0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 30 ліпеня.
4: Камбайнёраў на мяжу, а на іх месца узбекаў.
6: Калгасы павінны працаваць у фармаці прыватных фермерскіх хазяйстваў.
5: Што будзе, калі Украіна знішчыць Вайлдберыс?
7: Після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон.
4: Негероїчний Одиссей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
8: Гэта ўвогуле антымілітарыстскі фільм.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэй.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У час вір Лукашенко знов вернувся до теми так званих провинившихся аграріїв, які кепско працюють і яких треба перевиховувати, посилаючи на межу з Україною.
2: По його словах, це не здека, а можливість проявити себе на складаній мужчинській праці.
1: Але наскільки це... Ми не будемо коментувати тут саму цю ідею, але все ж хочеться довідатися, наскільки це добра ідея з пункту гледження економіки. У ефірі Єврорадіо про це погутарили наш редактор Змісір Лукашук і економістка Аліса Рижиченка.
3: Я не ведаю, от калі забирати гэтых людзей з таго месца, дзе яны ёсць, накіроўваць там дзе-то у лясы, балоты, палескія, гэта нейкім чынам, ну, адаб'ецца на сітуацыі ў гэтым калгасе, з якога яны бяруць. Ці не, і так гультай, і так п'яніца, дзе ты будзеш там адлёжваць бакі у сябе на вёсцы ці ў балотах сярод камароў, мошак і з байцоў з ССО, то неважна.
4: Слухайте, тут іншая ситуація. Калгасы Беларусі, гэта у першую чаргу, гэта стратное прадпрыемства. Яны зарабляюць і працуюць толькі у вось гэты сезон збору урожая збожжа, там у вясной яны садзяць гэты урожай, і вось гэты перыяд яны працуюць. Астатні перыяд там нечага рабіць. Скаціна дохне, падзеж ската у нас там заўсёды нейкія жудасныя лічбы. Пры гэтым яны непрафесійна кіруюць гэтымі калгасамі, ну і гэта зразумела, таму што гэта не іх калгасы. Таму што калгасы павінны працаваць у формате приватных фермерских хозяйств. И только тогда они приносят гроши и работают как бизнес, а не у формате, как это работает в Беларуси. С другого боку, необходимы люди, яких Лукашенко не может провести мобилизацию внутри страны. Это будет означать то, что гарант стабильности и безопасности и не утягивания у войну окажется, что это все хлусня, и он таким человеком не является для Беларуси. А это одразу падение его рейтингу, даже сярод тех, кто подтримливал его. При этом, коли их накируют на эту мяжу, тут питание, их накируют, чему их накировывают виновато на эту мяжу? Потому что там есть войсковые частки российские. И вот коли их будут накировывать у российскую армию, у якости там солдат, когось еще у российскую армию, и они будут отрымливать заробки у этой российской армии. А зараз там заробки у контрактников достатково высокие у поравнанні с директором колгаса белорусского. И тут Лукашенко вырашает два питания. Первое питание – это платить заробки у калгасе, калі няма грошы, калі гэта калгас не прыносіць ніякіх грошай. І вось навошта яму плаціць заробкі тым, хто працуе там, калі яны нічога не прыносяць. Лепей паслаць іх працаваць на контракт у военную у российскую армию. Яны будуць там зарабляць добрыя грошы, траціць гэтыя грошы на тэрыторыі Беларусі, таму што гэтыя грошы пойдуць іх сем'ям, яны будуць хадзіць у крамы, пакупаць харчовыя там тавары і так далей. Карыстацца паслугамі, плаціць падаткі, наўпрост. Пры гэтым яму не патрэбна будзе праводзіць нейкую мабілізацыю. Ён будзе ствараць нейкую бачнасць таго, што ён пасылае ўсё ж з Беларусі нейкіх людзей у гэту армію. Таму, мабыць, канешне, гэта ўсё здзекванне над чыноўнікамі, над дырэктарамі калгазу, ён пагражае ім, каб яны спужались, але, мабыць, і нет. Мабыць, ён такі механізм прыдумаў, каб вось вырашыць гэтае пытанне. Таму што зразумела, што зараз прыйдзе зіма, і калі вайна працягнецца, то Расія будзе выкарыстоўваць гэтую магчымасць, таму што зімой вельмі складана весці вайну і для Украіны у тым ліку, і таму магчымасці Украіны хутчэй за ўсё будуць менш у параўнанні з тым, як яны зараз могуць гэта рабіць, супраціўляцца Расіі. І таму вельмі верагодна, што Расія можа пачаць яшчэ адзін наступ з тэрыторыі Беларусі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука і Алісы Рыжыченка. Гаворка ідзе пра недахоп кадраў на працоўных месцах.
3: Ўсё ж такі, наколькі вось я разумею, вялікі недахоп працоўнай сілы менавіта ў рэгіёнах, менавіта ў прадпрыемствах сельскагаспадарчых. Ну, пра гэта ж менавіта сведчыць тое, што вось тыя узбекі, якія прыехалі, іх скіроўваюць у Віцебскую вобласць менавіта на сельскую гаспадарку. І калі потым Лукашэнка сустракаўся з кіраўніком Віцебскай вобласці, ішлі размовы пра то, што ну ты там ўжо ўладзіў усе гэтыя адносіны з непаразуменні з гэтымі узбекамі, яны там патрэбны, яны будуць працаваць, малако, мяса, усё трэба і Узбекістану, і нам. І гэтыя ж пытанні, гэтыя ж патрэбы, ёсць недахоп людзей, працаўнікоў і ў іншых абласцях, і фактычна пералічыў усе вобласці, ну, здаецца, апроч Мінскай. То бок недахоп вялікі. Ці ёсць прыкметы, што неяк яно ўсё ж такі будзе вырашацца. Ну вот ужо узбекі гэтыя задаволены, атрымліваюць колькі там 700-800 долараў плюс кармёшку, плюс жыллё. Ну можна жыць, зараз як ламануцца.
4: Не, насамрэч не так. Так, недахоп кадраў ёсць у кожным рэгіёне. Але ў Мінску ён асабіста адчувальны. І таксама тут неабходна звяртаць увагу на тое, які рэгіён дае максімальны прыбытак да ВУП. Таму што калі мы паглядзім на рэгіёны, то непасрэдна Мінск дае каля 30, трошкі больш за 30% к ВУПу. І гэта наўпрост дае тыя накірункі, такія накірункі, як IT-сфера, гандаль і таксама энергетыка. Калі мы гаворым пра прамысловасць, сельскую гаспадарку. Прамысловасць вообще наўпрост дае мінус да ВОПу. І пры гэтым яе толькі маленькая частка ёсць у Мінску, а па астатнім рэгіёнам яна большая частка у эканоміцы рэгіёна. І калі мы гаворым пра дэфіцыт кадраў, ён найбольш сустракаецца якраз у Мінску, а не ў рэгіёнах. У рэгіёнах часта на некаторых прадпрыемствах людзі працуюць па 4 працоўных дня. Ці ідуць у адпачынак за свой кошт. Таму што няма працы наўпрост на прадпрыемствах. Прадпрыемствы, якія не задзейнічаныя ў ВПК расійскіх, ці ў нейкім там ланцужку прамысловасці нейкіх тавараў, якія патрэбныя на міравых рынках і ў Расіі. Гэтае прадпрыемства наўпрост не працуе і няма грошы плаціць заробкі. Тое, што датычыцца вырашэння гэтых пытанняў, гэта не вырашыць ні пакістанцамі, ні індусамі, ні кімсьці яшчэ. Таму што праблема, яна нашмат глыбей, таму што мы страчваем не толькі працоўных у такіх накірунках, як сельская гаспадарка, але гэта датычыцца і накірункаў, дзе неабходны высокакваліфікаваныя кадры. Гэта і лекары, гэта IT-спецыялісты, гэта фінансісты, гэта менеджеры вышэйшага звіна, гэта кіраўнікі, менеджеры, антыкрызісныя менеджеры. Гэта ўсё, гэтага ўсяго не хапае ў Беларусі. І гэта наўпрост напрамую паўплывае на тое, колькі зарабляе беларуская эканоміка. І вось гэтых людзей не хапае, таму што яны з'ехалі з Беларусі. І ні пакістанцы, ні ідусы не могуць замяніць гэтых людзей. Яны могуць замяніць вось такія часовыя сезонныя працы, як у сельскай гаспадарцы, напрыклад. Ці працу, я не ведаю, там, у будаўніцтве, дзе не патрэбны там нейкія дыпломы прарабаў і гэтак далей. Вось. Але гэта таксама часовая праца. І гэта не вырашы пытанне, наўпрост катастрафічнае пытанне недахопу кадраў. Гэта выматы рынак працы, дзе няма кадраў наўпрост. Асабіста ў Мінску. У Мінску 160 чалавек зарэгістраваны як беспрацоўны. Усяго 160 чалавек на 2 мільёна людзей, якія жывуць у Мінску. То бок, з каго шукаць людзей, якія будуць працаваць? Для бізнеса гэта заўсёды значыць, што кошты на кожнага працоўнага, яны растуць. Пры гэтым кваліфікацыя гэтых працоўных зніжаецца. І ад гэтага заўсёды страдае прамысловасць. Якасць прамысловасці, кошты, ну, сібе кошты тавараў і гэтак далей.
3: Ну да, дзіўная сітуацыя. І пры гэтым я чытаю інфармацыю пра тое, што было звольнена за апошні час 18 тысяч людзей, працаўнікоў за прагулы. То бок, гэта што, сапраўды некая, штосьці адбываецца з беларусамі, што яны то прагуліваюць, то п'ючы, то яшчэ што. Ці гэта пошук выйсця, каб калі цябе не хочуць звальняць, то такім чынам звольніцца з гэтай працы?
4: Гэта такая, ведаеце, скарачэнне кадраў на прадпрыемстве, якое не працуе, уже і неэфектыўна, але такая таямнічая схема. Таму што звальняюць людзей, ну, насамрэч шмат людзей, якія не ходзяць на працу. Калі, напрыклад, працуе завод і там няма чаго рабіць. Калі яшчэ чалавек любе выпіць, ці яшчэ нешта, і ён не прыходзе на працу, таму што яму нечага там рабіць, ну проста прасіджваць свае штаны, прабачце. Ён не прыходзе на гэту працу, яго звальняюць. Пры гэтым, калі ты звальняеш чалавека, ты не павінен за прагулу, ты не павінен плаціць гэтае пасобе па беспрацоўю і гэтак далей. Таму, ну, так, мабыць, гэта вырашэнне на нейкіх прадпрыемствах, пытанне таго, што няма грошы плаціць заробкі, скарачаць людзей няма, і пры гэтым гэтыя ж людзі не пайдуць працаваць на нейкае іншае прадпрыемства, таму што ў гэтых рэгіёнах няма іншых прадпрыемстваў, дзе працаваць. І вось гэта праблема вялікая, таму што у нас ёсць цэнтралізацыя эканомікі. Яна, уся та эканоміка, якая дае плюс ВУПО, яна знаходзіцца ў Мінску фактычна. А рэгіёны стратныя. Тым больш мы зараз глядзім на

0: дачнасць з улікам пераацэнкі актываў сваіх. То бок яны прайдаюць грошы, але потым бяруць свае будынкі, абсталяванне і пераацэньваюць іх на больш грошы, чым яны каштавалі ў апошні год. І гавораць, у нас хапаюць сваіх актываў, каб пакрыць усе абязацельства. Но гэта так не працуе. Гэта кожны незалежны аўдытар паглядзе на гэтыя дакументы, на гэтую фінансавую справаздачнасць і скажа, ну ўсё, капец.
1: Гэта былі Змецер Лукашук і эканамістка Аліса Рыжыченка. Гаворка ішла пра ідэю Лукашэнку адпраўляць недобрасумленных аграрыяў на мяжу з Украінай, а таксама пра сітуацыю з працоўнымі месцамі ў Беларусі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што будзе, калі Украіна знішчыць Wildberries?
3: Після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон.
2: Негероїчні Одиссеї. Чим цікавий новий фільм Нолана?
4: Гэта уволі антимілітаристський фільм.
1: Зустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: На Еўрарадыё навіны спорту.
1: Падчас міжнароднага юнацкага футбольнага турніру ў шведскім Гётэбаргу знікла каманда з Эфіопіі. Паводле інфармацыі паліцыі, 20 футбалістаў і некалькі суправаджальнікаў добраахвотна пакінулі месца правядзення спаборніцтваў і не вярнуліся на радзіму. Праваахоўнікі разглядаюць версію нелегальнай міграцыі. Арганізатары турніру звярнуліся ў паліцыю пасля таго, як каманда знікла без тлумачэння прычын. Роберто Манчини официально представили новым главным тренером сборной Италии по футболу. 61-годовый специалист подписал контракт, разлишенный на 4 года. Одночасово новым техничным директором национальной команды стал Клаудио Раньери. Нагадаем, Манчини уже узначаливал сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его керавництвом команда выиграла чемпионат Европы 2020 года и провела серию из 37 матчей без поражений. Президент

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пісьменніца Джойс Кэрол Оутс выступіла ў абарону фільма «Адысея» Крыстафера Нолана пасля рэзкай крытыкі з боку перакладчыцы Эмілі Уілсон. У сацыяльнай сетцы X Оутс заявіла, што Уілсон занадта эмацыйна адрэагавала на карціну, хоць сама шмат у чым паспрыяла росту цікавасці да гэтай гісторыі, дзякуючы свайму перакладу паэмы Гамера. Уілсон, якая пераклала «Адысею» ў 2017 годзе, написала у часопісе London Review of Books, што стужцы не хапае эмацыйнай глыбіні, а яе героі выглядаюць недастаткова пераканаўча. Раней сам Нолан высока ацаніў працу перакладчыцы і прызнаўся, што менавіта яе версія тэксту дапамагла яму стварыць вобраз Адысея, якога сыграў Мэтт Дэймон. Выйшаў першы трэйлер фільма «Рамаяна» маштабнай экранізацыі старажытнага індыйскага эпасу рэжысёра Нітэша Цівары. Стужка будзе складацца з дзвюх частак, а яе сусветная прэм'ера запланаваная на лістапад. Паводле сюжэту, прынц Рама разам з жонкай Сітай і братай Лакшманам адпраўляецца ў выгнанне, але пасля выкрадання Сіты дэманічным царом Раванам паміж добром і злом пачынаецца вялікая бітва. Стваральнікі паведамляюць, што агульны бюджэт праекта складае каля 500 мільёнаў долараў. У фільме выкарыстаныя маштабныя спецэфекты, а музыку напісалі Ханс Цымер і Рахман. Першая частка выйдзе падчас святкавання Дівалі, а прэм'ера другой запланаваная на 2027 год. Карціну ўжо прадставілі на фестывалі Комік-кон у Сан-Дыега. На венецыянскім кінафестывалі адбудзецца сусветная прэм'ера фільма «Балканіка» італьянскай рэжысёркі Ніколы Сарчынелі. Стужка будзе прадстаўленая ў конкурснай праграме «Venice Days». У цэнтры сюжэту дырыжор Насар і яго сын Джаліл, які грае на тубе. Яны пакідаюць Афганістан, дзе музыка апынулася пад забаронай, і адпраўляюцца ў падарожжа праз Балканы. Падчас вандроўкі герой знаёміцца з італьянскай лекаркай Грэтай, якая дапамагае ім пераадольваць цяжкасці. Галоўныя ролі ў фільме выканалі Матыльда Де Анджэліс, Бабак Карымі і Івар Вафаэі. Паводле слоў рэжысёркі, «Балканіка» распавядае пра пошук свайго месца ў свеце, страшную свабоду і чалавечую салідарнасць. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: 30 ліпеня у беларускіх кінотэатрах стартаваў паказ «Адысеі» Крыстафера Нолана.
2: Гэта эпічны, міфалагічны блакбастер па матывах паэмы Гамера, які распавядае пра вяртанне цара Ітакі Адысея з Траянскай вайны і яго цяжкую ўнутраную рэфлексію.
1: У галоўных ролях Мэтт Дэймон, Эд Хэтуэй, Том Холланд, Зіндая, Люпіта Ньёнга і іншыя.
2: Стужка ўжо б'е рэкорды ў сусветным пракаце, а прыхільнікі Гамера і кінаманы вядуць інтэлектуальную дыскусію наконт гістарычнай дакладнасці негераічнага Адысея і таго, што ў самым дарагім фільме Нолана засталося ўласна ад Гамера.
1: Сваімі ўражаннямі ад прагляду фільма з намі дзеліцца кінакрытык Тарас Тарналіцкі. Вітаю, Тарас.
3: Вітаю.
1: Ведаеш, я бадай пачну з таго ж пытання, якое толькі што гучала ў нас у рэдакцыі. Так, ці Нолан сапраўды стварыў фільм, каб яго вось усе абмяркоўвалі? Колькі ўжо там прайшло? Больш за 3 тыдні, здаецца, ад прэм'еры сусветнай. І людзі ходзяць, кінатэатры занятыя, вось нават у Варшаве глядзіш, так, што ўсё забіта на тыдзень наперад, і людзі ўвесь час пра нешта там гавораць, крытыкі абмяркоўваюць. Ну, раскажы.
3: Тут трэба сказаць, што конечно, кожны рэжысёр хоча, каб яго фільм як мага больш абмяркоўвалі, таму што гэта фактычна прадае квіткі на яго. Таму што ўсе абмяркоўваюць, усе хочуць прыяднацца да гэтай падзеі, паглядзець яе, як яе ўспрыняць і абмеркаваць. То бок дадацца да гэтага вялікага поля тых людзей, якія ведаюць, пра што гаворка, і стаць часткай гэтага працэсу. Таму, канешне, я думаю, што стваральнікі фільма жадалі, каб гэта адбылося, і гэта сапраўды адбылося. Фільм па той інфармацыі, што ёсць, ужо дабіраецца да мільярда долараў збораў. Гэта вельмі круты паказчык, асабліва для гэтага года. І лічу, што гэты фільм ўжо стаў фактычна падзеяй, ну, нават не гэтага года, а апошніх гадоў.
1: Давай па пунктах пройдземся. Так, па-першае, людзі задаюцца пытаннем, ці варта ўвогуле антычны міф укідваць у сучаснасць, так?
3: Увогуле ўсё мастацтва гэта можна ўспрымаць як вобраз люстэрка. І Нолан таксама робіць з міфа, грэцкага міфа, люстэрка для сучаснага грамадства. Таму усе гэтыя разборы, што там не тыя даспехі, а там Елена...
1: Гістарычная недасканаласць,
3: не,
1: так?
3: Гістарычная недасканаласць. Ну, гэта міф, і Нолан, як мастак, робіць з гэтага міфа вось такое адлюстраванне таго, што адбываецца зараз. Ему не цікава тое, што адбывалася 2500 гадоў таму, і магчыма, што ўвогуле не адбывалася, таму што пра Траянскую вайну кажуць, што гэта бы не існавала такой ўвогуле дзяржавы, што гэта проста прыдуманая Гамера, які, магчыма, таксама не існаваў. Падзея – гэта проста паэма, з якой зрабілі вось сучасную стужку пра вайну. Гэта ўвогуле антымілітарысцкі фільм, і сутнасць яго якраз каб паказаць, да чаго вядзе ўвогуле вайна, і што гэта вельмі дрэнна.
1: Некаторых не задавальняе негераічны галоўны герой, негераічны Адысей. Так разумею, што гэта агулам ідзе і ў канцэпцыі, так? Раз гэта антымілітарысцкі фільм, то што я не глядзела, і ў мяне гэта ўсё наперадзе.
3: Ну так, сутнасць проста ў тым, што все ўспрымаюць Адысею як гераічны эпас. У інтэрпрэтацыі Нолана гэта наадварот антыгераічны эпас. Ну, канешне, там будзе расчараванне ад удзелу ў вайне галоўных герояў, у тым ліку Адысея, якога грае Мэтт Дэймон. Навошта ўдзельнічаць у той падзеі, якая і разбурае свет, і разбурае твой дом, і там галоўны герой, калі вяртаецца, калі хто чытаў увогуле Адысею, трапляе на свой востраў у Ітаку, і там усе жаніхі хочуць ажаніцца на яго жонцы, Пенелопе. Ну, то бок, ён фактычна едзе на вайну, з якой ён нічога не атрымлівае, і вяртаюцца дадому, дзе яго чакае вось такая пастка, фактычна новая вайна, амаль грамадзянская вайна за яго жонку. Вось гэтыя ідэі, яны былі закладзены і ў самой паэме, і самім Гамэрам. Просто гэта зараз выведзена з дапамогай драматургіі Нолана на новы такі этап, на новы успрымання таких подій?
1: Ну і ввогулі, там же у Гомера, здається, сама війна Троянська, яна зовсім не важна. Там головне, гэта тое, што было ўжо пасля, гэта ўсе падарожжа, так, гэта рефлексіі, спроба зразумець сябе.
3: Гэта якраз і пра рефлексію ёсць, успрымання таго, што нарабілася праз перамогу ў вайне, што перамогу ў вайне за забой цягне. Таму што раней як бы успрымалася, ну, Іліяда, вось, напрыклад, фільм сярэдзіну 2000-х «Троя», ён таксама пра тое, як трэба было выграць вайну. А што за гэтым ідзе, там як бы ніякай рефлексіі ў тым фільме няма. А ў гэтым яна якраз ёсць, і гэта галоўная ідэя фільма, што такія хітрыя рашэнні, вось як перамагчы ў вайне праз стварэнне такога вялікага драўлянага каня, траянскага каня, вядуць фактычна да разбурэння. І ўсе тыя, хто перамаглі ў гэтай вайне, яны фактычна прайгралі, як і фактычна прайграла Троя, якую разбурылі, і так также прайгралі і Адзісей, і Агамемнон, там галоўныя
1: супернікі.
3: Так, так, так, Трой, вось яны таксама былі забітыя. І гэта таксама ёсць у самой паэме. Просто гэта складзена ў іншым узоры, як гэта зрабіў вось Нолан у фільме.
1: Крыстафер Нолан. Ну, увогуле, што табе вельмі спадабалася?
3: Ну, там вельмі шмат класна зробленых сцэнаў і з цыклопам, і з Цирцеей, якую там завуць вось менавіта Кіркай, як і патрабуецца як бы у паэме менавіта грэцкай. Гэта па як бы так называюць цыклопамі і Цирцеей, гэта ўжо міфы антычнага Рыма, а ў антычнай Грэцыі гэта вось Кірка і так, ну, канешне, там шмат экшэна ёсць, гэта ўвогуле вельмі добра зроблены глядацкі фільм, але пры гэтым з аўтарскай канцэпцыяй і з такімі патрэбнымі зараз разважаннямі, якія там тычацца там і Беларусі, і Еўропы, і Амерыкі, то бок, ну, цалкам сучаснае кіно, але пры гэтым якое перанесена там 2,5 тысячагоддзя у там у мінулае. Таму трэба глядзець, шкада, канешне, што ў Беларусі няма і Макса, які ёсць у еўрапейскіх кінатэатрах, там і гэта не IMAX-ы, які здымалі, які паказваюць 70-міліметровую плёнку, якая ёсць там літаральна некалькі такіх кінатэатраў па ўсёй Еўропе, там ёсць у Празе, напрыклад. Але такі фільм варта глядзець, каб зразумець, што зараз абмяркоўваюць еўрапейцы і там і амерыканцы у сацыяльных сетках, што іх хвалюе. То бок стаць, ну, хаця б на 3,5 гадзіны часткай агульнай вось гэтай грамадскасці сусветнай, якая мерковая такі фільм і такой падзею.
1: Ну, ў Расіі сёння таксама гэты фільм запусцілі. Так, чи так. Зразумеюць яго расіяне?
3: Ну, тут добрае пытанне, таму што калі на цябе ўдзейнічае крамлёўская прапаганда, то не факт, што ты ўвогуле зможаш як бы разнесці то, што адбываецца, і той меседж, які ёсць у аўтара, які закладзен антымілітарысцкі. Але, ну, я ўпомніну, што ёсць і такія людзі, якія правільна яго ўспрымаць, а ёсць тыя, у якіх у галаве, як бы, вось гэтыя праекцыі крамлёўскія, немагчыма разбіць там ні антыпрапагандай, ні вось нават мастацкімі творамі, як Адысея Нолана.
1: Дзякую вялікі, кінакрытык і мой калега Тарас Тарналіцкі падзяліўся сваімі ўражаннямі ад фільма Крыстафера Нолана «Адысея», які, уласна, сёння і стартуе ў мінскіх кінатэатрах. Дзякуй.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Сёмая у Беларуси, шостая у Польши.
3: Разанскі завод спыніў перапрацоўку нафты пасля атакі ўкраінскіх дронаў. 1 жніўня ў Беластоку выпрабуюць новыя сістэмы трывожнага павяшчэння. У Варшаве пройдзе кубак Мікіты Мелказёрава.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Разанскі нафтаперапрацоўчы завод спыніў перапрацоўку нафты пасля атакі ўкраінскіх дронаў. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на свае крыніцы. Паводле іх інфармацыі, на аднаўленне працы прадпрыемства можа спатрэбіцца каля 2 тыдняў. Летась завод перапрацаваў 13 мільёнаў тон нафты, гэта амаль 5% ад агульнага аб'ёму нафтаперапрацоўкі ў Расіі. Гэта ўжо другая прыпынка працы разанскага НПЗ пасля атак дронаў за апошнія некалькі месяцаў. У траўні прадпрыемства таксама часова спыніла вытворчасць з-за пашкоджанняў. У Вугуршчыні найбуйнейшая атамная электрастанцыя краіны можа ўпершыню за 44 гады цалкам спыніць працу. Прычынай стала рэкорднае абмяленне Дуная, ваду з якога выкарыстоўваюць для ахалоджвання рэактараў. Атамная электрастанцыя, якая забяспечвае амаль палову вытворчасці электраэнергіі ў Вугуршчыні, уже скараціла магутнасць больш як удвая. Пры захаванні цяперашняй сітуацыі станцыя можа цалкам спыніць працу ўжо найбліжэйшыя дні, што стварае рызыку энергетычных праблем для краіны. А ў Падлежскім ваяводстве працягваецца мадэрнізацыя сістэмы апавяшчэння жыхароў пра небяспеку. Частка новых сірэн ўжо ўсталяваная, а поўнасцю праверыць працу абноўленай сістэмы жыхары змогуць падчас выпрабаванняў. Пра хаду мадэрнізацыі паведаміў падлежскі ваявода Яцек Бжазоўскі.
4: Jeżeli chodzi o miasto Białystok, jesteśmy w trakcie finalizowania realizacji tego zadania. W sumie wymienionych zostanie 35 nowoczesnych syren alarmowych. Dotychczas wymieniliśmy ich 26. Mówię o nowoczesnych, to znaczy takich, które pozwalają nie tylko na sygnał głosowy, ale także sygnał dźwiękowy i sygnał głosowy.
3: Прэзідэнт Беластока Тадэуш Трускаляскі падкрэсліў, што неабходнасць такога абсталявання асабліва адчуваецца ў цяперашняй сітуацыі, калі за ўсходняй мяжой працягваецца вайна. Ён таксама паведаміў, што 1 жніўня о 17 гадзіне ў Беластоку адбудзецца выпрабаванне новых элементаў сістэмы папярэджвання.
5: W województwie podlaskim jest 376 syren alarmowych, z czego ponad 1/4, czyli 99, znajduje się w Białymstoku. Te nowe syreny będą przetestowane przy okazji, no już za 2 dni, 1 sierpnia będą włączone syreny o godzinie 17.
3: Мадэрнізацыя сістэмы папярэджання ў Падляскім ваяводстве каштуе 8,5 мільёнаў злотых. Сродкі на праект паходзяць з еўрапейскага фінансавання. А ў суботу ў Варшаве пройдзе кубак Мікіты Мелказёрава. Гэта ўжо 5-ы турнір беларускай салідарнасці. На мерапрыемства запрашаюць дарослых і дзяцей. Для апошніх будзе арганізаваная забаўляльная зона. Акрамя матчаў гасцей чакае дабрачынная латарэя ад байсоў з падарункамі ад вядомых беларусаў, а таксама пункты з вулічнай ежай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. У межах 20 градусаў на дадзены момант, а максімальна днём 33-34 градусы цяпла. Вецер паўднёвы 3 ў парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з Рацией.
2: Сёння пятніца, 31-й, апошні дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 10-й беларускага, да 9-й гадзіны польскага часу.

0: Радио Рация. Рация.
1: Для многіх православных жыхароў Падаляшча беларуская мова – это мова дома, сямейнай памяці і молитвы, якую яны перанялі ад бацькоў і дзядоў. Цяпер у Беластоку збіраюць подпісы за тое, каб беларуская мова зноў мацней прысутнічала ў царкоўным жыцці падчас регулярных православных набажэнстваў у царкве Святога Яна і Багаслова. Ініцыятыву падтрымлівае і праграмны дырэктар беларускага радіо Рацыя Юрка Ляшчынскі. У 80-е годы 20-го стагоддзя ён быў адным з ініцыятараў увядзення беларускамоўных службаў у праваслаўным храме ў Варшаве і лічыць, што падобная патрэба існуе і сёння на Падляшчы.
2: Мне здаецца, што туды і закончыцца яна поспехам, бо праваслаўная царква са сваёй квазі-расейшчынай яна ўжо аджыла свой век. Ужо ў мінулым стагоддзі ўжо пераходзілі, бо людзі не ведаюць па-першае расейскай мовы, пропаведзі былі такой скрыўленай расейскай мове. Быў варыянт пераходзіць на мовы нацыянальных меншасці, значыць на беларускую, украінскую і мову дзяржаўную польскую, бо у такім варіанці та старацерковна-славянська літургія так, гэта святое, але ўжо мова царкви мусіць быць якая больш зразумелая для людзей. Ну і з тых усіх мовав аказалася, што найбольш зразумелая і гэта сама сабой зразумелая ёсць польская мова. Калі ў Беластоку гадоў таму 20-25 увозілі багаслужбы на польскай мове, православныя ўжо не царковна-славянскай, толькі на польскай мове, у царкву приходило 600 чалавек на літургію. Гэта было штось такое, што людзі імкнуцца, каб гэта было па-польску. Ну, аказалася, што мы тут абудзіліся з рукой у нужніку, што так за той час спалянізавалася царква. Але могла быць яшчэ ісці тыя меншыя плыні, скажам, руская, украінская, беларуская, кажу, не прыжылася ніяк. Украинская, так само там было там на обшарах, где живут украинцы, чи там частка верников, это украинцы, то с вымовлением украинским была служба. Не там на мове украинской, только с вымовлением. Теперь, когда приехала великая диаспора украинская, там есть службы уже на украинской, уже на украинской мове, але там есть запотребование. Главное, что нам и мы зразумелі гэта і нам паўтаралі. Калі ёсць патрэба, тады царква Гасподня пахіліць галаву над патрэбаю верніка. Але калі няма запатрабавання, то не будзе. Царква сама сабой, асабліва польская аўтакефальная праваслаўная царква, якая сама сабой імкнецца да таго, каб быць польскай царквою, яна не будзе прапаноўваць, а можа па-беларуску вам трэба. Хай беларуска ж нам трэба па-беларуску. Ну, мусім быць той часткаю царквы, каб чагось дамагацца.
3: Да ініцыятывы далучыўся старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегін. Ён не толькі падтрымаў збор подпісаў, але і заявіў пра гатоўнасць садзейнічаць таму, каб як мага больш людзей даведалася пра гэтую акцыю, змаглі пакінуць свой подпіс.
4: Не, я думаю, што спакойна можаце пакінуць. Я сам асабіста за гэтым. Вяліся ранейшыя дыскусіі на тым, чаму праваслаўная царква не вядзе багаслужэнне. Некаторых царквах, але яна вельмі кансерватыўная і цяжка ім як бы на гэта ісці. Але чаму не? Будзем падпісваць, буду распаўсюджваць. Зараз, праўда, такі час менш спрыяльны, але світанак мае рэпетыцію, то пакінуў папярэджу Данусю сваю намесніцу, каб вось глянулі, хто захоча, хай падпіша, хто не захоча, нікога ж сілай прымушаць не будзем. Потым і нашай крыніцы будзе рэпетыцыя. Скажу пару слоў, хто прыхільны, хай падпішацца.
3: Падтрымку ідэі беларускамоўных набажэнстваў у Беластоку неаднаразова падкрэсліваў і настаяцель беларускага праваслаўнага прыходу Канстанцінопальскага патрыярхату ў Вільні айцец Георгій Рой. Паводле яго, мова малітвы мае вялікае значэнне для захавання духоўнай і культурнай ідэнтычнасці вернікаў.
5: Канешне, ну я не магу праводзіць службы ў Беластоку, бо я святар іншай царквы. Гэта магчыма толькі з дазволу мясцовага епіскапа. Уладыкі Якава, але ў Беластоку ёсць святары, якія валодаюць беларускай мовай, і, канешне, гэтая неабходнасць ўжо яна саспела даўно. Напрыклад, у Варшаве ладзяцца рэгулярныя беларускія літургіі. Беларусы праваслаўныя звярнуліся да мітрапаліта Савы, і ён даў сваё дабраславенне на гэтае. То такая самая сітуацыя можа быць і ў Беластоку. Я дакладна ведаю, што там ёсць людзі і з новай вось гэтай хвалі эміграцыі і мясцовыя людзі, якія хацелі б мець такія літургіі рэгулярна. І я спадзяюся, што калі вось беларусы мясцовыя і эмігранты праявяць ініцыятыву і калі беластоцкая епархія пабачыць, што сапраўды ёсць людзі, якім гэта патрэбна, то такая літургія будзе ладзіцца.
1: Нагадаем, збор подпісаў арганізаваны за рэгулярнае правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у царкве Святога Яна Багаслова ў Беластоку, што на вуліцы Збігнева Герберта. Падтрымаць зварот могуць усе ахвотныя. Падрабязнасці на сайце нашага радыё.

0: якую толькі што можна сказаць выдаў камунікат, і гэта ўсё ў табе, турэмны эсэ Мікола Статкевіча. Гэта агульна, я б сказаў, кніга пра раль, кніга пра этыку. Вядома, мы ўсе можам разважаць тэарэтычна пра гэтыя тэмы, але толькі такія людзі, як Мікола Статкевіч, якія правялі ў турмах і калоніях рэжыму Лукашэнкі столькі часу, могуць пра гэта разважаць не толькі тэарэтычна, але і практычна. Мікола Статкевіч у гэтых сваіх разважаннях, якія былі напісаныя і ў калоні, але таксама ў такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё дазволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ўжо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пасля пражытага ў турме інсульту. Гэтая кніга для нас вельмі важная, таму што яна паказвае, што нават у так складаных умовах мы можам заставацца сапраўды не толькі нейкімі там адважнымі, геройскімі людзьмі, а проста паводзіць сябе па-чалавечы, так як каб не было нам сорамна. І гэта ўсё ў кнізе апісвае Мікола Статкевіч, хаця з гэтай кнігі мы можам таксама даведацца пра тое, што умовы ўтрымання ў гэтых турмах, у гэтых калоніях, дзе ён быў, былі сапраўды здзеклівыя. Мы можам даведацца пра тое, як яго гнобілі ў гэтых турмах, якім чынам можна было трапіць у тое ж СІЗО, і за што можна было там апынуцца абсалютна за нішто ў ягоным выпадку, зрэшты, не толькі ў ягоным выпадку. Ён апісвае таксама пра тое, як як у зняволенні ён атрымліваў падтрымку, прычым не толькі ад паліць зняволеных, але таксама і ад звыклых крымінальнікаў, якія разумелі, што адносіны з боку тых супрацоўнікаў калоніяў і турмаў да Міколы Статкевіча проста нелюдскія.
1: Кнігу Міколы Статкевіча можна заказаць на Камунікат Шоп. Яна выйшла невялікім тыражом, так што не чакайце зашмат.

0: Раніца з рацією.
1: 31 хвилина на 8 у Білорусі, 31 на 7 у Польщі. А на білорусько-польським помежжі безоблачна раніця. Опадки сьогодні не прогнозуються. 18-20 градусів уже. А днем максимально чекається спека 33-34 градуси тепла, прогнозують синоптики. Вечір повдньовий, 3 у поривах до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск вишей за норму. Яна Запольська, новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларуси узгоднили экономичные прогнозы на 2027 год. Чекается, что инфляция у Беларуси в наступном годе не повинна перевысить 6%. Так само урад плануя, что валовый внутренний продукт по выниках 2027 года складе 360 миллиардов рублей. Экспорт товаров и послуг вырастет амаль на 3%, инвестиции на 3,1%. Министр экономики Юрий Чабатар заявіў, што вырастуць і заробкі. Паводле яго, плануецца, што сярэдні заробак па эканоміцы вырасце на 3,5% ў рэальным выражэнні. Працы па стварэнні беларускага даільнага робата ідуць марудна. На гэта указвае рэпліка Александра Лукашэнкі пры наведванні Берасця. «Усё теляпаюцца і теляпаюцца», – сказаў Лукашэнка на адрас адказных за распрацоўку. Прыгадаем, што макет даільнага робата Лукашэнку паказалі ў апошні дзень мінулага года падчас наведвання прадпрыемства «Гарызонт». Прэс-служба Лукашэнкі тады пісала, што прадукт пакуль не гатовы да масавай вытворчасці, але працэс ідзе. Wildberries шукає складские помешкання у Казахстане. Найбуйнейший российский маркетплейс Wildberries почав пошук складских помешкання у Казахстане после серии украинских ударов по логистичных центрах на территории России, пишет выданне Коммерсант. Поводле одного из суразмоўцаў, компания шукає помешкання агульной площадь каля 100 тысяч квадратных метров. Іншая крыніца отзначила, что Wildberries готовы арендовать все доступные складские площади у Казахстане. При этом знайсці адпаведныя аб'екты ў Казахстане непросто. Паведамляецца, што на конец мінулага года ў краіне налічвалася 1 мільён 900 тысяч квадратных метраў якасных логістычных плошчаў, але свабоднымі заставаліся толькі менш за 6%. Засуха на Дунае абмяжоўвае працу атамных станцый. Працяглая засуха і рэкордна нізкі ўзровень вады ў Дунае прымусілі Венгрыю і Румынію абмежаваць працу атамных электрастанцый, якія выкарыстоўваюць рачную ваду для ахаладжэння рэактараў. Найбольшыя цяжкасці паўсталі на венгерскай АЭС ПАКШ, якая забяспечвае амаль палову вытворчасці электраэнергіі ў краіне. У чацвер магутнасць другога энергаблока была зніжана на 50%. Аналагічная сітуацыя склалася і ў Румыніі, дзе адключаны адзін з рэактараў атамнай электрастанцыі «Чэрнаводы» магутнасцю 650 мегаватт у прафілактычных мэтах. Дэфіцыт электраэнергіі краіна плануе кампенсаваць за кошт імпарту. Улады Румыніі падкрэсліваюць, што пагрозы стабільнасці энергазабеспячэння пакуль няма. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотая 76 грошов, евро 4 злотая 31 грош. У нас Банку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 31 копейка, 10 польских злотых 7 рублев 65 копеек. Сустренимся у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Дактар рацыі.
1: У Беларусі працягваецца распродаж пустуючых вясковых дамоў. Ва ўсіх раёнах краіны сельсаветы прапаноўваюць без аукцыёну купіць дом усяго за адну базавую. Калі знойдуцца некалькі пакупнікоў, правядуць таргі. На першы погляд, гэта выглядае разумным спосабам вярнуць жыццё ў закінутыя вёскі і знайсці новых гаспадароў для пустой нерухомасці. Праблема сапраўды існуе. Паводле Белстата, на 1 студзеня 2026 года ў Беларусі пражывала трошкі больш за 9 мільёнаў чалавек. З іх толькі 1 900 000 у сельской мясцовасці. Больш за тое, ўсё сельское насельніцтва краіны меншае за колькасць жыхароў Мінска. Толькі за мінулы год Беларусь страціла яшчэ каля 53 000 чалавек. Па сутнасці адбываецца паскоранае знікненне беларускай нацыі, у тым ліку беларускай вёскі, якая стагоддзямі была асновай нацыянальнай культуры, мовы і ідэнтычнасці. Менавіта на гэтым фоне ўлады прапаноўваюць простае рашэнне: максімальна спрасціць пераход нерухомасці да новых уласнікаў. Указ Лукашэнкі нумар 116 дазволіў прадаваць сельскія дамы нават без поўнага пакета правазасведчвальных дакументаў, рэгістраваць здзелкі бясплатна, а кошт зніжаць да адной базавай велічыні. Створаны адзіны рэестр пустуючых дамоў, спрошчаны працэдуры продажу і нават зносу старых будынкаў. З пункту гледжання чыноўніка ўсё выглядае лагічна: хутчэй прыбраць руіны, хутчэй знайсці новага гаспадара, хутчэй навесці парадак. Аднак менавіта тут і закладзена галоўная небяспека. Праблема не ў тым, што людзі могуць танна набыць закінуты дом. Праблема ў тым, што дзяржава ўсё больш лёгка абыходзіцца з самім правам прыватнай уласнасці. Калі дом можна прызнаць пустуючым, выставіць на продаж без поўнага пацвярджэння гісторыі ўласнасці, а часам і знесці па спрошчанай працэдуры, гэта азначае, што гарантыі недатыкальнасці маёмасці становяцца умоўнымі. У краіне, дзе суды не з'яўляюцца незалежнымі, такая практыка пераўтвараецца ў чарговую форму прававога нігілізму. Асабліва небяспечнай гэтая сістэма выглядае ў доўгатэрміновай перспектыве. Сёння можа здавацца, што ў дома няма гаспадара, але гісторыя не заканчваецца разам са смерцю апошняга ўладальніка. Праз 10-20 гадоў могуць адшукацца ўнукі, праўнукі, сваякі, людзі, якія пасля эміграцыі захочуць вярнуцца да сваіх каранёў. Для іх галоўнай каштоўнасцю будзе нават не старая хата, а зямля, на якой яна стаіць. Бо будынак можна аднавіць або пабудаваць наноў, а зямля – гэта рэсурс, колькасць якога не павялічваецца. Замест таго, каб стымуляваць добраахвотнае афармленне спадчыны, шукаць уласнікаў, развіваць механізмы захавання сямейнай маёмасці, дзяржава фактычна прывучае грамадства да іншай логікі: калі гаспадара не відаць, значыць, можна забраць. Гэта небяспечная маральная пастка, бо заўтра ў такой сітуацыі можа апынуцца ўжо маёмасць сённяшніх пакупнікоў. Калі права ўласнасці залежыць ад палітычнай волі дзяржавы, абароненых уласнікаў не існуе. Не менш важныя і сацыяльныя наступствы. Разам са старымі хатамі знікаюць гісторыі сем'яў, памяць пра вёскі, традыцыйная забудова, цэлыя пласты беларускай спадчыны. Пасля зносу застаюцца не новыя населеныя пункты, а пустыя пляцоўкі. Вёска страчвае не толькі дамы, але і сваю біяграфію. Менавіта таму распродаж безгаспадарчых дамоў нельга разглядаць толькі як гаспадарчую меру. За прыгожымі словамі пра навядзенне парадку хаваецца значна больш глыбокі працэс: паступовае размыванне права ўласнасці і канчатковае разбурэнне гістарычнай беларускай вёскі. А гэта яшчэ адзін крок да страты нацыянальнай памяці.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталем Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радіорації. Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація прапануе.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радіорація. Шматдзетную сям'ю пад Крывым Рогам забіла ракета з паўночнай Карэі. Іспанія не дае рады наплыву мігрантаў. Беларусь і Расію адхілілі ад міжнароднага хакея і на наступны год. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз 3.5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши.
3: Украинскую семью под Кривым Рогом забила ракета с Полночной Кореи. Испания не дает рады наплыву мигрантов. Беларусь и Россию отхилили от международного хоккея и на наступный год.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия, імаверно, першыню за працяглы час ужыла паўночнакарэйскую балістычную ракету падчас масіраванага удару па Украіне. Пра гэта паведаміў Уладзімір Зялінскі. Адна з ракет трапіла ў пасёлак Радушны ў Днепропетровскай вобласці. У выніку загінула шматдзетная сям'я, пацверджаная смерць як мінімум 6 чалавек. Некалькі чалавек ўсё яшчэ лічацца зніклымі без вестак, таму колькасць ахвяр можа ўзрасці. У Крывым Рогу і Дняпры 31 ліпеня абвешчаны дзень жалобы. Паводле украінскай уладу у ноч на 30 ліпеня Расія выпустила по Украіне больш за 350 сродкаў паветранага нападу, у тым ліку балістычныя і крылатыя ракеты, таксама сотні ударных беспілотнікаў. Большасць цэляў была перахоплена сіламі супрацьпаветранай абароны, аднак частка ракет і дронаў дасягнула сваіх мэт. Іспанія ўзмацняе бяспеку ў сваім паўночнаафрыканскім анклаве Сеута. Праз рэзкі рост колькасці нелегальных мігрантаў улады накіроўваюць у горад 60 вайскоўцаў і яшчэ 30 супрацоўнікаў цывільнай гвардыі. За апошні тыдзень у Сеуту з Марока праз мора прыбыла каля 1500 чалавек, і мясцовыя службы ўжо не спраўляюцца з такой колькасцю людзей. Сітуацыя абвастрылася пасля рашэння Верхоўнага суда Іспаніі, які забараніў аўтаматычна вяртаць мігрантаў, затрыманых у моры каля Сеуты і Мелелі. Цяпер кожную справу неабходна разглядаць індывідуальна. Паводле інфармацыі мясцовых СМІ, толькі за апошнія дні пры спробе пераправіцца праз мора загінулі як мінімум 4 чалавекі. Беларусь і Расія не прымуць удзел у міжнародных хакейных спаборніцтвах пад эгідай Міжнароднай федэрацыі хакея ў наступным сезоне. Такое рашэнне федэрацыя прыняла 30 ліпеня пасля паўторнага разгляду звароту дзвюх краін. У федэрацыі патлумачылі, што галоўнымі прычынамі застаюцца пытанні бяспекі, правапарадку і ў асобных выпадках захавання прынцыпаў спартыўнай сумленнасці. Беларуская зборная не будзе дапушчаная да мужчынскага чэмпіянату свету і маладзёжных міжнародных турніраў. Расійская зборная таксама застаецца адхіленай ад міжнародных спаборніцтваў. Пытанне ўдзелу жаночай зборнай Расіі ў чэмпіянаце свету будзе разгледжана асобна ў лістападзе. Нагадаем, Беларусь і Расія адхілілі ад міжнародных турніраў пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Ўкраіну ў 2022 годзе. Чэмпіянат свету 2027 года стане ўжо шостым запар, які зборныя дзвюх краін прапусцяць. На новой сядзібе Центра беларускай культуры ў Беластоку з'явілася шыльда на дзвюх мовах – польскай і беларускай. На ёй побач з польскай назвы установы змешчаны і беларускі надпас «Центр беларускай культуры». Шыльду усталявалі напярэдадні афіцыйнага адкрыцця, якое запланаванае на верасень, кажа намесніца дырэктара цэнтра Ілона Карпюк.
4: Тое, што з'явілася шыльда, гэта знак таго, што мы чулі штораз часцей, як патрапіць у цэнтр, а дзе ўваход да цэнтра, а які гэта будынак цэнтра. І хаця ёсць інфармацыя, што гэта Варшаўская 1А, то ўсё ж такі шыльда неабходна была для таго, каб людзі проста ведалі, дзе мы знаходзімся.
3: Пасля афіцыйнага адкрыцця цэнтр плануе зрабіць новую прастору адкрыты не толькі для сваіх праектаў. Беларуская супольнасць Падляшча зможа карыстацца памяшканнямі для сустрэч, прэзентацыі выстаў, канцэртаў і іншых культурных мерапрыемстваў, распавядае Ілона Карпюк.
4: Цэнтр, па-першае, вядзе сваю, думаю, багатую праграму. І ёсць што прапанаваць наведвальнікам, госцям і гэтак далей. Але калі будзе такая прастора, зразумела, будзем сустракаць з вялікай радасцю розныя прапановы. Чаму не, калі ёсць прастора? Вядома, праца прасторы абмежаваная будзе колькасцю супрацоўнікаў цэнтра, які ў змозе проста пры гэтай прасторы пабываць.
3: Нагадаем, з чэрвеня Цэнтр беларускай культуры працуе ў новым будынку па вуліцы Варшавская 1А ў Беластоку. Новая сядзіба значна большая за папярэднюю і ўпершыню зможа дазволіць ладзіць уласныя культурныя імпрэзы, а таксама адкрыць для наведвальнікаў беларускі архіў і кнігазбор. Заўтра пад Аршмянамі пройдзе 14-ты фестываль «Гальшанскі замак». Гасцей чакаюць рыцарскія паядынкі, коннае шоу, мячы і чароўныя коні, рамесная кірмашовая зона, дзіцячая пенная дыскатэка і кулінарныя традыцыі з галоўнай стравай – гальшанскім верцелем, парасятам, запечаным на ражні. Увечары адбудуцца рок-канцэрт, дэфіле белых дам і вогненнае шоу. Уваход на тэрыторыю замка будзе свабодным на працягу ўсяго дня. Больш навіно на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне мінімальная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, максімальна днём спякотна 33-34 градусы. Вецер паўднёвы 3, парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Раніца з рацыяй у п'ятніцу. Што рабіць, калі падчас палітычных дыскусій пераходзяць на абразы, асабістыя нападкі або выкарыстоўваюць мову варожасці? У каардынацыйнай радзе 4-га склікання гэтай тэмай будзе займацца камісія па этыцы, якую ўзначаліў Алесь Міхалявіч. Паводле яго, неэтычныя паводзіны і канфлікты займаюць значную частку абмеркавання ў працоўных чатах КР і часам уплываюць на хаду паседжанняў, якія транслююцца ў прамым эфіры. Алесь Міхалявіч адзначыў, што ў працы камісіі па этыцы яму будзе дапамагаць уласны прафесійны і грамадскі досвед.
1: У студэнцкія часы я ўзначальваў задзіночанне беларускіх студэнтаў, асацыяцыю студэнтаў. Пасля я быў актывістам і дарос да пасады намесніка старшыні Беларускага народнага фронта, дакладней партыі БНФ і Беларускага народнага фронта адраджэння. У 2010 годзе я быў кандыдатам у прэзідэнты, адным з незалежных кандыдатаў прэзідэнты. Як вы ведаеце, у Беларусі гэта ўжо з таго часу вяжацца, звязана з тым, што пасля гэтага я стаў палітзняволеным. Быў 2 месяцы ў турэмным зняволенні, быў адным з першых людзей у Беларусі, хто пачаў публічна і гучна гаварыць пра катаванні ў беларускіх турмах. Тады мне гэта не ведалі, тады мне не верылі. Я па адукацыі юрист и политолог. Я закончил Белорусский державный университет в 97 году. После того заканчивал свой самый высокий диплом. Это я доктор наук, доктор социальных наук, боронился у Польской академии наук у Польши. Я з'являюся адвакатом, сябра уваходжу ў чэшскую палату адвакатаў. Што датычыць камісіі па этыцы, у папярэднім складзе я ўзначальваў камісію па этыцы, паза папярэдні склад каардынацыйнай рады прыняў этычны кодэкс. Гэта вельмі цікавы дакумент, і гэты кодэкс перыядычна патрабуе пэўных зменаў, і падобныя змены таксама наша камісія будзе прапаноўваць. І якая самая асноўная функцыя камісіі па этыцы каардынацыйнай рады? Да нас можна пісаць зварот і скардзіцца на паводзіны любога сябра каардынацыйнай рады. Мы не маем права чалавека ніякім чынам пакараць, мы не маем права там прасіць нашу камісію па бяспецы, напрыклад, пабіць гэтага чалавека. Мы не маем права ніякім чынам на гэта ўздзейнічаць, але мы, як камісія па этыцы каардынацыйнай рады, у гэтых пытаннях выступае дымя ўсёй каардынацыйнай рады, можам сказаць, што дадзеныя выказванні не этычныя, або яны парушаюць этычны кодэкс, і надалей мы рэкамендуем людзям выказвацца такім-такім чынам, не закранаць, не ўжываць такіх словаў і так далей.
2: Таксама старшыня камісіі па этыцы каардынацыйнай рады Алесь Міхалевіч пацвердзіў, што камісія надалей будзе разглядаць выпадкі так званай мовы нянавісці, якая часцяком сустракаецца падчас абмеркавання ў працы каардынацыйнай рады.
1: А агульна все мы с вами разумеем, што ўзровень канфліктнасці, ўзровень мовы варожасці, хейт-спіч, так, яго трэба проста паніжаць. Наша камісія па этыцы якраз будзе спрабаваць рабіць так, каб гэты ўзровень хейт-спіч і ўзровень, скажам, нянавісці, навісці абвінавачвання ўнутры нашай каардынацыйнай рады быў як мага ніжэй. Для гэтага мы будзем прымаць адпаведныя рашэнні. У нас у гэтай камісіі будзе ў нейкім сэнсе зорны склад. Пагадзіўся ўвайсці Міхаіл Рубін, сябра каардынацыйнай рады ад фракцыі «Хопіць баяцца». Сергей Стальмакоў з сябра фракцыі «Ваш голас». Пагадзіўся ўвайсці Дмітры Шчыгельскі, сябра каардынацыйнай рады з фракцыі «Беларусы дзеяння». І Александр Алесь Юркоіць з фракцыі «Воля».
0: У склад камісіі па этыцы каардынацыйнай рады таксама ўвайшлі Мікалай Казлоў і Ксенія Луцкіна. Алесь Міхалявіч адзначыў, што задача камісіі не караць удзельнікаў КР, а дапамагаць вырашаць канфлікты і сачыць за выкананнем этычнага кодэкса.

0: вельмі шырокая супраца і з партыямі, якія працуюць над сваімі канцэптамі рэформаў. Але гэта недастаткова, каб рэформы адбыліся, каб яны былі паўнавартаснымі, патрэбны комплексны падыход. Не толькі законапраекты, не толькі тыя правілы, па якіх будзе жыць новая дэмакратычная Беларусь, але яшчэ і людзі, якія разумеюць гэтыя правілы, якія будуць працаваць дзеля іх рэалізацыі, гэта падрыхтоўка адпаведных кіруючых кадраў, кадраў у сферы дзяржаўнага кіравання, публічнага адміністравання, тут маецца на ўвазе і кампанія «Кадравы рэзерв», і не толькі. Партыйная дзейнасць па падрыхтоўцы такіх кадраў у палітычныя органы новай Беларусі. Ну і аснова ўсяго гэта стратэгія пераходнага перыяда, бо калі мы не будзем мець дакладнага ўяўлення, як гэта ўсё рэалізаваць у момант, калі гісторыя нам расставіць такі шанец, то ізноў-такі вся праца па законапраектах, яна будзе проста пакладзена ў стол, і мы рызыкуем змарнаваць час і не рэалізаваць гэтыя рэформы. Таму для камісіі ставяцца ось гэтыя тры асноўныя мэты. Это распрацоўка стратэгіі пераходнага перыяду, падрыхтоўка, разгляд і зацвярджэнне праектаў рэформаў альбо законапраектаў, і таксама стратэгіі, фармавання стратэгіі стварэння кадравага рэзерву дзяржаўных служачых. У задачах камісіі закладзены арганізацыя і правядзенне адкрытых і закрытых слуханняў, круглых сталоў, тэматычных сесій для выяўлення думак і пазіцый дэлегатаў каардынацыйнай рады, это то, што мы рабілі ў папярэднім скліканні. Таксама высвятлення пазіцый беларускіх грамадскіх і палітычных лідараў, ініцыятыў, арганізацый беларускіх дэмсілаў і грамадзянскай супольнасці, бо па праектах рэформаў працуе шмат незалежных экспертных цэнтраў, якія цяжка аднесці да нейкіх канкрэтных палітычных сілаў. Для нас вельмі важна, каб тыя законы, якія распрацоўваюцца, праходзілі і міжнародную экспертызу, асабліва ў святле стратэгіі далучэння там ці скіравання Беларусі ў бок інтэграцыі з еўрапейскім звязам.
1: За стварэнне камісіі па рэформах і падрыхтоўцы пераходнага перыяду у абноўленым складзе прагаласавалі 70 дэлегатаў каардынацыйнай рады, супраць ніводнага, трое ўстрымаліся. Намеснікам кіраўніка камісіі стаў Аляксандр Ракіцкі з групы «Хопіць баяцца».

0: Раніца з рацією.
1: 31 хвіліна на 9 у Беларусі, а у Польщі на годину раней. А на беларуска-польським поміжжі сонячная раніца і таке надвор'я синоптики прогнозують до закінчення дня без опадків. Максимально 33-34 градуси тепла. Вечер паўднёвы 3 у парывах до 7 метров за секунду. Атмосферный тиск вышай за норму. Што ў нас? Анна Шайковская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 31 ліпеня, п'ятніца. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Цікавыя свету». Будзе яна прымеркаваная 86-й гадавіне першага ўзыходжання на рысы. Адбудзецца перад прэм'ерны паказы фільма «Арэк, мама, панорама» ў рэжысэрі Мікалая Яніка. Пасля паказу адбудзецца сустрэча з рэжысёрам. «Арэк, мама, панорама» – гэта адзін з самых натхняльных польскіх дакументальных фільмаў года. 30 ліпеня 1840 году Эдуард Блясы і яго праваднік Ян Руман Дрэчны старшы першымі зафіксавалі летняе ўзыходжанне на рысы, найвышэйшую вершыню Польшчы. Праз 186 гадоў аўтары фільму ізноў запрашаюць на рысы, на гэты раз праз кіно, гісторыю Арэка і яго незвычайную панараму. Паказ фільму пачнецца о 17:30 у кінатэатры «Форум». Тэатр у Стадоле у Тэрамісках пад Белавежай запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Пульс культуры ў Пушчы». Пабачым спектакль-перформанс «Герланд» у рэжысэрі Джулі Вайц і Даніэля Воскабойніка. Пачатак о 19 гадзіне. Спектакль пакажуць на англійскай і ідыш мовах. Асацыяцыя «Супернова» запрашае на канцэрт пад адкрытым небам музычны «Беласток», які пачнецца о 18 гадзіне на плошчы перад драматычным тэатрам у Беластоку. Канцэрт стане музычным падарожжам ад хіп-хопу, рэгі і традыцыйнага вакалу праз акустычныя гукі да электронікі. Першы за ўсё адбудзецца прэзентацыя цікавай і разнастайнай прыроды беластоцкай музычнай сцэны. У гэты дзень музыка таксама перасячэцца з выяўленчым мастацтвам. Падчас мерапрыемства будзе магчымасць сустрэцца з беластоцкай мастачкай Агай Крысюк і ўбачыць яе незвычайныя музычныя вобразы, створаныя з дапамогай яе ўнікальнай тэхнікі з выкарыстаннем вінілавых пластінак. 44-я дні харошчы. У п'ятніцу удзельнікі святкаванняў змогуць наведаць адкрыццё выставы Анны Полкоснік – у прасторы прыроды і паглядзіць гістарычны фільм «Колы часу» з лекцыяй Анджэя Ляхоўскага. Аматараў футболу і гісторыі запрашаюць на спецыяльны фільм і мерапрыемства ў вайсковым парку Беластоку. А 19:30 журналіст «Прэглонду спартовэго» Пётр Валосік пагутарыць з Рышардам Каралосам, даўнім гульцом, трэнерам і актывістам Ягелоніі Беласток, і Томашам Франкоўскім, былым гульцом Ягелоніі Беласток і зборнай Польшчы. Паразмаўляюць пра футбол 80-х гадоў. Пасля інтэрв'ю адбудзе це паказ дакументальнага фільму «Чэмпіянаты свету па футболе. Гульня усяго».
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рація. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні Олександр Лукашенко прилетів у Брест. І він одразу виказався про дисципліну, яка, поводлю слов, добре тільки там, де він проїхав. Цитата. «Усьом можем, коли є дисципліна. Де президент проїхав, там добре. Але я ж не всюди буваю. Сама велика проблема – відсутність технологічної дисципліни. Все ми вміємо робити, коли є дисципліна. Все можем, коли є дисципліна. А ти, хто не захоче проявитися на праці, той зможе проявитися в війську. Треба наш народ привучати до дисципліни, хоча це і непопулярно з моїх уснів. Буде дисципліна, ми все зможемо». Як бачимо з цієї цитати, Лукашенко за одну хвилину сказав слово «дисципліна» аж на 6 разів. Виглядає для його ця ідея фікс і мара про правильну, на його думку, модель уладкування громадства. Гэту модель, якая осталася за апошні 30 гадоў, можна апісаць так. Держава ведае, што трэба рабіць, кіраўнік ставіць задачу, чыноўнікі бездакорныя выконваюць і спускаюць вниз да насельніцтва, якое павінна моўчкі і дысцыплінавана працаваць і не аспрэчваць прынятыя рашэнні. У гэтай мадэлі галоўная праблема краіны не неправільныя рашэнні на версі, а недастатковая дысцыпліна пры іх выкананні. Адміністрацыйная дысцыпліна выступае асноўным і ці не адзіным механізмам кіравання ў краіне. Ні дыскусія ідэяў, ні канкурэнцыя, незалежныя інстытуты альбо эканамічныя стымулы. У гэтай мадэлі лічыцца, што калі ўсе будуць дастаткова дысцыплінаваныя, то сістэма будзе працаваць эфектыўна. Лукашэнка ўжо 100 разоў даказваў, якія ён мае ўяўленні пра адносіны паміж дзяржавай і грамадзянамі. Ён любіць гаварыць пра грамадзян як пра людзей, якіх трэба вучыць, прывучаць, накіроўваць. Неразумны народзец, які не заўсёды падтрымлівае і разумее мудрыя крокі кіраўніцтва. У гэтай мадэлі дзяржава выступае як гаспадар і выхавацель, а не як інстытут, які аказвае паслугі грамадзянам і падсправаздачны ім. Да таго ж, зноў паўторанае Лукашэнкам абяцанне недысцыплінаваных дасылаць у войска адпавядае той самай лініі апошніх месяцаў на агульную мілітарызацыю. Зацісканне грамадства, кіраванне ім праз ваенны прымус, калі вся краіна становіцца ваенным лагерам. Пад маркай знешніх пагрозаў і слабой дысцыпліны лягчэй абгрунтоўваць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, далейшае абнуленне правоў і свабодаў, стварэнне атмасферы абложанай крэпасці.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Дивиться. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Сёння спаўняюцца 224 аўгодкі з дня нараджэння ўдзельніка нацыянальна-вызвольнага руху, філамата, геолага, нацыянальнага героя Чылі Ігната Дамяікі. Пра значэнне гэтай постаці для беларусаў і пра іншых вядомых беларусаў, а таксама пра беларускія экскурсіі, звязаныя з гэтымі менавіта людзьмі, пагаворым з госцяй рацыі, экскурсаводка і даследчыцай сталінскіх рэпрэсій Валерыяй Чарнаморцавай. А паразмаўляе з ёй наша журналістка Таццяна Смоткіна.
2: Госць рацыі.
3: Добрый день, спадарыня Валерыя.
4: Добрый день.
3: Спадарыня Валерыя, вось сёння 31 ліпеня у годкі з дня нараджэння выбітнага беларуса, удзельніка нацыянальна-вызвольнага руху, філамата, геолага, аднаго з самых вядомых выпускнікоў Віленскага універсітэта, нацыянальнага героя Чылі Ігната Дамяікі, якога, дарэчы, шануюць не толькі беларусы, палякі, літоўцы таксама. Вось вы ладзіце экскурсіі ў Вені, прысвечаныя выбітным беларусам. Вось што трэба ўвогуле ведаць беларусам пра Дамяіку, што ён такога значна зрабіў для Беларусі, давайте узгадаем, і ці плануеце вы, напрыклад, зладзіць у яго гонар экскурсію ў Вільні?
4: Па-першае, не зусім карэктна, канешне, называць яго вялікім беларусам. Яны сябе, філаматы, у прыватнасці, ўсё-такі ідэнтыфікавалі як літвінаў. Як бы гэта не гучала зараз абразліва ў дачыненні да сучасных літоўцаў, але для 19-го стагоддзя гэта было нармалёва. То бок, як бы былі караняжы палякі з этнічнай Польшы, ну а былі все-такі літвіны, якія не былі ўласна літоўцамі, не былі ўласна беларусамі, але належаць да, вот як вы казалі, да трох культураў, іх спадчына, а ў прыватнасці спадчына філаматаў, у прыватнасці Дамяікі. Ну, канешне, што датычыць Ігната Дамяікі, то ён менавіта нацыянальны герой Чылі, і ў Чылі яго вельмі шануюць, ёсць і населеныя пункты, наколькі я памятаю, з ягоным імем Нацыянальная акадэмія навук носіць яго на імя, шмат іншых, там мінерал Дамяікіт, малюск Дамяікус, хребет Вандах і шмат чаго іншага, і сапраўды да гэтага часу для чылійцаў ён нацыянальны герой. Што датычыць Вільні, мы перыядычна ладзім экскурсіі, прысвечаныя, ну не ўласна Дамяіку, прысвечаныя філаматам. Вось у ліпені так сама, ці канец чэрвеня, ці пачатак ліпеня, ёсць некалькі варыянтаў датаў дня народзінаў. Было 230 гадоў бы юбілей Яна Чачота, якраз такі, якога больш можна нават асацыяваць з уласна беларускай культурай, таму што, калі памятаеце, ён збіраў беларускі фальклор, і нават ёсць некаторыя прыклады ягоных, скажам так, твораў беларускамоўных. Вот у прыватнасці вітальная са спеваў філаматаў, вітальная песня Адаму Мицкевичу, яна была ўласна Яном Чачотам складзеная па-беларуску. Вось, таму у нас ёсць і квест, прысвечаны філаматам і філарэтам, і таксама у мяне такая ёсць экскурсія ўласна. На жаль, улетку планавала я зборную такую, яна не сабралася, але заўсёды можна замовіць, запрашаю. Уласна, як экскурсію, так і квест можна замовіць, прысвечаны філаматам і філарэтам. Канешне, у Вільні ў першую чаргу шануецца Адам Мицкевіч, тут паўтузіны шыльдаў і помнік, шмат розных, як кажуць палякі, памёнтак, памятак ёсць прысвечаных Адаму Мицкевічу. Безумоўна, ёсць цэля Конрада у базыльянскіх мурах, камера такая сімвалічная, у якой сидзеў, дакладней, не сам Адам Мицкевіч, а яна такая, кажу, сімвалічная, сидзеў ягоны лірычны герой, аўтабіяграфічны герой паэмы «Дзяды» Густав ён жа Конрад. І там жа акурат на ўваходзе ў базыльянскія муры ёсць шыльда Ігнату Дамяіку, і калі я праводжу экскурсіі такія вось мае аўтарскія па беларускіх мясцінах Вільні, у першую чаргу я, калі мы пачынаем ад вострай брамы, канешне ж, я абавязкова заводжу ў базыльянскія муры, 7 вякоў нашай гісторыі, і якраз штораз мы вітаемся з спадаром панам Ігнатам, Ігнацыем, з нашым земляком, з Мядзвяткі, гэта Падміро, Днём. Мы там былі, і там, дарэчы, выкупілі сядзібу. На жаль, наколькі я ведаю, музейчынку школьны у Вялікай Мядвядцы. Ён зачынены, але там стаіць бюст. Гэта я ўжо кажу пра радзіму. І там была выкупленая сядзіба, і паступова, я не ведаю, як зараз, но яшчэ там 5 гадоў таму, калі мы былі, там пачынаў стварацца невялічкі музейчык.
3: Там, здаецца, яшчэ засталіся падмурак, здаецца, так, а таго дома, дзе нарадзіўся Ігнат Дамейка, у яго там нарадзіўся.
4: Так, ёсць падмурак і ёсць гаспадарчыя будынкі. Вот адзін з гэтых будынкаў акурат быў выкуплены. Не ведаю, якая зараз там сітуацыя. Я, як вы разумееце, уже больш за 3,5 гады не была, таму сказаць цяжка, але вельмі спадзяюся, што рухаецца гэтая справа. Вельмі спадзяюся, што вось прыватны музейчык хаця б нейкі будзе прысвечаны роду Дамейкаў. Таксама ёсць сядзіба Дамейкаў каля Дзятлава, дзіцел, так, то, што па-польску. Там, на жаль, больш сумная гісторыя. Там чалавек выкупіў, відаць, не дзеля рэстаўрацыі, не дзеля музея, а наадварот, калі мы былі, там было такое пачуццё, што мэтанакіравана знішчае сядзібу Дамейкаў. Нягледзячы на то, што там ёсць такі велізарны камень у падмурку, прысвечаны Дамейкам. Мы ведаем, што Ігнат там таксама бываў у сваякоў, нават жыў там нейкі час, таму што Дзятлаве сканчаў першапачатковую адукацыю. Вось, але, на жаль, там вот стан той сядзібы мне выклікае, канечна, турботы.
3: Вось вы праводзіце не толькі экскурсіі, але і квесты, лекцыі. На якую тэматыку і што карыстаецца найбольшым попытам? І ўвогуле, якія экскурсіі папулярныя ў беларусаў за межы? Чым яны цікавяцца? Ці кім? Якімі асобамі?
4: То, што я прапаную, я, канечна, прапаную асобы беларускай гісторыі і культуры. Ну, вось, я кажу, што найбольш популярная. Это то, что я, в принципе, и пропоновываю, когда белорусы приезжают в Вильнию и звертаются до меня за мовой на экскурсию белорусскомовную. Я им пропоновываю первую чергу то, что must have, то, что белорус повинен ведать в Вильне, что включает как раз и базилианские муры, начинается от острой брамы и скончается на ратуши, каля места, где была калисти друкарня Франтишка Скорины. Хотя, конечно, у меня уже больше за десяток, нават амаль 20 розных кшталту маршрутаў. А вось літаральна ў мінулую суботу у нас был маршрут, прысвечаны дню народзіна нашага майго земляка, у прыватнасці мяне з Аршаншчыны, дзяды Уладзіміра Караткевіча, якраз быў дзень памяці 25 ліпеня Уладзіміра Караткевіча. Вельмі шмат ёсць розных як персанальных экскурсій, там Багушевіч, Богданович, Адам Міцкевіч, той же самы персанальна, як бы ёсць экскурсія, ёсць філаматы. Рота Гінскіх, ёсць цікавая вельмі экскурсія. Але ёсць экскурсіі, вельмі часта замаўляюць, прысвечаныя паўстанцам 1863 года, прысвечаныя жанчынам Вільні, што вельмі прыемна. Вось якраз у гэтым годзе юбілей цёткі Алоізы Пашкевічанкі, і будзе акурат праз тыдзень экскурсія на замову, менавіта прысвечаная нашай вось цётцы, хаця псевданім цётка, хутчэй гэта ўжо постфактум, што называецца, стаў вядомы. Яна падпісвалася рознымі псевданімамі.

0: яшчэ пачатак жніўня, гэта гадавіна памяці, гадавіна дня народзіна ў Ларысы Антонаўны Геніюш. Ну, але гэты год ўсё-такі больш прысвечаны Івану Луцкевічу. Яшчэ ў гэтым годзе 120 гадоў нашай Ніве, таксама ў лістападзе. Таму вось якраз гэтая тэма найбольш актуальная. І ёсць ідэя, створаны нават аргкамітэт, ёсць ідэя па ўшанаванні памяці Івана Луцкевіча ў Закапанах, таму што ёсць праблема, таму што ён пахаваны там, але магілы няма. Наверсе пахаваны іншыя людзі. І вось якраз мы былі ў сакавіку з кракаўскімі беларусамі, мы былі на тых могілках, размаўлялі з законнай сястрой, якая займаецца гэтымі могілкамі, наконт варыянтаў памяці, ўшанавання памяці. Там ёсць пэўныя праблемы, але ёсць варыянты рашэння. Скажам так, калі будуць усе дазволы атрыманыя, то мы абвесцім збор на ўшанаванне памяці Івана Луцкевіча на могілках у Закапане. І таксама мы знайшлі санаторый. Ну, як знайшлі? Ён вядомы, але мы непасрэдна былі там, дзе ён паміраў у 1919 годзе, дзе ён памёр. І таксама ёсць ідэя ўсталявання там такога інфармацыйнага стэнда. Таму не толькі экскурсіямі, але вось вельмі хочацца неяк ушанаваць памяць фактычна бацькі беларускай незалежнасці Івана Луцкевіча. Ну, вось такія. Ну, але, канешна, росы, канешна, ёсць іншыя цікавыя экскурсіі, выязныя экскурсіі таксама маюцца, у тым ліку на мяжу з Беларуссю. У мяне ёсць такая аўтарская экскурсія, прысвечаная Францішку Багушэвічу і Уладзіславу Саракомлю на мяжу Беларусі, дзе мы таксама наведваем месца, дзе нарадзіўся Францішак Багушэвіч, дзе яго хрысцілі, месца, дзе музей памяці, дзе жыў Уладзіслав Саракомля, а таксама Медніцкі замак і самую высокую кропку, самы высокі пункт Літвы, які знаходзіцца на памежжы з Беларуссю, адкуль можна бачыць Беларусь. Хаця, як заўсёды кажу, не хвалюйцеся, ностальгіі не будзе, таму што з Літвы мы можам пабачыць толькі не самую прыемную частку Беларусі, а прыватнасці Астравецкую АЭС. Гэта ж жарт такі, але сумны жарт, так.
1: І вось наперадзе ў Вільні марш годнасці рыхтуецца, які будзе праходзіць 9 жніўня ў памяць падзей 2020 года. Ці плануеце вы што да гэтай даты, і ці плануеце там прымаць некі ўдзел у гэтым маршы?
0: Відаць так, таму што я буду ўсё ж у Вільні. Была думка паўдзельнічаць у штогадовым кангрэсе, але гэтым годзе ён будзе ў Варшаве, а я якраз вяртаюся ў Вільню, мушу вярнуцца якраз, каб правесці экскурсіі. Я прапанавала ім якраз вот правесці жанчына ў Вільні, менавіта з гонар жанчынаў беларускіх, якія ўдзельнічалі ў 2020-м. Пакуль няма адказу, ну, можа быць, сама правяду напярэдадні, напрыклад, 8 жніўня. Ну і я заўсёды, канешна, шаную 9 жніўня. Для мяне найперш гэта дзень народзіна ў Ларысы Геніюш. А калісьці мы ладзілі вандроўкі, і 9 жніўня ці ў бліжэйшыя выходныя я звычайна ездзіла ў Зэльву, таму што заўсёды была беларускамоўная літургія ў Зэльве, прысвечаная Ларысе Геніюш. Яна нават была ў тым ліку 21-20 годзе, была і 21 годзе. На жаль, зараз ужо немагчыма, гэта я разумею, прынамсі адкрыта не ведаю, магчыма, ўсё-такі мясцовыя жыхары узгадаюць у малітве. Але мы размаўлялі з беларусамі Беласточчыны, і будуць у верасні мерапрыемствы ў Крынках. А Крынкі – гэта 4 кіламетры ад беларускай мяжы, гэта мястэчка, адкуль паходзіць дзед Ларысы Геніюш і дзе нарадзіўся муж Янка Геніюш. І было б добра ось там ушанаваць памяць Ларысы Антонаўны, но пакуль гэта яшчэ толькі ў працэсе. Беластоцкія беларусы займаюцца, таму што, канешна, там же пад Беластокам жыве ўнук Ларысы Антонаўны, спадар пан Міхал Міхась, вельмі шанаваны мною, які турбуецца пра памяць сваёй бабулі і пра яе спадчыну.
1: Было б цікава, можа, нават зладзіць які-небудзь мікраавтобус з Вільні, каб людзі паехалі, это магчыма?
0: Я пра гэта мару, ну, пакуль ёсць пытанні, і калі будзе нейкая больш дакладная інфармацыя, ну, на жаль, вот, напрыклад, на Тутаку, калі мы планавалі сабраць мікрык ці мы не собрали людей. Дакладней, мы рабілі папярэднія апытанне, там было толькі 4 чалавекі, адгукнулася. Невядома, ці мы збярэм з Вільні людзей, столькі жадаючых хаця б на мікрык. Вось таму ёсць пытаннічкі, канешна, з нізкай актыўнасцю, ну і з, канешна, фінансавыя пытанні ў першую чаргу для людзей, якія выжываюць.

0: якія вымушаныя што месяц плаціць вялікую арэнду за кватэру. Я гэта цудоўна кажу, разумею сама.
1: Тутака была проста сёлета вельмі дарагая, таму шмат хто адмовіўся, каму не атрымалася.
0: Так, так, менавіта з гэтай прычынай звязана, канешне.
2: Але так, вот, паехаць, можа, гэта будзе танней, можа, і зверацца.
0: Да, будзем спадзявацца. Ну, пакуль інфармацыі дакладнай няма, калі будзе інфармацыя, будзем тады спрабаваць неяк сабраць.
1: Добра, дзякую вялікі, спадарыня Валерыя, за размову.
0: Вам дзякую вялікі, чакаю ўсіх на экскурсіі. Прыязджайце ў Вільню, замаўляйце. Буду рада паказаць вам беларускія мясціны і правесці іншыя розныя беларускамоўныя экскурсіі.
3: Гость рацыі.
4: А гостьей рации была экскурсоводка и доследчица сталинских репрессий Валерия Черноморцева. Размовляла с ее Татьяна Смоткина.

0: Спілкуються з рацією.
1: Полова на 10-ю у Білорусі, полова на 9-ю у Польщі, а на білорусько-польським поміжжі сонячна раніця, опадки сьогодні не прогнозуються. Днем так само сонячна і спекотна, 33-34 градуси тепла прогнозують синоптики. Вечір паўднёвы, 3 у парывах до 7 метров за секунду, атмосферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць без ападкаў. Таксама вельмі цёпла, плюс 22 градусы вечарам і каля 20 градусаў ноччу. Навіны спорту.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора на футбольных палях Еўропы былі згуляныя астатнія матчы другога кваліфікацыйнага раунда ў Лізе Еўропы і Лізе Канферэнцыі. Менская «Дынама» саступіла азербайджанскаму «Нафчы» ў матчы ў адказ другога кваліфікацыйнага раунда Лігі Канферэнцыі з лікам 0-1. Адзіны мяч у гульні быў забіты на 12-й хвіліне. Аўтарам гола стаў нападаючы бакінцаў Брэну Алмейда. Нагадаем, першая сустрэча ў Баку завершылася перамогай мінчукоў з лікам 4-2. Такім чынам, па суме двух матчаў «Дынама» здабыла перамогу з агульным лікам 4-3 і выйшла ў трэці кваліфікацыйны раунд Лігі Канферэнцыі, дзе згуляе з партугальскай «Брагай». Першы матч пройдзе 6 жніўня, а матч у адказ 13 жніўня. У мінулым сезоне Лігі Еўропы «Брага» дайшла да паўфіналу турніру, дзе па суме дзвюх матчаў саступіла нямецкаму «Фрайбургу» 2-1 і 1-3. Такім чынам, менская «Дынама» забяспечыла сабе як мінімум 1,075,000 еўра прызавых пасля перамогі над «Селіксам» і «Нафчы» у Лізе Канферэнцыі. У выпадку выхаду ў плэй-оф кваліфікацыі Лігі Канферэнцыі «Дынама» заробіць яшчэ 375,000 еўра. Агульны прызавы фонд Лігі Канферэнцыі складае 285 мільёнаў еўра. Віцебскі МЛ абыграў з лікам 2-1 паўночна-македонскую «Суцеску» ў матчы ў адказ другога кваліфікацыйнага раунда Лігі Канферэнцыі. Нагадаем, першая сустрэча таксама завершылася перамогай віцебскага клуба з лікам 3-0. Такім чынам, па суме дзвюх матчаў МЛ перамог з лікам 5-1 і выйшаў у трэці кваліфікацыйны раунд Лігі Канферэнцыі. У учорашнім матчы за чэмпіёнаў Беларусі галамі адзначыліся на 16-й хвіліне нападаючы Арцём Канцавы і на 90-й хвіліне вырваў перамогу іншы форвард Бесек Куды Абате з перадачы па абаронцы Валера Грамыкі. У трэцім раўндзе кваліфікацыі Лігі Канферэнцыі МЛ згуляе з баснійскім «Борацам». Першы матч МЛ правядзе на выездзе 6 жніўня, а матч у адказ 13 жніўня, калі прыме баснійскую каманду ў намінальна хатняй сустрэчы. Такім чынам, клуб ужо зарабіў мінімум 1,335,000 еўра за ўдзел у еўракубках. МЛ атрымае 550,000 еўра бонусу ў выпадку вылета ў трэцім кваліфікацыйным раўндзе. Па 175,000 еўра за ўдзел у кожным з трох кваліфікацыйных раўндаў еўракубкаў, а таксама 260,000 еўра як дзейны чэмпіён краіны, калі не выйдзе ў асноўны этап. А вось барысаўскі «Батэні» змог нас так парадаваць і з буйным лікам 0-4 саступіў швайцарскаму «Сіёну» ў матчы ў адказ другога кваліфікацыйнага раунда Лігі Канферэнцыі. Нагадаем, першая сустрэча скончылася ў нічыю 1-1. Па суме дзвюх матчаў барысаўскі клуб саступіў з лікам 1-5 і завершыў выступленне ў еўракубках. Аднак «Батэ» атрымае 700,000 еўра за ўдзел у кваліфікацыі Лігі Канферэнцыі. У першым раўндзе каманда прайшла албанскі «Эльбасані». Клуб атрымае па 175,000 еўра за ўдзел у кожным раўндзе, а таксама бонус у памеры 350,000 за вылет у другім раўндзе. Што ж тычыцца матчаў з удзелам беларускіх легіянераў у Лізе Канферэнцыі, то казахскі «Табол» беларускага спецыяліста Мірослава Рамашчынкі і Максіма Мякіша адолеў літоўскі «Панявежы». Паўабаронца Мякіш выйшаў у старце, атрымаў жоўтую картку на 31-й хвіліне і на 77-й быў заменены. У наступным раўндзе «Табол» згуляе з сербскім «Партызанам». Азербайджанская «Зіра» Ягора Багамольскага згуляла ў нічыю 1-1 з эстонскім «Пайдэ», але не прайшла далей за кошт папярэдняй паразы з лікам 0-1. Беларускі форвард, у якога некалькі дзён таму нарадзіўся сын, усю гульню правёў на лаве запасных. Малдаўскі «Зімбру» Мікалая Золотава саступіў дыстанцыю армянскаму «Ноа» з лікам 1-2. Беларускі абаронца адгуляў матч цалкам. Віленскі «Жальгірыс» разграміў грузінскае «Дынама» з Тбілісі з лікам 7-2 і здзейсніў суперкамбэк пасля паразы з лікам 0-3. Найбольшы ўнёсак у камбэк літоўцаў зрабіў украінскі экс-форвард берасцейскага «Дынама» Станіслаў Беленькі, які аформіў хет-трык на 25-й, 82-й, 90-й 70-й хвилинах і аддав один асіст на 88-й хвилині. Беларускі оборонці, переможців і капітан команди Юрій Кендыш провів на полі усю гульню і на 91-й хвилині отримав жовтую картку. У наступному раунді кваліфікації Жальгіріс згуляє з хорватським Хайдуком. А так само ГКС у Катавіцах одолів словацьку Жиліну з ліком 3-1. Перед тим була пораза з ліком 1-2. Беларуский форвард польського клуба Ілля Шкурин вийшов на полі на 75-й хвилині і на 82-й означився голом ефектними боковими ножницями, зробивши кінчатковий лік 3-1. Гэты мяч, яким Ілля вивів свою команду у третій раунд Єврокубков, став для 26-годового білоруса дебютним виніковим діянням у Єврокубках. Раней нападник провів 2 матчі у Лізі Чемпіонів, 6 у Лізі Європи і 3 у Лізі Конференції. В наступному раунді ГКС зустрінеться з ізраїльським ХПЛ-ем з Тель-Авіва. Так само учора болгарський ЦСКА у Софії пройшов у серії пенальті азербайджанський Карабах у матчі в отказ другого відборочного раунду Ліги Європи. Білоруські легіонери червоних форвард Макс Ебонг і голкіпер Федор Лопоухов відгуляли матч цілком. 23-годовий Лопоухов відбив один пенальті у післяматчевій серії і таким чином вивів свою команду у третій раунд кваліфікації, де вона зустрінеться з ізраїльським Макабі Тель-Авів. Матчі пройдуть 6 і 13 жнівня. У кар'єрі білоруського голкіпера 15 матчів у Єврокубках, з їх у 6 він заховав браму сухою. Менская столица и Аршанский Витен открыют мини-футбольный сезон 2026-2027 годов 29 жнивня матчем за Суперкубок Беларуси по мини-футболе. Гульня отбудется на паркете столичного спорткомплекса Уруча. Нагадаем, у сезоне 2025-2026 годов столица стала чемпионом Беларуси и уладальником Кубка. Аршанский Витен сгуляет в Суперкубку как сребный призер чемпионату и финалист Кубка Беларуси. Після рішення дисциплінарного совету ІІХФ, яке анулювало відхилення білоруських зборних від міжнародних спаборництв, совет організації по запиті Федерації хокею Білорусі повторно розглядів питання уділу білоруських команд у чемпіонатах світу по хокею. Розгляд дотичив дівочого, юніорського і молодівого чемпіонату, а так само першинство для дорослих, мужчинських і жіночих команд. У межах недавнього посідження совет оцінив кожний особний чемпіонат з пункту гледження безпеки, обороненості і оперативності і можливості у ділу Білорусі. По виніках розгляду за заховання проблем з безпекою було прийнято рішення відмовити Білорусі в уділі у чемпіонаті світу і молодівому чемпіонаті світу 2027 года. Остатні першинства залишилися відкритими для уділу у їх відповідних білоруських команд. Так само до уділу у мужчинському чемпіонаті світу і молодівому чемпіонату світу по хокею не допустили російські збірні. Мужчинський чемпіонат світу 2027 года пройде з 14 по 30 травня у Германії. Польская федерация легкой атлетики опубликовала заявку на чемпионат Европы. У складе жаночей сборной у турниры примуть удел две белоруски – бягуха Христина Тимановская и скакуха Мария Жодик. 29-годовая Тимановская заявленная у бегу на 100 метров и у стафетах, а 29-годовая Жодик выступит у скачках у вышиню. Першинство Европы пройдет с 10 по 16 вересня у Бирмингеме. Пайшоў з жыцця Іван Ядэшка, беларускі баскетбаліст і трэнер, нараджэнец гарадзенскага раёна. Яму быў 81 год. Ядэшка быў аўтарам знакамітага залатога паса ў фінале Алімпіяды 1972, які прынёс зборнай СССР перамогу над ЗША. За кар'еру гульца ён стаў чэмпіёнам свету, двойчы выйграваў чэмпіянат Еўропы, заваяваў кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў і 8 разоў станавіўся чэмпіёнам СССР. Пасля завершэння выступлення Ядэшка працягнуў працу ў якасці тренера. У складе штаба сборной СССР он стал чемпионом света в 1982 году. Такими были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях. Радио Рация.
2: Спорт-экспресс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Кракаве 7-й фестываль беларускай культуры «Лето тень». У праграме падзеі музычныя выступы, кірмаш майстроў, адукацыйныя дзіцячыя актыўнасці, фуд-корт, сустрэча беларускай супольнасці. Сёлета на фестывалі будуць працаваць тры музычныя сцэны. На галоўнае выступяць «Прыпяць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ножы», «Сам Шазам» і хэдлайнер падзеі «Абсент», чые песні ўжо ў некалькі гадоў узначальваюць чарты і збіраюць мільёны праслухоўванняў. Этна-сцэна – месца, дзе можна не толькі пачуць беларускую музыку, але і стаць яе часткай. Сёлета тут прагучаць выступы гуртоў «Лелея», «Душа мьюзік», адбудзецца прэзентацыя купальскага спеўніка, майстар-клас па традыцыйных спевах з Вольгай Барышнікавай, майстар-клас па беларускіх танцах ад «Душа дэнс» і прапевачны батл, дзе ўсе разам будуць спяваць беларускія прыпеўкі. Электронная сцэна збярэ аматараў жывой электронікі, басовай музыкі і эксперыментальных сэтаў. На кірмашы свае вырабы прадставіць больш за 40 рамеснікаў, мастакоў і лакальных брэндаў, а беларускія фуд-праекты прапануюць традыцыйныя сучасныя стравы нацыянальнай кухні. У суботу у Беластоку прэзентацыя кнігі вершаў Юрыя Гуменюка «І крыж каменны вырасце як дрэва». Таксама прэзентуюць паэтычную серыю «Брукаванка», у якой выйшаў зборнік. Прыходзьце паслухаць вершаў у аўтарскім прачытанні, пагутарыць пра літаратуру і жыццё і, вядома ж, атрымаць аўтограф. У суботу ва Вроцлаве ладзяць утульны творчы пікнік толькі для паненак. Прапануюць эксперыментаваць з пап'е-машэ, ляпіць маскі, упрыгожванні, дэкор для дома, бірулькі альбо што заўгодна іншае. Пакуль рукі, занятыя творчасцю, будуць знаёміцца, размаўляць і адпачываць. Пры рэгістрацыі можна нават прапанаваць тэмы, якія было б цікава абмеркаваць. У суботу ў Варшаве згуляюць 5-ы турнір беларускай салідарнасці – Кубак Мелкозёрава. У 2022 годзе гэты аматарскі футбольны турнір быў арганізаваны на знак салідарнасці з палітвязням Александрам Іволіным і тысячамі іншых палітвязняў беларускай турмы. Гэты кубак заўжды быў пра супольнасць, салідарнасць і сапраўдныя беларускія каштоўнасці. З гэтага ж году ён яшчэ і пра памяць. Памяць пра Мікіту, пра чалавека, які верыў, што сонца загляне. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
2: Перад 9 раніцы ў нядзелю 19 ліпеня гарадок прачнуўся ад перазвону. Спачатку гук павольны і спакойны лунаў над ліпеньскімі палямі, але з кожнай хвілінай набіраў сілу, нібы заклікаючы людзей пакінуць хатнія клопаты і прыйсці туды, дзе на некалькі гадзін можна забыцца пра штодзённасць. Пад ранішнім сонцам асабліва ярка зіхацелі залатыя купалы праваслаўных Церкви нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы. Тут прайшла боская беларускамоўная літургія, якую адслужылі настаяцель прыхода айцец Мікалая Стапчук і ўражэнец гэтых жа мясцін айцец Андрэй Кузьма. Пра беларускамоўную літургію ў гарадоцкай церкве яе ўдзельнікаў прачытаем у рэпартажы Вольгі Сямашкі. Магутны Божа захучаў пад залатымі купаламі гарадка.
0: Агляд прэсы.
2: 26 раз у гарадку гулялі на сяброўскай бяседзі. Мерапрыемства, як штогод, прыцягнула шмат людзей, якія любяць беларускую музыку і польская дыска. Усё гэта над залівам у Зарэчанах, дзе ўдзельнікаў чакала процьма конкурсаў і смачная мясцовая кухня. Намаганні арганізатараў збыліся, бо ля сцэны гулялі ўсе старэйшыя і малодшыя ўдзельнікі мерапрыемства. Акунуцца яшчэ раз у атмасферу сяброўскай бяседы ў Зарэчынах прапануе Уршуля Шубзда ў артыкуле «Сяброўская бяседа ля берага заліва». У сваю чаргу Алексей Мароз адведаў беларускі народны фэст у Кашалях, які адбыўся на мясцовай спартыўнай пляцоўцы. Сярод публікі жыхароў Арлянскай і суседніх гмінаў былі старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сігінь, Войт Арлянскай гміны Лявон Паўлючук, працаўнікі гміннага асяродка культуры ў Орлі, а арганізатарамі фэсту былі солтыс і радныя кашалёў. Усе калектывы выступілі з разнародным рэпертуарам.
0: Агляд прэсы.
2: Міхаіл Іванюк піша пра сёлетні фестываль «Тутака» 2026 «Свабодныя». Фестываль «Тутака», развіваючыся з кожным годам, імкнецца прыцягнуць новых удзельнікаў і прапанаваць ім нешта новае, свежае і ўнікальнае. Тое, чаго яны не знойдуць у праграмах іншых мерапрыемстваў, якіх праводзяцца ў рэгіёне ці ў Польшчы і арыентаваны на беларусаў. Але будзем шчырымі, мерапрыемства ў цяперашні час ахоплівае і арыентавана ў першую чаргу на беларусаў з дыяспары апошняй хвалі. Беларуская меншасць на Беласточчыне або польская супольнасць, тыя, хто падтрымлівае беларускую справу ці проста атрымлівае асалоду, цэніць беларускую культуру, не лічыць тутаку такім прывабным, як яе папярэднік басовішча. Фестываль музыкі маладой Беларусі басовішча быў выключна музычным фестывалем, а тут мы маем міждысцыплінарны фестываль, дзе музыка толькі адзін з элементаў. У гэтым тэксце больш падрабязна аўтар разгледзіць, што фонд «Тутака» прапанаваў удзельнікам фестывалю ў гэтым годзе ў рамках культурных мерапрыемстваў, што прыцягнула публіку, а што не спрацавала на сёлетнім выданні і варта было б змяніць.
0: Агляд прэсы.
2: Мирослава Лукша отведала 26-й фест «Бандаровская гостёня», які прайшоў 18 ліпеня у Бандарах. Людзі пасядалі на лавачках бандарскага амфітэатру і на лавачкі каля клетак блёкаў бандарскага аседля. Што разменш старажылаў з кожным годам бачу сярод іх перасяленцаў з залітых возерам вёсак. Толькі пералётныя водныя птахі селяцца на сваім. Побач адмаляваных шматпавярховікаў славуты агарод дзялкі, якія з цяжкасцю атрымалі перасяленцы, цяпер платныя. І ў блёках можна набыць файныя, выгадныя кватэры з відам на палеткі і лес перад возерамі. Добра, што такія імпрэзы прыцягваюць дзясяткі гадоў. Разам з беларускім таварыствам ладзіць іх бандарскі актыў, гурток вясковых гаспадыні і гаспадароў пры падтрымцы Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі Польшчы ды маршалкоўскай управы. Выступаюць беларускія тутэйшыя калектывы, дзе станцуе тэмпераментны маладзенькі, дзе ўжо заслужаны падляскі віянок і беларусы Латві Мара з Ліпавы. Піша Мирослава Лукша пра фэст «Бандароўская гасцёўня».
0: Агляд прэсы.
2: Владзімір Арлоў прапануе старонкі новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. Гэтым разам вы даведаецеся, якіх вялікіх поспехаў дасягнулі беларусы ў пасляваенны час у літаратуры і мастацтве, а таксама ў спорце. Але тыя 10 годзі былі перыядам, калі ішоў наступ на нашую мову, якую нездарма называюць кроўю нацыянальнай культуры. І без сваёй культуры нацыя непазбежна знікае. Менавіта такую задачу і ставіла маскоўскае кіраўніцтва Савецкай імперіі. Тады з розных трыбун, са старонак газет і часопісаў і зноў гучала, што ў Савецкім Саюзе, самай перадавой краіне свету, ствараецца новая супольнасць – савецкі народ. А размаўляць гэты народ павінен быў на вялікам і магучым рускам языке. Усвядоміць велізарную небяспеку для нашага будучага, што ішла ад Москвы, дапамагла чарнобыльская бяда. Піша Уладзімір Арлоў у артыкуле «Яскравыя здабыткі і горкія страты». У артикулі Віталя Воронова прочитаємо про книгу Артура Палыгі «Колхоз ім'я Адама Міцкевича. Репортажи з Білорусі». Автор шукає відказу на питання «Колхозники ці білоруси». Янка Тілушецький пише про незабивне старий дом при вулиці посередині вёски Старое Ляукова Нараўчанскай гміни, а Уладзімір Раманович пропонує свой новый вірш. Запрашаю до лектури. Агляд преса.

0: Радіорадія.
1: Дональд Трамп заявіў аб поўным раззбраенні групоўкі Хамас. Казахстан і Расія вядуць перамовы аб перапрацоўцы расійскай нафты. Сёння апошні дзень вылучэння на прэмію «Голас пакалення свабоды». Усё гэта ў бліжэйшых навінах, а больш скажа Анжаліка Лялькоўская праз няпоўныя ўжо 4 хвіліны. When death comes, I won't be there.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Дональд Трамп заявіў о поўным разбраенні групоўкі Хамас. Казахстан і Расія вядуць перамовы аб перапрацоўцы расійскай нафты. Сёння апошні дзень вылучэння на прэмію «Голас пакалення свабоды».
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў пра дасягненне гістарычнага пагаднення аб поўным разбраенні групоўкі Хамас і іншых узброеных фармаванняў у сектары Газа. Пра гэта Трамп паведаміў у сацыяльнай сетцы Truth Social. Ён падзякуў Егіпту, Катару і Турцыі за пасярэдніцтва і адзначыў, што разбраенне павінна адбывацца паэтапна. Паводле агенцтва Associated Press, прадстаўнікі Хамас пацвердзілі, што пагадненне з амерыканскім бокам дасягнута. У той жа час Ізраіль пакуль афіцыйна не каментаваў гэтай заявы. Паведамляецца, што пагадненне з'яўляецца часткай другога этапу плана спынення вайны ў сектары Газа. Акрамя разбраення Хамас, план прадугледжвае паступовы вывад ізраільскіх войскаў і перадачу кіравання тэрыторыі палестынскаму тэхнакратычнаму камітэту пасля спынення баявых дзеянняў. Нагадаем, узброены канфлікт паміж Ізраілем і Хамасам працягваецца з кастрычніка 2023 года пасля маштабнага нападу баявікоў Хамас на тэрыторыю Ізраіля. Казахстан і Расія вядуць перамовы аб перапрацоўцы расійскай нафты на казахстанскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Пра гэта са спасылкай на Міністэрства энергетыкі Казахстана паведамляе агенцтва Reuters. Паводле ведамства абмяркоўваецца магчымасць перапрацоўкі расійскай нафты з наступным продажам атрыманых нафтапрадуктаў на ўнутраным рынку Казахстана і частковым экспартам у Расіі. Пры гэтым аб'ёмы магчымай перапрацоўкі, умовы пагаднення і канкрэтныя прадпрыемствы, якія могуць удзельнічаць у праекце, пакуль не раскрываюцца. Параней Reuters паведамляла, што на фоне дэфіцыту паліва Расія таксама вяла перамовы з Казахстанам аб пастаўках бензіну. Паводле ацэнак агенцтва, пасля серыі удараў украінскіх беспілотнікаў па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах, частка магутнасцяў Расіі была выведзена са строю, што прывяло да сур'ёзных праблем з забеспячэннем краіны палівам. У Координаційній Раді 4-го скликання була перебрана комісія по реформах і підрихтовці переходного періоду. Керівником комісії обраний Юрій Губаревич від коаліції «Латушка» і «Рух за свободу». За його кандидатуру проголосувало 54 делегати. Поводле Юрія Губаревича, головна задача комісії – підрихтувати пропанови по реформуванні Білорусі і забезпечити експертну працю у період можливих політичних переменів.
4: Маем права і повний обов'язок нават сьогодні проводзіць праз координаційну раду ті законопроекти, які распрацаваны розными експертними групами або політичними партиями. Це распрацовка стратегії переходного періоду, підрихтовка, розгляд і затвердження проєктів реформаў або законопроєктів, і так само стратегії, формування стратегії створення кадрового резерву державних служащих.
3: Намесником керівника комісії став Олександр Ракіцький з групи «Хопіць бояться», який отримав 46 голосів. За створення комісії по реформах і підрихтовці переходного періоду проголосували 70 делегатів координаційної ради. Супроть ніводного троє устрималися. Сёння апошні дзень, калі можна вылучыць кандыдатаў і кандыдатак на прэмію «Голас пакалення свабоды». Прэмія створана для ушанавання жыццёвых дасягненняў і праваабарончай дзейнасці выбітных прадстаўнікоў беларускай праваабарончай, літаратурнай і журналісцкай супольнасці ва ўзросце ад 65 гадоў. Гаворка ідзе пра людзей, якія пасля 2020 года былі вымушаны пакінуць Беларусь праз палітычны пераслед. Вылучыць кандыдатаў на прэмію можна праз арганізацыі «Партнёры праекта». Організатори закликають розповсюдити інформацію про премію і підтримати тих, чия діяльність стала важною часткою історії білоруської свободи і громадянської супольності. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: У нашем помежном регионе сонечная раница и такое надворье синоптики прогнозуют до закончения дня. Без опадков 33-34 градуса тепла, ветер полдневый 3, в порывах до 7 метров за секунду, атмосферный тиск выше за норму. Вечерами ночью переменная облачность, але опадки не чакаются. Вельми тепло, плюс 22 градуса вечером, 20 ночью. Сёння п'ятніца і завяршаецца інфармацыйна-музычны эфір «Раніца з рацыяй». Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Пачуемся ўжо ў жніўні. Добрага вам дня і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо ФМ.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Ніжей води, ніжей води, ніжей води, тішей трави. Природа вокол нас.
2: Якуб Сушинський, «Природа вокол нас». Погутарим про лисички. Гриб зирка червоного кольору, який ніколи не буває червівим. І гэта не випадок, а складаная хімічная оборона. Разбярем склад лисички ад унікальнай хінаманозы да рэдкага вітаміна D2. Я раскажу, як знайсці арыгінальны грыб, як не атруціцца ілжывым грыбом. І найважнейшае, як згатаваць лисічку гэтак, каб не забіваць яе лекавай сілы, высокай тэмпературай. Пачну з таго, дзе яе шукаць. Лисічка, звычайна, гэта адзін з найбольш паспяховых і цягавітых біялагічных аб'ектаў на планеце. Каб уцяміць, у чым яе моц, трэба спачатку зірнуць на тое, як і дзе яна жыве. Лисічка – сапраўдны касмапаліт. Яе залаты дэсант высаджваецца на агромністых абшарах. Ад прахалодных прасякнутых туманамі іглічных лясоў Скандынавіі да залітых сонцам дуброў паўднёвых рэгіёнаў. Але пры ўсёй сваёй распаўсюджанасці гэты грыб – вялікі стратэг. І ніколі не расце дзе заўгодна. Першае, што варта ведаць пра лисічку, што яна катэгарычна не адзінец. Лисічка – гэта калектыўны гулец, сапраўдны майстар дружыновай працы. Калі вы, шпацыруючы па лесе, заўважылі адную зыркую памаранчавую шапку між зялёным і мхом, ніколі не спешайцеся зыходзіць без надзеі далей. Спыніцеся, агледзьцеся больш уважліва. Асцярожна рассуньце рукамі апаўшую гліцу ці леташняе лісцё. Хутчэй за ўсё, разам з першай лисічкай хаваецца цэлая сям'я. Бо яны сеткай накрываюць лясное покрыва, тое, што ў народзе завуць ведзьміным колам, а ў біялогіі развітай грыбніцай. Сакрэт такой жывучасці лисічкі крыецца ў шчыльным саюзе, які яна заключае з дрэвамі. Гэты працэс называецца мікарызай. Лисічка выбірае сябе ў партнеры найбольш моцных – сасну, яліну, дуб альбо бук. Гэта не паразітызм, а сумленная дзелавая здзелка, якая пацвердзілася за мільёны год. Грыб сваімі найтонкімі ніткамі, гіфамі, аплятае карані дрэва, працуючы як дадатковая помпа. Ён дастае з глыбокіх пластоў глебы, вільгаць і каштоўныя мінералы –

0: Большасць грыбных целаў вельмі далікатныя. Прыйдзе спякота, яны высыхаюць. Зацягне дажлівае надвор'е цягам тыдня. Яны пачынаюць гніць проста ад асновы, ператвараючыся ў кашу. Лісічка насуперак мае унікальную каморкавую структуру. Як надыходзіць засуха, то яна не гіне, а проста замірае, нібы націскае кнопку паўза ў сваім арганізме, спыняе рост і чакае. Як толькі выпадае першая раса ці праходзіць лёгкі дождж, лісічка ізноў падключаецца і працягвае расці. Яна можа стаяць у лесе тыднямі, застаючыся свежай прухкай і зыркай. У той час, як іншыя грыбы паспяваюць нарадзіцца, састарэць ды знікнуць. Россып лісічак – гэта вынік ідэальнай падгонкі арганізму пад навакольнае асяроддзе. Паназіраем за лісічкай, бо такая яе вонкавая стабільнасць не можа існаваць без моцнай асновы. У чым жа лісічкі моцныя? А тым, што яны не бываюць чарвівымі. Кожны, хто хадзіў у грыбы, ведае пачуццё скрухі, калі знаходзіш на від ідэальны моцны белы грыб ці падбярозавік, зрызаеш яго, а ўнутры цэлая сетка хадоў і безліч дробных лясных шкоднікаў. У свеце большасці грыбоў гэта норма. Мякаць грыба – гэта спажыўны рэсурс, за які ў лесе ідзе сапраўдная бойка. Мухі, жукі, слімакі, смаўжы, іх лічынкі толькі і чакаюць моманту, каб засяліцца ў сакавітую галоўку грыба і пачаць бяседу. Усе грыбы так ці інакш капітулююць перад гэтай атакай. Усе апрача лісічак. Гэта зона абсалютнай стэрыльнасці. Вы можаце абысці лясы вакол, перагледзець тысячы грыбоў лісічак, але ніколі не знойдзеце чарвівую. Яна можа быць старой, памятай ці сохлай, але ўнутры яна заўжды будзе ідэальна чыстай. Перад намі вынік працы высокадакладнай біялагічнай зброі, якая ўбудавана проста ў каморкі грыба. Імя гэтай зброі – хінаманоза. Што гэта? Хінаманоза – гэта асаблівае рэчыва, поліцукрыт, які для чалавека зусім не шкодны, але для кожнага ляснога паразіта з'яўляецца фатальным. Механізм яго дзеяння настолькі дасканалы, што чалавечыя тэхналогіі да гэтай пары імкнуцца яго паўтарыць. У адрозненне ад хімічных ядаў, якія проста атручваюць арганізм, хінаманоза дзейнічае выбарачна і вельмі эфектыўна. Калі лічынкі казяўкі спрабуюць адкусіць хаця б кавалачак лісічкі, то гэта рэчыва імгненна пранікае ў яе сістэму і блякуе перадачу нервовых імпульсаў. Паразіт проста замірае. Яго нервовая сістэма адключаецца. Але лісічка пайшла яшчэ далей у сваёй абароне. Большасць прыродных антыбіётыкаў альбо абаронных сродкаў дзейнічаюць толькі на дарослых казявак, пакідаючы іх нашчадкаў у спакоі. Лісічка ж, яна б'е ў самы корань праблемы. Хінаманоза мае унікальную здольнасць распушчаць ахоўныя абалонкі яек паразітаў. Яна літаральна выпальвае будучае пакаленне шкоднікаў яшчэ да таго, як яны паспеюць вылупіцца. Гэта поўная зачыстка тэрыторыі. Менавіта таму казяўкі на генетычным роўні навучыліся абыходзіць лісічку стараной. Для них гэта не ежа, а смяротная пастка, з якой няма выйсця. Але тут хаваецца самае цікавае для нас. Калі мы спажываем лісічку, то гэты малекулярны спецназ лучыць у наш арганізм. Мы не казяўкі, і ў нас зусім іншае ўладкаванне нервовай сістэмы. Таму для нас хінаманоза бяспечная. Яна ў нас пачынае працаваць як мяккі прыродны ачышчальнік. Дазваляе арганізму змагацца з няпрошанымі гасцямі, якія могуць гады адточваць нашае здароўе, застаючыся незаўважнымі. Гэта прыродны дэтокс, які працуе ціха, эфектыўна і без пабочных эфектаў – якімі славяцца ў негатыўным сэнсе большасць аптэчных прэпаратаў. Аднак у гэтай сакрэтнай зброі ёсць адна ахілесава пята, пра якую мала хто ведае. Хінаманоза – рэчыва вельмі далікатная і крохкая. Яна баіцца высокай тэмпературы і звыклай паваранай солі. Як толькі вы кідаеце лісічкі на гарачую патэльню альбо заліваеце іх салёным марынадам, хінаманоза імгненна разбураецца. Грыб застаецца смачным, духмяным, але яго галоўная зброя знікае назаўжды. Вы атрымоўваеце проста ежу, але губляеце абарону. Разуменне гэтага сакрэта – першы крок да таго, каб ператварыць паход у лес у сапраўдную аперацыю па аднаўленні свайго здароўя. А ў наступнай нашай сустрэчы я распавяду вам, якія яшчэ каштоўнасці схаваныя ў гэтай залацістай мякаці, якую утрымлівае звычайная лісічка. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто згубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаемся бро и однодумцев на хвалях радио. А это белорусская радиорация, тут у студии Влад Гриневский. Щиро запрошаю вас на программу «Место для прессы». Литва, Австрия, да Италия. Такая сегодня география нашей программы, да багара гостей. Хутором с представницами народных амбассадов у гэтых краинах, с якими актуальными пытаниями сутукаются белорусы сегодня у гэтых краинах, да и, ведомо, по всей Европе гэтые проблемы, скажем так, так, могут быть типовыми, хотя и мают свою специфику. Напереди расскажут гости, а это Анастасия Сверкова, народная амбассада Австрии, Юлия Юхно, народная амбассада Италии, да Алена Волкова, представница народной амбассады Беларуси в Литве. Будем далее так само с вами разом на хвале Радио Рация.
4: С места для прессы нам бачно далеко. Витаем нашего гостя.
5: На самый початок, вось я такі тезіс зараз выкажу, а вы, калі ласка, яго альбо апровергнеце, альбо, можа, акурат пагадзіцеся са мной. Тезіс такі вельмі просты, што лета, такі перыяд, калі не вельмі хочацца працаваць, і, напэўна, і ў народных амбасадах, можа, нічога не адбываецца зараз у гэты летні перыяд. Раскажыце, калі ласка, як выглядае ваша сітуацыя. Але на вось з вамі хацеў бы, каб мы пачалі, каб мы пазнаёміліся, умоўна кажучы.
6: Не, гэта зусім не мёртвы перыяд. Гэта якраз дзіўна лета, але працы шмат, таму што збываюцца змены ў заканадаўстве літоўскім, змены, якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот, шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ. Такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд паніку.
5: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
6: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы яны зараз не.
5: Анастасія Калівацкая, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд? Такім жа чынам сфармулюю пытанне, больш такі перагіб на нейкія культурныя мерапрыемствы ці ўсё ж такі палітычная павестка таксама прысутнічае?
7: А ў нас дакладна, як ты казаў, што больш лета гэта пра культуру, пра тых людзей, хто яшчэ засталіся ў Аўстрыі, хто не з'ехаў кудысьці, дзе цяплей або дзе мора ёсць. У нас і так цёпла, што парламентары і ўвогуле дыпламаты, яны сыходзяць на вакацыі, недзе там на месяц ці на два, і з імі складаней сустракацца. Але культурніцкія прадоўжваюцца, напрыклад, у жніўні будзе выстава «Мастакі ў выгнанні», якая будзе праходзіць у Вене. Там больш ужо у верасні таксама будуць нейкія імпрэзы і сустрэчы.
5: Юля Крывацка, вас таксама далучаю да гэтай размовы. Прагучала вось гэта слова «мора». Там недзе ў вас недалёка ёсць мора. І таксама вы робіце такую стаўку на адпачынкі між іншым. Вось, але шырэй распавядзіце, як, калі ласка, зараз ваша жыццё такое актыўнае выглядае. Альбо, можа, яно не актыўнае, бо ўсё ж такі лета.
8: Не, вы ведаеце, у нас, канешне, лета летам, і большасць італьянцаў сыходзіць у адпачынку, гэта праўда, але шмат чаго адбываецца ўсё роўна летам, асабліва ў чэрвені, напрыклад, і у нас, як вы ўжо сказалі, праводзяцца летнія адпачынкі, таму, як мінімум, гэта ўжо займае шмат часу. Потым ёсць культурная дыпламатыя, гэта, як ўжо казала Наста, купалле, якое ў нас вось адбылося на гэтых выходных, напрыклад, і таксама гэта падрыхтоўка да такое новага сезону, то бок сезон верасень і снежня гэтага года. Трэба ўсё рыхтаваць загадзя, таму гэтым мы займаемся ў якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні канферэнцыя, таму гэта таксама і падрыхтоўка да 9 жніўня. Гэта таксама займае час, трэба ўсё гэта рабіць загадзя, бо ў нас усё вельмі павольна адбываецца, таму каб штосьці ў нас адбылося ў жніўні, трэба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Вось, таму дзейнасць дзейнасці шмат і яна такая непрупынная, то бок мы працуем амаль 12 месяцаў у адпачынкі сыходзім даволі рэдка. Таксама ж адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблемы ў людзей ёсць заўсёды, нягледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстранныя нейкія выпадкі.
5: Жнівень гэта гадавіна, так, пра тое, што 2020 года, як такая адрыўная кропка.
8: Так, мы звычайна спрабуем неяк агітаваць, я не ведаю, нашых парламентароў, якія таксама ўсе сыходзяць, канешне ж, у адпачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну то бок штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні ў нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, проста немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
5: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
8: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць, хаця я не ведаю, магчыма, такія асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да, дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву. Яны і зараз ёсць гэтыя практыкі, але большасць пытанняў зараз тычыцца пашпартоў, даведак, не ўцікацкіх практык, скажам так. Хаця і ўцікацкія таксама ёсць. Асабліва ў нас шмат практык, якія людзі падаліся, напрыклад, у 22 годзе, у 23 на ўцікацтва, ўжо 26, а нічога так і не змянілася ў іх практыкі. То бок яна як вісела, так і вісіць дзесьці ў паліцыі, і нічога з ёй не адбываецца. І тады народная амбасада і пры падтрымцы офіса Ціхановскай і цэнтра беларускай супольнасці, і карацей, усе разам мы і асацыяцыі, якія тут ёсць мясцовых, мы усе разам спрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта тумач. Таму, да, больш стала запытаў на конт легалізацыі. Яшчэ людзі пытаюцца, як, напрыклад, з абаронай польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не. Ну, то бок, больш складаныя выпадкі. Ёсць людзі, якім адмаўляюць ва ўцікацтве ў Літве, ў Польшчы ці ў іншых краінах, і яны прыїжджаюць у Італію. Ну, то бок, вось такія запросы зараз ёсць.
5: Ну, так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшчы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэстаў 2020 года і нібыта не такая крытычная сітуацыя. Анастасія, калі вас ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо праконсультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
7: Так, у нас таксама кансультацыя, гэта такая значная частка нашай працы, бок персанальна мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы, у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
5: трошачкі далей краіна, так.
7: Так, папаць як першая краіна, гэта складана, але ж у нас ёсць выпадкі, калі чалавек ужо тут жыў, і зараз ён падае. Такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону гэта права чалавека, а не яго абавязак. І ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Аўстрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго, што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў настранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Аўстрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа, але ж вельмі шмат каму патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэцяе, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыя, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што ў нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ужо ў краіне, у Аўстрыі. Яны заўсёды сябе адчувалі беларусы, мяне не хацелі мяняць грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні, і чалавек ўжо не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, чаб далей тым больш абмежаванняў, заўсёды пацвярджаць, што ў цябе ёсць дазвол, каб адкрыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ўжо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць. Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства. І адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
5: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферай таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарыня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыты, паколькі вельмі часта мы гаворым пра тое, што менавіта Польшча і менавіта Літва. Гэта тыя краіны, скажам так, першыя краіны, калі людзі выязджаюць з Беларусі, ну і адпаведна ў гэтых краінах найбольш беларусаў сканцэнтравалася.
6: Вяртаюцца з рознымі пытаннямі, але ж асноўныя гэта пашпарты, якія скончваюцца, і ў Літве ёсць магчымасць атрымання паспарта замежніка. Не магу сказаць, што яна простая, але ж і не надта складаная, таму працуем з гэтым. І апошнім часам вялікая колькасць зваротаў звязана з сітуацыяй вакол Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, да таго, як яго ўлады прызналі экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнты і сем'і апынуліся пад ціскам, і студэнты, якія знаходзяцца і ў Літве, якія ў Беларусі. Таму працуем з гэтымі пытаннямі. Зараз такіх запытаў, я бы сказала, вельмі многа. Дапамагаем кансультацыямі, налажваем кантакты з праваабарончымі арганізацыямі, паміж гэтымі студэнтамі і арганізацыямі.
5: Спадарня Алена, пра ЕГУ, калі вас удакладніце, ці правільна я разумею, што большасць студэнтаў сутыкнуліся з такой праблемай, што ў Беларусь нельга ўжо зараз атрымліваецца вяртацца, калі яны студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, ці можа лепш не вяртацца? Вось у чым палягаюць гэтыя праблемы? Людзі хочуць легалізавацца ў Літве, атрымліваецца так, студэнты Еўрапейскага ўніверсітэта.
6: Студэнты, якія ў Літве, яны ўжо легалізованы ў Літве. Аднак, так, рэкамендуем не вяртацца ў Беларусь, таму што гэта можа быць апасна для іх. Але ж кейсы, яны ва ўсіх розныя. І праблема ў тым, што ў многіх студэнтаў родзіцелі ў Беларусі жывуць. І таму тоже тут патрэбны кансультацыі і па бяспецы, і па легалізацыі. Праблема легалізацыі ў выпускнікоў, у которых скончваюцца там студэнцкія віды на жыхарства і трэба нейкі план далей. Пакуль позиция такая, что не все студенты ЕГУ по умолчанию, как бы сказать, мають право на міжнародну оборону. І тому тут треба шмат консультацій із самим ЕГУ, з ректором ЕГУ ми працюємо. І са студэнтамі.
5: Расказвае наша госця Алена Волкова, прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Літве. З намі таксама Анастасія Сверкова з Народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі ды Юлія Юхно, Народная амбасада Беларусі ў Італіі. Пытанне легалізацыі ў Еўропе дастаткова ўразлівае. Ім займаюцца як беларускія палітыкі ў выгнанні, так і валанцёры на розных узроўнях. Што тут дапамагае, а можа перашкаджае. Праграме ж іншым далей размова на хвалі Радыё Рацыя. Мы з вамі далей таксама разам.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Заговорили о пытаниях легализации, закранули шмат аспекту. Я так само вельми коротенько, попрошу, поскольку это не основная тема нашей размовы. А вот в уголице неким чином присутничая у вашей працы тема идея пашпорта Новой Беларуси, поскольку тогда говорилось, что вельми долгий повинен быть шлях до легализации.
8: Мы запустили процесс, собираем заявки и спробуем зразуметь, насколько это потребный у Италии документ. Как мы все разумеем, это документ, який на даденный момент не має юридичної сили, і можна користатися, його можуть не розпознати, і хочеть за все у Італії, вони не розберуться, чи це пашпорт Нової Білорусі, чи це пашпорт Старої Білорусі. Але все ж таки, я особисто лішу, що цей документ треба зробити білорусам, каб ми могли адвокатувати його вже на більш високих узровнях, і все ж таки, цей документ отримав некий юридичний статус. Тому ми таку кампанію зараз робим, збираємо заявки, презентували пашпорт так само під час купалля. У нас є такий екземпляр, який можна якби поглядіти на його, ось що там внутрі і так далі. Ну і будемо глядіти, на вересень ми плануємо привезти сюди центр, який допоможе людям якби отримати цей документ у центрі білоруської супольності. Такий у нас план на конт пашпорту Нової Білорусі. Могу сказати, що ось, ну, у мене є такий пашпорт, у некоторых жильцов моего шелтера так само есть. Ну, то бок, есть люди, которые уже заработали себе этот документ. Я думаю, чем больше нас будет, тем легче нам будет это питание адвокатовать на высших уровнях.
1: А с подранялина у Литве у вас там вельми близко до этого пашпорта, литерально пройтись по улицах старожитного города и отримать его? Чи вы разглядаете неким чином, чи вы працуете над этой темой и с этой темой?
6: Мы тлумачим, что это долготерминовая инициатива, а лишь я зараз не працюю з гэтым. Больш такія пытанні, якія вырашаць трэба ўжо, па-першае, па-другое, у Літве таксама была нейкая праблема з пашпартам Новай Беларусі. Таму, ну, карыстаемся зараз тым, што ёсць пашпарт замежніка, атрымліваюць беларусы. Не основное питание, с яким я працюю.
1: На сосе, когда вас кого-то подсумуй, возле туда, что разбова про пашпорт, покольки до ты аккурат закранула такую проблему, что и громадянство хочет люди отримливать, которые уже давно живут на территории Австрии. Может, пашпорт Новой Беларуси, может быть, так само не к продасу находится, и вы с этими питаниями вы занимаетесь?
7: Занимаемся. Вот зараз вельми добрый приклад того, что у нас горизонтальная структура, где есть автономия у каждой краине. Потому что каждая краина, по самому вырашаю это питание. У Австрии я адвокатую за пашпорт Новой Беларуси, у меня у самой персонально он есть. Мы так само кажем, что вот, как Юлия сказала, что чем больше людей отримаю его, тем легче нам будет про его казать. Когда мы кажем, что у нас уже есть вот это мкнение у белорусов его отримливать, навод зараз, пока еще нема странового года, а лишь уже люди готовы, и они его верить, они спецвальные ее на этот документ, то нам легче потом у парламента сидеть и еще до наших урадов, до МЗС. Когда мы кажем, что а ее никому не потребен, навод нам, то на вот что тогда будут другие МЗС с ним разбираться. И что дотычется у Австрии его отримать, я так само забираю заявки. То есть мы хотим это так разом заработать такие тур пашпортного центра, как раз Австрию, Италию, мабуть, еще в Украину захватить, как разом проехались и по тем заявкам, что есть, по белорусам могли отримать. Потому что запад есть, и цікавость есть, и это вельми добро, потому что многие разумеют, что коли зараз люди вымушены отримливать иншее громадянство, завсёды есть вот такая возможность, как отримать громадянство страны по краине походжання, або вернуть себе громадянство, это завсёды легче, чем отримливать на новом. Вот это пашпорт Новой Беларуси, окромя всего прочего, на что мы сподеемся на его, и он может быть таким подсвечением, что я была белорусом, ти белорусской.
8: То зараз за Австрией и краинами, які побач з Італії, знаходяться, мы не то, як шмат ініціатив робим разом, але все ж таки плануємо будучині робити більше, каб, ну, тому що ідеї у нас, що у Австрії, що у Італії, скажем так, не то, як вельми много, Таму нам лягчэй калі-некалі аб'ядноўвацца, каб і мерапрыемствы выглядалі больш грунтоўна, ну і каб высілкі аб'ядноўваць.
1: Далей, вось, я хацеў бы, каб мы ўжо скончылі гэту частку размовы. Далей, ведаеце, буду такія цяжкія пытанні задаваць. Не ведаю, крызіс 2026 года. Ці ён ёсць, ці вы яго адчуваеце? Як беларуская палітычная атмасфера дапамагае ці не дапамагае вам зараз працаваць? Паколькі, ну, вось, у Літве такі быў прыклад, калі там адзін дэпутат літоўскага сейма сказаў, што вось часамі да нас прыходзяць прадстаўнікі Беларусі, і адны гавораць адное, другія гавораць іншыя, прадстаўнікі беларускія гавораць зусім іншае, і мы бачым, што нібыта ў вас у саміх беларусаў няма нейкай адзінай пазіцыі, мы не ведаем, каго слухаць, бо адзін прыйдзе адно скажа, а другі гаворыць нешта абсалютна супрацьлеглае. Як вось у гэтым напрамку вы зараз ацэньваеце 2026 год? Перашкаджае гэта вам працаваць? Дапамагае гэта вам працаваць? Вы, можа, не ведаю, самі ўступаеце ў гэтыя розныя палітычныя дыскусіі і адстойваеце сваю пазіцыю? Пра Літву я ўжо сказаў, спадарня Лена Волкова з Літвы, калі ласка, вось з вас хацеў бы, каб вы пачалі адказ на гэта пытанне, вось як выглядае такая агульная палітычная атмасфера вашай працы? Цяжка, так?
6: Ну, не могу сказать, что прям тяжко, але ж я не концентруюся на таких внутренних политичных, не могу сказать, что спрэчках, але я скорее концентруюся на практичных потребах белорусов. И для нас главное быть надежными партнерами и для литовских институций, и поддерживать диалог с белорусами постоянный, и пропоновывать конкретные решения, и уступать в дискуссии политические. Такий подход позволяет заховывать довер и протягивать активную працу, особисто в Литве. Потому что, да, это бывает складано, а лишь на конт таких выказываний есть и противоположные, есть и другие.
1: А с подарением Юры, Крываска, ваш погляд на это питание, ци увогуле вам это не перешкоджая, подопомагая, як вы увогуле глядите?
8: Як я уже казала, у нас в Италии все отбывается вельми повольно. Ну, то бок, у нас еще не все навод ведают, что в 20-м годе что-то было. Это я, конечно, жартую, але, да, бывают, мне пишут депутаты, кажут, что, ну, вось, до нас приехали, кажуць нешта адваротнае, а чаму так? Ну і ты распавядаеш, чаму так і гэтак далей. Але як народная амбасада я больш працую на дыпламатычным і культурным узроўні, да, то бок культурная дыпламатыя і дыпламатыя, больш чым палітыка, бо палітыка у нас займаецца офіс Ціхановскай, і ну, мы часткова як цэнтр дэмакратычнай супольнасці, то бок тут трэба размяркоўваць і размяжоўваць гэтыя ролі.
1: Ну вы супрацоўнічаеце з офісам, праўда?
8: Мы, да, мы супрацоўнічаем, канешне, таму што нам трэба неяк таксама разумець, што адбываецца там на вышэйшым палітычным узроўні. Мы працуем на больш на ніжэйшым палітычным узроўні, але я не магу сказаць, што нам штосьці зараз перашкаджае ў гэтым сэнсе. То бок, да, ёсць праблемы там у легалізацыі, ёсць некія, але гэта такія рэчы, якія заўсёды былі ў 20-м. То бок, я не магу сказаць, што штосьці моцна змянілася з 21-га. Я ў 20-м была дома і прыехала толькі ў 22-м у Італію, таму, ну, мне складана казаць, што было ў 21-м тут ці ў 20-м. Да, я магу, канешне, дадаць, што нашмат больш стала праблем, не толькі Украіна, не толькі Украіна, у нас шмат чаго тут адбываецца, і ў саміх італьянцаў, да, іміграцыя і ўсё такое, Палестына, і шмат розных павестак, таму трымаць беларускую даволі складана. Але, як я ўжо казала, як народны амбасада, мы больш канцэнтруемся на дыпламатычнай працы і на дапамогі нашым суайчыннікам у атрыманні статусу, у легалізацыі і гэтак далей. То есть палітыка нас часткова датычыцца, часткова не, а асаблівых праблем зараз я не магу назіраць, бо як было ўсё павольна, так усё і засталося. Мы вось у гэтым павольным рэжыме і змагаемся.
1: Юля, прызнайцеся, стаміліся трошачкі?
8: А не, вы ведаеце, мяне матывуюць беларусы, з якімі я супрацоўнічаю, з якімі мы сустракаемся, вось на івентах, то бок у нас ёсць такія традыцыйныя івенты, якія мы робім у рамках культурнай дыпламатыі, да, типу купаль, типу спартыўнага турніру, які ў нас адбудзецца ўжо 4-й раз у верасні. Ну, то бок, калі я бачу людзей, якія не здаліся і працягваюць штосьці рабіць, то гэта мяне матывуе, таму стомленасць гэта, канешне, нармальны стан, да, нармалёвы. Вось я пасля купалля, там у нас было больш чым 30 чалавек, і на ўсіх зрабідранікаў, халаднік, вячэру і так далей, то, канешне, я стамілася, і ў нядзелю я была такая ў ауце. Але нічога, потым прыходзіш у сябе і працягваеш працаваць. А што яшчэ рабіць? Як бы мы яшчэ не перамаглі, яшчэ шмат чаго трэба трэба зрабіць.
1: Анастасія, калі вас кавось да вас такое пытанне між іншым, ну вось раскажыце, палітыка гэта дапамагае, не дапамагае палітыка? Там Светлана Ціхановская, не ведаю, таксама ўсюды гаворыць пра гэтыя праблемы, ці ўвогуле у Аўстрыі ведаюць Светлану Ціхановскую і пазнаюць яе?
7: Яе ведаюць, яе пазнаюць, яе сустракаюцца, з ёй сустракаўся міністр замежных справ у другой кадэнцыі, і новая міністрка замежных справ з ёй сустракалася, і прэзідэнт, які за гэты час не змяніўся, то бок ён на другі срок быў абраны, ён таксама сустракаўся са Светланай Ціхановскай. Палітыкі з ёй сустракаюцца.
1: Калі ці дапамагае гэта вось у вашай канкрэтнай працы?
7: Гэта складана казаць, што дапамагае, што не. Кожны крок гэта дапамагае. Кожная дзея, мы расказалі пра беларусаў, недзе нешта нехта ўзнаў, гэта ўжо лягчэй. Таму што ў Аўстрыі прэцэдэнтнае права. То бок калі адзін раз атрымалася, другі раз мы можам ужо спасылацца на тое, што было. Калі было прынята нейкае рашэнне на палітычным узроўні, потым на бюракратычным гэта ўжо прасцей прымаць. Заўсёды павінна быць вось гэтыя бакі розныя, здесь палітычныя, здесь не політично. Что тычется белорусов, белорусы у Австрии николи не были вельми ангажаваны в политике, нас николи не было вельми шмат. И Австрия это у своей большинстве, это белорусы, которые уже давно приехали, это не новая хваля, якая вот с этим всем хваляванием приехала. Але есть такая подтримка, есть волонтеры, которые подтримливают, которые нечто робят. Есть желание изменять, есть такая готовность працевать долго. Тому мы так крок за кроком мы працуем, працуем, тому что это у нас все равно одна. А что дотычется вот этого спрэчек внутренних, неких там мультицентровых рашэнняў и кто як думает, ну, это нормально, потому что у любой демократичной краине особливо повинны быть разные думки и меркования. И коли бы мы думали только вот одной думкой, только так, ну, мы такую Украину уже будовали не одной чи. И зараз это вельми добро, коли есть люди, якія думаюць пра іншыя шляхі, каб дайсці да адзінага рашэння і да адзінай мэты дасягнуць.
6: Так, я хацела дадаць, ці будзе такім паказчыкам падтрымкі, што нават зараз летам я рэгулярна сустракаюся з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ, з кіраўнікамі міграцыйнай службы. Абмяркоўваюцца праблемы, якія ёсць, якія могуць быць, якія можна вырашыць, з якімі сутыкаюцца беларусы. Мы разам шукаем шляхі і вырашэнні. І нядаўна таксама адбывалася сустрэча з міністрам замежных справ, на якой я прысутнічала, дзе былі беларускія арганізацыі, ініцыятывы, а таксама прадстаўнікі бізнесу беларускага. У фармаце дыялогу абсуждаліся гэтыя праблемы, якія могуць быць і што трэба, каб іх вырашаць. Якія ідэі могуць быць і з нашага боку, і з іх боку. І гэта было вельмі добра. Вельмі такая прадуктыўная, так скажам, сустрэча.
1: Дзякую вялікі за гэта ўдакладненне. Таксама, ну, да вас скіроўваю гэта пытанне. Дзяўчаты, ці троху стаміліся, бо нагадваю, 2026 год, а такая актыўная наша праца пачалася ў 2020-м, 6 гадоў. Ведаеце, ну, я трошачкі не згаджаюся з гэтым, паколькі беларускае палітычнае жыццё, змаганне за гэту свабоду, дэмакратыю і раней намнога было. Ну, але вось, калі гаворам пра гэта 2020 год, зараз 2026, ёсць гэта стомленасць, ось надакучыла ўсё.
7: Стомленасць ёсць тады, калі нічога не адбываецца. Калі здаецца, што я адна і нікога акрамя мяне няма, і ўсё скончылася, ну і ўсё. Але ж я не памятаю за апошнія 6 гадоў, калі такое было. Таму калі нешта адбываецца, калі мы кудысьці разам рухаемся, то гэта заўсёды адчуваецца падтрымка. Пакуль ёсць паплечнікі, пакуль ёсць з кім рухацца, будуць эмоцій і сіл.
1: І сіл для працы з спадарня Алена Калеваска. Для вас літаральна 30 секунд вам даю, каб таксама адказаць на гэта пытанне.
6: Не стамілася. Я магу сказаць, што наадварот, таму што я да амбасады ў прошлым годзе, як прадстаўніца, стала працаваць. Таму не, наадварот, я б сказала, шмат новых сіл і натхнення працаваць.
5: І такі летні, скажам, настрою прадстаўніц народных амбасадаў, якія дзейнічаюць у розных краінах, нагадаю, сёння з намі былі Анастасія Сверкова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Яхном, народная амбасада Італіі, ды Алена Вулкава, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Народныя амбасады ды консульствы працуюць у больш чым 20 краінах свету. Іх прадстаўнікі займаюцца пераважна адвакацыяй правоў беларусаў у сваіх краінах. Але як чулі мы ад нашых гасцей і пашырэнне культуры, таксама важны складнік, які аб'ядноўвае беларусаў. Сёння на грама ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.ком, там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
9: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусскому без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Радио РАЦ.

набывайте у аптеки. Каб рыфма была, што ж ты такое. Карацей кажучы, гаворка ідзе пра тое, што пры такіх тэмпературах, канешне, ну, хутчэй успрымаеш неяк інакш. Я кажу пра зялёную гарбату. Зноў такі, зялёную гарбату можна і астудзіць, калі што. Зялёную гарбату рекомендуецца піць раніцай і ўвечары. Вось з вечарам тут, канешне, калі ўсё ж такі ў гарбаце ёсць кафеін, ну, штосьці з гэтым, штосьці трэба рабіць. Але гэта напой не толькі спрыяе пахудзенню, дарэчы, але і аказвае дабратворнае ўздзеянне на ўсе сістэмы арганізма, я кажу, лекі проста. Зялёная гарбата паскарае метабалізм, дзякуючы біялагічна актыўным злучэнням кацехінам і кафеіну. Гэтыя кампаненты стымулююць акісленне тлушчаў, дапамагаючы паменшыць тлушчавую тканіну ў вобласці жывата ды сцёгнаў. Асабліва карысная для пахудання матча. Не, з літарай Т. Гэта вельмі важна, бо без літары Т не карысна. Але ёсць людзі, якія п'юць. Дык вось, асабліва карысная для пахудання матча, бо ў ёй утрымліваецца высокая канцэнтрацыя кацехінаў, якія спрыяюць зніжэнню вісцэральнага тлушчу. Ёсць і іншыя перавагі зялёнай гарбаты для здароўя. Ну, па-першае, умацаванне сэрца і сасудаў. Зялёная гарбата робіць сасуды больш эластычнымі, спрыяе разбурэнню халестэрынавых бляшак і зніжэнню верагоднасць інсультаў. Другое, гэта амалажэнне арганізма. Вітаміны групы Б, якія змяшчаюцца ў гарбаце, падтрымліваюць маладосць скуры, а вітамін Е дапамагае клеткам скуры хутчэй абнаўляцца, надаючы ёй пругкасць і ззянне. Зялёная гарбата таксама аказвае нейрапратэктарнае дзеянне, запавольваючы ўзроставыя змены ў мозгу. Едзем далей. Трэці пункт, гэта супрацьзапаленчыя ўласцівасці. Зялёная гарбата валодае лёгкім гарачкапаніжальным і кровасп спыняючым эфектам. Яе п'юць для паскарэння гаення ран і паляпшэння рэгенерацыі тканкаў. Ну і чацвёрты важны нюанс – гэта абарона ад анкалогіі. Поліфенолы, якія змяшчаюцца ў зялёнай гарбаце, валодаюць моцным антыаксідантным эфектам, запавольваючы развіццё ракавых клетак і абараняючы арганізм ад анкалагічных захворванняў. А ну, зноў-такі, я, канешне, пра лекі жартаваў. Можа, хтось ці падумае, што вой-вой-вой. Так ці інакш, напой карысны, і мы ўвогуле пра напоі яшчэ пагаворым. Праз гадзіну даведаецеся пра напоі, якія здольныя дапамагчы абараніць печань, напрыклад. Ну і раскажу па сакрэце, што зялёная гарбата ў тым спісе таксама ёсць.

Акутанах валик беларускага радыё рацыі абяцаў вам расказаць пра тое, не абяцаў, але ўсё ж такі я традыцыйна расказваю пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, ды ў панядзелак, ды актуальная інфармацыя з такімі тэмпературамі, канешне. Дык вось паводле беларускіх сіноптыкаў заўтра ў суботу 1 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфармаваная ў вельмі цёплай паветранай масе, толькі па паўночна-заходняй палове краіны та там атмасферны фронт будзе граць свае гульні. Зменлівая хмарнасць уначы месцамі па паўночным захадзе, раніцай і днём пераважна па паўночна-заходняй палове краіны кароткачасовыя навальнічныя дажджы, днём па паўночным захадзе пры навальніцах месцамі моцныя залевы, град. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы, ноччу слабы, днём умераны, пры навальніцах парывісты, днём месцамі па паўночным захадзе шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 у асобных раёнах да 24 метраў на секунду. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 13 да 19, па захадзе 20-22 цяпла, ну а максімальная тэмпература днём ад 26 па поўначы да 37 па поўдні рэспублікі. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе слаба падаць. У нядзелю 2 жніўня у Беларусі захаваецца ўплыў франтальнага падзелу, які ідзе ва ўсходнім кірунку. Зменлівая хмарнасць уначы на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, ноччу і раніцай месцамі па поўначы дажджы моцныя, вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, ноччу і раніцай пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 16 да 22, а максімальная днём ад 23 па паўночным захадзе да 36 па паўднёвым усходзе рэспублікі. У панядзелак 3 жніўня, калі дажывем, з поўначы Польшчы на тэрыторыю Беларусі перамесціцца вобласць павышанага атмасфернага ціску, чакаецца зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, толькі ў паўднёвых і паўднёва-ўсходніх раёнах рэспублікі захаваецца ўплыў атмасфернага фронту. Там месцамі магчымы кароткачасовыя навальнічныя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 па паўночным захадзе да 20 цяпла па паўднёвым усходзе рэспублікі, ну а максімальная днём 23-29 у паўднёвых і паўднёва-ўсходніх раёнах краіны 30-33 цяпла.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорадзе. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорадзе даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

Рэйв Рымака на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння у, дзякуй Богу, пятніцу 31 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, добрага дня, добрага настрою, нават нягледзячы на надвор'я, але некаторым падабаецца, я нават ведаю асабіста такіх людзей, які чым вышэй тэмпература, тым лепш, не ведаю, трэба ў некую Афрыку ехаць жыць, як мне падаецца, не ў Беластоку, тут штосьці тут невядома што. Алесь Дубавец тут, нешта я так, ведаеце, адышоў ад тэмы. Запрашаю вас традыцыйна ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Genesis, таксама Уліс, Depeche Mode, Avril Lavigne ды іншыя нас з вамі чакаюць, гэта што тычыцца музыкі. Ну, а хвілінак праз якіх там 10, 12, 13, як я абяцаў, вы даведаецеся пра напоі, якія дапамагаюць абараніць печань, бо некаторыя, ну, даволі звыклыя напоі сапраўды могуць падтрымліваць здароўе печані і знізіць рызыку вось небяспечных зменаў у гэтым вельмі, вельмі важным органе.

Оліс на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я пра напоі казаў вам, што некаторыя напоі звыклыя даволі напоі могуць спрыяльна ўплываць на працу печані і дапамагаць зменшыць рызыку на запашванне тлушчу ў гэтым органе. Аднак спецыялісты падкрэсліваюць, што яны не замяняюць, вядома ж, здаровы лад жыцця і не з'яўляюцца нейкім такім самастойным метадам лячэння. Ну, ці штосьці такое. Даследаванні паказваюць, што адным з найбольш карысных напояў для печані лічыцца зялёная гарбата. Я ўжо казаў пра яе сёння. Дзякуючы высокаму ўтрыманню антыаксідантаў, яна можа спрыяць памяншэнню тлушчавых адкладаў і ў печані і падтрымліваць абмен рэчываў. Спецыялісты рэкамендуюць ужываць зялёную гарбату ва ўмераных колькасцях. Памятайце, гэта не лекі. Не менш карыснай можа быць і кава. Па дадзеных шэрагу даследаванняў, умеранае спажыванне гэтага напою звязана з падтрыманнем нармальнай функцыі печані і зніжэннем запаленчых працэсаў. Пры гэтым для максімальнай карысці раяць абмежаваць колькасць цукру. Ну, калі вы не можаце каву без цукру, ну, штосьці трэба абмяжоўваць. У спіс таксама ўвайшоў сок буракоў. Ён багаты на антыаксіданты і прыродныя злучэнні, якія дапамагаюць абараніць клеткі печані ад акісляльнага стрэсу. Акрамя таго, нітраты, якія змяшчаюцца ў бураках, здольныя станоўча ўплываць на кровазварот. Таксама важна. Спецыялісты таксама зважаюць на цёплую ваду з лімонам. Дзякуючы вітаміну С і цытрынавай кіслаце, яна можа стымуляваць выпрацоўку жоўці, неабходнай для пераварвання тлушчаў і вывядзення прадуктаў абмену рэчываў. Яшчэ адным карысным варыянтам называюць ваду з куркумой. Куркумін, які змяшчаецца вось у гэтай спецыі, вядомы сваімі супрацьзапаленчымі і антыаксідантнымі ўласцівасцямі. Да таго ж, некаторыя адмыслоўцы рэкамендуюць дадаваць у ваду невялікую колькасць чорнага перцу, які спрыяе лепшаму засваенню вось актыўнага рэчыва, гэтага куркуміна. Акрамя таго, у пераліку ўвайшла вада з яблычным воцатам. Лічыцца, што такі напой можа станоўча ўплываць на адчувальнасць арганізма да інсуліну, падтрымліваць нармальны ўзровень цукру ў крыві і змяншаць верагоднасць на запашванне тлушчу ў печані. Ну, бачце, такое надвор'е, я пра напоі, здаецца, усё лагічна.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 31 ліпеня. У такі ж дзень 1919-го нямецкі ўстаноўчы нацыянальны сход, які праходзіў у Веймары, прыняў новую канстытуцыю. Нямецчына стала рэспублікай, у якой прэзідэнт прызначаў рэйхсканцлера і міністраў, быў вярхоўным галоўнакамандуючым, меў права роспуску рэйхстага, прызначэння новых выбараў і ўвядзення надзвычайнага становішча. Першым прэзідэнтам стаў сацыял-дэмакрат Фрыдрых Эберт. Сваё існаванне Веймарская рэспубліка спыніла ў 1933 годзе з усталяваннем нацысцкай дыктатуры.
1: Нагоднік.
3: 31 ліпеня 1928-га упершыню на застаўцы кінастудыі Метра Голдвін Майер з'явіўся рыкаючы леў. Гэта быў першы гукавы фільм студыі «Белыя тені паўднёвых мораў». Цікава, але ільвіны рык быў самым доўгім гукам у фільме, бо ў ім сказалі толькі адно слова – «Hello».
1: Нагоднік.
3: 31 ліпеня 1936-га кароль Нарвегіі Хокан VII адкрыў лесвіцу троляў. Гэта адно з самых папулярных турыстычных месцаў Нарвегіі, якое знаходзіцца ў паўночнай частцы заходняй Нарвегіі, рэгіён Вестлан. Лесвіца троляў з'яўляецца часткай нарвежскай нацыянальнай дарогі РВ-63. Гэтая дарога і была адкрытая каралём Хоканам VII у такі ж дзень 1936-га пасля 8 гадоў будаўніцтва. Нават у нашыя дні лесвіца троляў можа служыць прыкладам інжынернага і канструктарскага мастацтва. Дарога ў час пад'ёму робіць 11 рэзкіх паваротаў, вышыня ўздыму часам складае 9%. Прыкладна на сярэдзіне ўздыму знаходзіцца мост праз вадаспад Стыкфосен, а на вяршыні, а гэта 858 метраў над узроўнем мора, ёсць вялікая паркоўка і мноства сувенірных крамаў. У некалькіх хвілінах хады ад паркоўкі размешчана аглядная пляцоўка, з якой адкрываецца від на серпантин лесвіцы троляў і на вадаспад Стыкфосен, вышыня якога складае 180 метраў. У асенне-зімовы перыяд лесвіца троляў закрыта для праезду. Звычайна гэты ўчастак дарогі адкрываецца ў другой палове траўня і зачыняецца ў кастрычніку, але ў залежнасці ад надвор'я гэта можа карэктавацца.
1: Нагодні.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
3: Белостоцчына, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шэраг интервью и репортажев, которые для белорусского радиорация был адмыслова проведены в рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
4: Сайт белорусского радиорация доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
6: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановні, сьогодні 31 липня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Едіта П'єха, Лобо, Гері Льюіс, Деніел Еш, Норман Кук, Сісі Кетч, а так само гурти Fleetwood Mac, R.E.M., The Corrs, The Coldplay. Долучайтеся! 31 липня 1937-го народилася Едіта П'єха, вибітная советская и российская эстрадная спявачка с польскими коранями. У послужным спісе гэтай уникальной жанчыны больш за 20 дыскаў гігантаў, записанных на фирме «Мелодия». Песні ўвайшлі ў золоты фонд эстрады. Многія композіцыі выпушчаныя ў Францыі, на Кубе, ў Германіі, Польшчы ды іншых краінах. Едіта П'єха стала першай савецкіх эстрадных артыстаў, якія выступілі ў Балівіі, Гондурасе ды Афганістане. Ды увогуле яна шмат у чым была першай. Першай у СССР выканала замежную песню на расійскай мове. Першай зняла мікрафон са стойкі, стала рухацца на сцэне і размаўляць з публікай. Першай стала адзначаць на сцэне юбілеі творчай дзейнасці і свой дзень народзінаў.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 31 ліпеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Роланд Кент Лавуа, вядомы пад сцэнічным псеўданімам Лобо. Амерыканскі поп-музыка, спявак і аўтар песень, вядомасць якому прынеслі ў пачатку 70-х гадоў хіты «Me and You and the Dog Named Boom» «The I'd Love You to Want Me». Шэсць альбомаў Лобо ўваходзілі ў Billboard 200.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 ліпеня 1945-го нарадзіўся Роберт Лоуренс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, амерыканскі музыка, які ў пачатку 70-х быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам шэрагу іншых праектаў, а таксама працаваў сольна. Аднак мы слухаем Fleetwood Mac з удзелам Боба Уэлча ў якасці гітарыста, вакаліста ды аўтара.

Белорусская радиорация, при микрофоне Олесь Дубовец, с музычным календаром. Сегодня 31 липеня, и мы протягиваем. У такі ж дзень 1957-го нарадзіўся Дэніел Эш, ангельскі музыка, аўтар песень і спявак. Стаў вядомы ў канцы 70-х у якасці гітарыста культавай гатычнай фармацыі Bauhaus, якая спарадзіла два гурта на чале з Эшам – Tones on Tail ды Love and Rockets. Да таго ж, Дэніел Эш запісаў некалькі сольных альбомаў. Кампазіцыю з аднаго з іх мы і слухаем.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 31 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1958-га нарадзіўся Уільям Томас Берры, ці проста Білл Берры, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, найбольш вядомы як бубнач альтэрнатыўнага рок-гурта R.E.M. Апроч свайго асноўнага амплуа ударніка, Берры граў на шматлікіх іншых інструментах, уключаючы гітару, бас-гітару і фартэпіяна. Пасля 17 гадоў, праведзеных у гурце, Берры пакінуў музычную індустрыю, каб стаць фермерам, але перыядычна ён выступаў з R.E.M., калі яны існавалі.

31 ліпеня 1963-го нарадзіўся Квентін Лео Кук, таксама вядомы як Норман Кук, брытанскі музыка ў жанры танцавальнай музыкі. Ягоны стыль – біг-біт, камбінацыя хіп-хопа, брейк-біту, року і рытм-н-блюзу, найбольш вядомы як Fatboy

У той самы дзень, што і ўзгаданая Сісі Кетч, 31 ліпеня 64-га нарадзіўся Джым Корр, ірландскі спявак і музыка, гітарыст і клавішнік сямейнага гурта The Corrs. Яны атрымалі сусветную вядомасць, выступіўшы на летніх алімпійскіх гульнях 96-га года. З таго моманту The Corrs выпусцілі 5 студыйных альбомаў і некалькі сінглаў, якія атрымалі платінавы статус у розных краінах.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо с больш-менш цікавых музычных, цікаля музычных падзеяў, толькі тое, што 31 ліпеня 66-го гурт «Крім» даў свой першы концерт, а ў такі ж день 69-го, пасля 8 гадоў маўчання, Элвіс Преслі ізноў заявіў пра сябе на концерте ў Лас-Вегасе. 31 ліпеня 1978-го нарадзіўся Уилл Чэмпіан, брытанскі музыка, бубнач гурта Coldplay. Аднойчы музыкі гэтага гурта вызначылі свой стыль як Limestone Rock у параўнанні з Hard Rock. Сапраўды, ім лепш відаць. На развітанні слухаем штосьці вядомае ад Coldplay. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Польше, 16-я в Беларуси.
3: У список так званых экстремистов дададзена яшчэ 5 человек. У Польши за подрыхтовку до версии будут судить беларуса. На новой сядзібе Центра беларускай культуры у Беластоку з'явілася шильда.
2: У студии с новинами Валалаевская.
3: Министерство внутренних справ 31 липеня додало еще 5 человек у спис так званых особ, что мают дочинение до экстремистской деятельности. Теперь у пералику на сайте ведомства 6811 позиций. С познакой отбывая покарание унесены известки двух человек Александра Ванчанки и Александра Баранова. 28 травня от правоабаронцы признали Баранова политвязнем. По воде их известок, мужчина проходил по справе белорусского гаюна. Приговоры им невядомы. Ванчанку признали политвязнем 23 червня. У травні он был осужден на 3 года позбавления воли в умовах узмоцненного режима. Апелляционная скарга на вырок была отхилена. С познакой судимость непогашенная, как правило, сведчить про покарание, не связанное с позбавлением воли, у списе фигуруют трое. Ренат Пелагейчик, Вадим Жарабилауды, Наталья Назарова. У польский суд накировали обвинувающий акт супроти громадянина Беларуси Виталя С. Мужчина будет отказывать за рыхтование диверсии на территории Польши по замове замежной выведки, поведомляет ТВН-24 со спасылкой на агентство внутренней безпеки. Обвинувающий акт скировали у суд еще у понеделок. Про справу поведомил на платформе X пресс-секретар координатора спецслужбов Яцек Добжинский. Супрацовники агентства внутренней безпеки предухилили диверсию, якую рыхтовал 28-годовый белорус. Мужчина, який працаваў барменам у одним из люблинских ресторанов, опрацовывал план подпалу великого шматповерхового складу у Хелме. Комуникацию с замовцем Виталь С. вёў праз Телеграм. Это черговый выпадок, калі праз гэтую платформу доручаются диверсійныя дзеянні на территории Польши, заявили у агентстве внутренней безпеки. Беларуса затрымали 13 жніўня минулого года. С того часу ён застаецца под арыштам. Акрамя шпіянажу и рыхтавання диверсій, мужчыну вінавацяць таксама ў незаконным абароце наркотычных сродкаў. Яму пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі. На новой сядзібе Центра беларускай культуры у Беластоку з'явілася шильда на двух мовах – польской и беларускай. На ей побач с польской назвой установы змешчаны беларускі надпіс «Центр беларускай культуры». Шильду усталявалі на первые до дня офіційнага открыцця, якое запланавана на верасень, кажа намесніца директора центра Ілона Карпюк.
4: Тое, што з'явілася шильда, гэта знак таго, што мы чулі штораз часцей, як патрапіць у цэнтр, а дзе ўваход да цэнтра, а які гэта будынак цэнтра. І хаця ёсць інфармацыя, што гэта Варшаўская 1А, то ўсё ж такі шильда неабходна была для таго, каб людзі проста ведалі, дзе мы знаходзімся.
3: После официального открытия центр планирует сделать новую простору открытой не только для своих проектов. Белорусская супольность Подляшча сможет користаться помешканиями для встреч, презентаций, выстав, концертов и інших культурных мероприятий, укажет Ілона Карпюк.
4: Центр, по-перше, ведет свою, думаю, богатую программу и есть что пропоновать наведывальникам, гостям и так далее. Але коли будет такая простора, зрозумела, будем встречать с великой радостью разные пропановы, чому не, калі ёсць прастора. Вядома, праца прастора абмежаваная будзе колькасцю супрацоўнікаў цэнтра, які ў змозе проста пры гэтай прасторы пабываць.
3: Нагадаем, з чэрвеня Цэнтр беларускай культуры працуе ў новым будынку на вуліцы Варшаўскай 1А ў Беластоку. Новая сядзіба значна большая за папярэднюю і ў першыню зможа дазволіць ладзіць уласныя культурныя імпрэзы, а таксама адкрыць для наведнікаў беларускі архіў і кнігазбор. Больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польскім-беларускім памежжы цёпла. Пераменная воблачнасць. Вечарам чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Вечер умераны ад 4 до 6 метров за секунду. Ціск у норме. Температура паветра ад 28 до 32 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Добрый день. Починаем пасля обедня вечеровый живый эфир Радио Рація у пятницу, 31 липеня. Разом с вами Андрей Щепанюк и буду эфиры до 18 годины по водре польского и 19 по водре белорусского часу. Припомню, что имянины отзначают сегодня Емельян, Иван, Алена, Игнат, Любомира и Роман. Калі вы яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усяго найлепшага, можаце зрабіць гэта разам з намі. Радио Рація жадае усяго найлепшага. А сярод тых, як я, нарадзіліся 31 ліпеня, ёсць нараджанец 1802 года Ігнат Дамейка, беларускі навуковец, даследчык, геолаг. Тым усім іншым, як я, сёння святкую дзень народзінаў, таксама жадаем усяго найлепшага. А ў нашым эфіры будзем далей інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. Аднак перад намі выхадныя, і не будзем вас напэўна за моцна закідваць інфармацыяй, будзе даволі многа добрай музыкі. Так што заставайцеся разам з беларускім Радіо Рація, а ўжо пасля першай песні запрашу вас на размову з нашай гостцяй.
0: Дзень з Рацыяй.

0: Informacja.
1: 10 chwilin pośla 15 godzin u Polszczy, tolkisz pośla 16 u Białorusi. Jeszcze raz wielmi serdecznie witaj usich tych, jakie wiarnuli się już z pracy i ukluczyli się nasze fir. Witaj tych, jakie odpoczywają. Witaj usich słuchaczów naszego radio. I już chucieńka pierachodzim da sustreczy z naszej siądniaśniej hościaj. Piśmiennica Juhasia Kalada tolki ciepier powiadomila u swoich sąsiadkach, że wyszła pierwsze wydanie jej najpierwszej skandalnej книги «Головная помилка Афанасія». Твор був надрукований ще 20 років тому, після чого книги авторки не виходили аж до 2025 року. Сама Юхася Каляда призналася, що дякуючи цій книзі вона довідалася, що таке хейт, задовго до з'явлення цього слова. Чому Юхася Каляда не видавала книги стільки год, і чи твор «Головная помилка Афанасія» почав життя на нову? На гетія і інші питанні відказує Юхася Каляда у гутарці з Юлією Швець.
2: Гость рації.
3: Добрий день, поважані слухачі. У гостях у нас сьогодні письменниця Юхася Каляда. Добрий день.
4: Вітаю.
3: Акурат такая нагода поразмовлять, это перевыдание твоей книги, якая вышла у першиню еще в 2005 году, а теперь это перевыдание «Головная помылка Афанасия». Такая достаточно интересная история. Ты написала, что книга належит читачам, а не тебе, и тому ты все ж таки погодилась на перевыдание. Можешь сгадать эту историю, чему все ж таки читачи прочитают, смогут отримать новое выдание этой книги?
4: Так, книга упершиню вышла у 2005 годе, а перевыдаденная она была так само у 2025 годе, как и моя другая книга, про 20 годов после первого выдания. И я только про год наважилась про это поведомить у своих соседках. Тому що я, як я і описала, була в таких ускладаних дочиненнях з цією книгою. І коли друга книга рихтувалася до видання, то я вельми радувалася, що про першу вже всі забули. І тому я ожидаю такий другий дебют нібито. Нібито з'явилася ось нова письменниця Юхася Каляда у 2025 році. Думаю, як добре, що мені не пригадають знову моєї першої книги. Літерально, як у кіно, як у книзі, як у сюжеті літературному. А з письменниками весь час відбуваються різні сюжетні речі. Таке відчування, що ми собі пишем книги сами и сами в них потом живем. Литерально тогда мне пишет Валентина Барбара Андреева и кажет, что давайте мы вас выдам, а вот у нас окно у прозу есть. Творы после Короткевича, умовно кажут, что написаны. И я, конечно же, покажу, отмовляюсь. Не кажу, дякую велике, вельми приемно. А это я, как бы, хопить из меня и первого разу, после чего я доведалась, что такое хейт, еще когда такого слова навод не было. Але дякую велике, шановные спадарыни Валентина Синя Барбары, и она меня переконала. И она рассказала мне, что это частка литературы. И я погодилась, я разумею эти аргументы, больше за то, я с ними сгодная. Книга, она не письменнику належит. Когда письменник ее опубликовал, все, он не может никакие правки вносить. Почему книга належит читачам, а не письменнику? Потому что читач — это соавтор книги, это феномен литературы. Когда человек читает книгу, он себе уявляет, это кино глядит в своей голове, и у каждого оно свое, у каждого читач створяет себе свою книгу. То бок он фактично, без умовностей, без усиляких там переносных сенсов, літерально з'являється суавтором твору. І тому, коли читач її прочитав, і ця книга йому, допустим, сподобалася, я що буду казати, що а мені ця книга не подобається, я на кепська, це вже зневага не самой себе, це я вже не сама себе там зневажаю як авторку, наприклад. Я зневажаю, я кривджу читача, якому ця книга, допустим, сподобалася. А я веду, що вона подобається. Є люди, яким вона подобається, і читачі, які нові, відкривають її на нову. І вони виказують там становчі оцінки. Натурально, що кожен може сказати там свою веку за угодно оценку, але есть те, кому именно подобается, и тому я погодилася.
3: Ты аккурат сказала, что после первого выдания этой книги ты доведалася, что такое хейт, коли этого слова еще не было. Можешь сгадать, а что ж такого было, чему так усприняли эту книгу так скандально?
4: Мне еще належит самой это сформулировать больше подробязно. Я только недавно перечитала свою властную книгу, и, конечно, я нежно мову заняло однохабство этой молодой авторки, яке навольно обходится с формой, яке навольно абыходзіцца са зместам і з каноном, ўвогуле літаратурнымі канонамі, якія існавалі ў беларускай літаратуры, плюс ёй было 24 гады момант выхаду кнігі, а кніга выйшла ў мастацкай літаратуры. Ну, гэта з чым можна параўнаць. Яшчэ ленінскую прэмію даць ёй, такой маладой аўтарцы, і народнага пісьменніка прысвоіць. Таму што гэта выданне, яго не так проста трапіць было, як аказалася, як я цяпер, толькі цяпер, дарослая гэта разумею. І вось, і такое маё дзёрзкасць, і такое нахабства ў літаратурных паводзінах, яно вельмі зашапіла многіх. І я разумею рэакцыю людзей. Адкуль ты вылазнулася такая нахабная дзяўчынка, скажы, калі ласка, дарагой дзяўчко, што ты сабе дазваляеш? І таму я разумею гэту рэакцыю, такая спантанная рэакцыя нечаканасці. Але я кажу, ацэнкі былі палярныя, проста палярныя. Хтось яе вельмі-вельмі моцна ўхваляў. Гэта хутчэй там не скажу, што толькі там дарослыя чытачы, як Ігар Бабкоў. Не-не-не. У мяне з'явіліся проста і фанаты, і хейтары ў адзін момант, і я не магла зразумець чаму. Гэта мяне вельмі здзівіла, таму што я проста пісала штосьці сваё.
3: Як напісалася гэтая кніга, як з'явілася ідэя у маладой аўтаркі, то бок гэта знянацку, ці ты там доўга чакала? Ось тэкст як з'явіўся?
4: Ну, пісьменніцкая майстэрня была мая вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней, без усялякіх там шматлікіх чарнавікоў, без планавання. Я, напэўна, нават план сабе не пісала на паперы асобнай. І у мяне цяпер распланаваная кожная сцэна. Я бываю, што там па 3, па 4, па 5 чарнавікоў да кожнай сцэны раблю. Тут я села, проста напісала, а потым перанабрала яе ў кампутар. Гэта такія тэмпы працы. Я не скажу, што мне было вельмі лёгка, але мне было сапраўды вельмі лёгка. Я ўсё ж такі скажу. Я як бы адчувала працу, як бы творчую, адчувала гэта як працу, але я атрымлівала яе столькі задавальнення і настолькі я вызваліла свой голас пісьменніцкі, што цяпер вось тая маладая Югася Калядаіна можа шмат чаму мяне навучыць. Вось гэтай спантаннасці, лёгкасці і дзёрзкасці ў стаўленні да тэксту.
3: Ідэя сама. Кампанія сядзіць за півам і разважаюць. Чаму абрала гэты сюжэт?
4: Доўга не думала, я взяла тое, што было побач, і взяла тое, што было далёка, і прыдумала, і ўсё гэта спалучыла. Там такая фантасмагорыя проста. Сапраўды, калі вось з пункту гледжання літаратуразнаўцы гэта разглядаць, там вельмі шмат розных слаёў, падтэкстаў. А мне здавалася, я проста пішу, взяла нашу кампанію, взяла там сваю сяброўку, прыдумала з рэальнымі людзьмі нерэальныя сітуацыі, якіх ніколі не было, змясціла гэта ўсё ў рэальныя дэкарацыі. У мяне сапраўды ёсць сяброўка Іра, мы сапраўды вучыліся з ёй у універсітэце, знаймалі кватэру на у завулку Калініна. Гэта ўсё было, але тое, што апісанае, цяпер складана аддзяліць выдумку ад рэальнасці. Мне здавалася, што проста адпусціла сваю фантазію на волю, проста пішу, што мне заманецца.
3: Як выдавецтва взяло твой твор, друг? Ты ім проста напісала на скрыню: «Добры дзень, я такая, вазьміце тэкст». Як гэта адбылося?
4: Не, абсолютно все не так было. Для мяне гэта было, я не прыклала ніводных намагання, для мяне гэта было як магія. Але насамрэч гэта ўсё зрабіў Віктар Корбут, мой найлепшы сябар і мой імпрэсарыё. І Віська, гэты рукапіс, ён ім займаўся, ён яго прапанаваў усім, каму можна, мне выходзілі шэй апавяданні і часопісы. І як ён гэта зрабіў, як у яго гэта атрымалася, ну гэта таксама вось яму столькі гадоў, як і мне, гэта таксама нахабства вось гэтых 20 гадоў, калі ты не ведаеш, што туды нельга звяртацца, што гэта страшна, што там дарослыя все дзядзькі, што там ніколі цябе не надрукуюць. Ён упэўнена пайшоў на таран і гэтую сцяну прабіў невядомасці. Так што сваім з'яўленнем гэтая кніга абавязана а мне як аўтару і б Віктору Корбуду як імпрэсарыё.
3: Тады ўжо выйшла кніга таксама пад аўтарством Югасі Каляды. Як з'явіўся гэта псеўданім?
4: Ну, гэта псеўданім на той момант быў ўжо мною добра выкарыстаны. Гэта ўжо быў мой на той момант не псеўданім, а імя, мяне ўжо так называлі. Так што я ўжо не прыдумляла пакутніцкі гэты псеўданім, як я рабіла гэта там у 98 годзе. Гэта ўжо было маё натуральнае імя, я яго выкарыстала.
3: Пасля таго, як выйшла кніга «Галоўная памылка Афанасія», то на доўгі досыць тэрмін, доўгі час больш не выходзіла тваіх кніг. Чаму?
4: Ну, гэта мне яшчэ належыць мне асэнсаваць і вербалізаваць. Я думаю, што гэтая тэма ўвогуле варта асобнага эсэ, але сама тэма, у самой тэме было закладзена вось гэтае 20-гадовае маўчанне. Там не буду расказваць дакладна сюжэт, але чым таксама першыя чытачы дзівіліся, там можа і хтось абураўся, то што ў маёй кнізе першай галоўнай памылцы Афанасія не было так званага беларускага пытання, там пра гаротных беларусаў, пра наш лёс, пра лёс мовы. Ўсё гэта было неяк я гэта адмінула, і чаму я гэта адмінула і як я далей не здолела гэтага адмінуць. Я думаю, што гэтая тэма варта асобных развагу.
3: Цяпер як кніга пачала жыць як бы наноў, іначе, чым калі выйшла ў 2005 годзе.
4: А ў гэтай кнігі жыццё не спынялася. Па-першае, яна была перакладзеная на польскую мову. У мяне ў 2007 годзе выйшаў пераклад на польскую, што ўвогуле проста нешуваны поспех для такой маладой пісьменніцы. Я не магла зразумець і ацаніць ўвогуле маштаб гэтых падзеяў. А далей я адкрыла польскія сайты, там дзе штосьці пакідаюць водгукі. І я зразумела, што ў мяне яшчэ і польскі чытач быў. І гэтая кніга, мы яе прачыталі, як это ўжо не дзеці, людзі, якім 20 гадоў, это цяпер я магу сказаць там са свайго веку, то гэта дзеці, але я напісала такую сур'ёзную кнігу, вялікі твор, такі цікавы. 20 гадоў мне таксама было. Я пачула падкаст «Беллит пад піва». Там, дзе дзяўчаты адкрылі для сябе мой твор наноў, чыталі яго, там захапляліся, крычалі ад захаплення, як я ламаю чацвёртую сцяну. Я думаю, ну нішто сабе. Я ведаць пра гэта не ведаю, а чытачы ў кнігі з'яўляюцца. І таму я б не сказала, што жыццё гэтай кнігі перарывалася. Проста цяпер я як бы асацыюю яе з сабой, забіраю яе і кажу, вось я мама, я аўтарка гэтай кнігі, вось гэтая кніга таксама і мая.
3: Дзякую за размову. У гасцях у нас была пісьменніца Югася Каляда. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Размова з сённяшнім гостем рацыі ўжо за намі, але быў ще сёння гості рацыі з увагі на тое, што захацелі быць разам з намі ў гэты апошні дзень ліпеня. Так, для некаторых гэта вельмі сумнае, што ўжо месяц канікулаў за намі, канчаецца ліпень, ад заўтра ўжо жнівень, але ўсё ж такі добра, што гэты ліпень канчаецца сонцам, бо цяпер можа яшчэ раз распавяду вам крышку ўжо нават больш пра надвор'е. За акном бачыце сонца, і гэта вельмі добра, бо сапраўды ў нашым рэгіёне вельмі цёпла тэмпература, ад 28 до 32 градусаў. І гэтая тэмпература пакуль што яшчэ утрымваецца. Але паводле синоптыкаў, вечарам могуць у некаторых рэгіёнах ці раёнах нашага памежжа пайсці кароткачасовыя дажджы. Ноччу таксама будзе воблачна, а температура ад 20 до 22 градусаў. Так што ноч таксама будзе цёплай. Ноччу вечар будзе лёгкі, ціск у норме. Заўтра далей можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы ад 23 до 29 градусаў. Так што, здаецца, прыйшлі ізноў цёплыя дні, і яны яшчэ крыху утрымаюцца. Дык, канчаем толькі ліпень, а яшчэ увесь жнівень перад намі. А ў нашым эфіры, у дні з рацыяй, у пятніцу 31 ліпеня, перад намі яшчэ адна песня, а зараз потым і Яна Запольская, і бізнес, і фінансы.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Траціна російських нафтоперапрацовчих магутностей не працює. Видання Financial Times подлічило страти, які нанесла Україна російській нафтоперапрацовчій галіні. Лічби уражують, зауважає ресурс. Поводле оцінки британського видання, українські удари по НПЗ вивели со строю більш за 30% фактичних і звиш 45% номінальних магутностей Росії по перапрацовці нафти. Видання спосіб посилається на дадзеныя S&P Global Energy і спадарожнікавыя здымкі найбуйнейшых расійскіх НПЗ. Кампанія «Зубр Аутагруп», якая планавала выпускаць беларускія аўтамабілі пад брэндам «Зубр», аказалася на мяжы банкрутства. Калі кампанію прызнаюць банкрутам, гэта можа паставіць канчатковую кропку ў гісторыі праекта па стварэнні ў Беларусі аўтамабіляў «Зубр». Праект «Зубр» стаў вядомы ў мінулым годзе. Тады з'явілася інфармацыя, што аўтамабілі пад гэтым брэндам плануюць збіраць на заводзе «Юнісон». Аднак пазней Міністэрства промысловасці гэтую інфармацыю абвергла. Цяпер жа асноўная праблема – вялікая запазычанасць перад крэдыторамі, у тым ліку перад дзяржавай. Паводле даных, агучаных у судзе, кампанія павінна вярнуць агулам больш за 6 мільёнаў даляраў у эквіваленце. Мытня перахапіла шэрую імпартную тэхніку. Беларускія мытнікі на трасе М1 перахапілі дзве партыі імпартнай тэхнікі, увезеныя па шэрай схеме фізічнымі асобамі. У адным грузавіку знайшлі 312 адзінак тавару на суму больш за 420 тысяч рублёў. У іншым яшчэ 219 адзінак на суму 240 тысяч. У абодвух выпадках адпраўшчыкам тавару значылася беларуская кампанія. Тэхніку увозілі пад выглядам тавараў для асабістага карыстання, але ў далейшым удзельнікі схемы звычайна кансалідавалі партыю, ды адпраўлялі яе далей. Сума нявыплачаных мытных плацяжоў па дзвюх выяўленых партыях склала амаль 190 тысяч беларускіх рублёў. Распачата крымінальная справа. Жабка пераходзіць да новага ўладальніка. Канадская кампанія Elmention Kochtat, якая кіруе сеткай заправачных станцый у Польшчы, плануе набыць усю групу Жабка. Асноўныя акцыянеры ўжо абавязаліся прадаць усе свае долі. Чакаецца, што сума здзелкі складзе 32 мільярды злотых. Непасрэдным пакупніком стане Circle K Польска, датчынная кампанія Elmention Kochtat з канадскай штаб-кватэрай. У першай палове бягучага года група «Жабка» открыла 778 новых крамаў на польскім і румынскім рынках. На конец червеня сетка мела 13063 гандлёвыя кропкі, што амаль на 11% больш у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Група плануе адкрыць яшчэ больш за 1300 новых крамаў да канца года. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 75 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 91 капейка, еўра 3 рублі 34 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 75 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польши, 17 у Беларуси.
3: Российских удельников взлету Rainbow Family выпускают после суток у изоляторы, поведомляют правооборонцы. И это «Усё у табе» – сборник туремных эссе Миколы Статкевича. У Варшаве пройдет книжный кермаш, присвеченный памяти Светланы Курс.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Серед удельников взлету супольности Rainbow Family, затриманных под рассунами у Витебской области, были громадяне России, поведомляет правооборонный центр «Весна». После суток у изоляторы часового утримания россиян выпускают на волю, одночасово визначаючи им заборону на уезд у Беларусь термином на один год. Отзначается, что серед затриманных 350 человек были семьями с детьми. Некоторым неполнолетним довелося провести ночь у изоляторы разом с батьками. У дочинения до удельника взлету складены протоколы за удел у несанкционованным массовым мероприемстве. По воде ствержения представника у Свитебской области Дмитрия Зятева, на линию 102 поступил сигнал, что у Расунском районе на березе озера Белое проводится шумное мероприемство с великой колькостью удельников. Згодно с информацией МУС, в дочинении до удельников распочатый административный процесс, порушение порядку организации в проведении массового мероприемства. Им погрожает штраф, громадские работы або административный арешт. Поведомлялось так само, что высветленные и затриманные организаторы, а это 23-годовая девчина и 52-годовый мужчина. Информации про колькость складенных протоколов нема. А у выдавецтве «Коммуникат» вышла новая книга Миколы Статкевича «И гэта ўсё у табе» – сборник туремных эссе. У выдання ўвайшлі тэксты, напісаныя аўтарам у зняволеныя, не прысвечаныя чалавечаму выбару, свабодзе і будучыні Беларусі. Пра кнігу яе значэнне распавядае заснавальнік выдавецтва «Камунікат» Ярослав Іванюк.
4: Каб зразумець, чаму гэта кніга важная і істотная ў беларускай літаратуры, напэўна, варта сказаць пару сказаў прынамсі пра Міколу Статкевіча. Гэта чалавек, які здаў Она займається політичною справою. Гэта былы вайсковец, хоча былых вайскоўцаў не бывае. Гэта чалавек, які засноўваў у пачатку 90-х гадоў задзіночэнне беларускіх вайскоўцаў. Гэта чалавек, які ад самога пачатку быў, можна сказаць, ад самога пачатку быў апанентам Александра Лукашэнкі.
3: Ярослав Іванюк лічыць, што чытачы таксама мусяць звяртаць увагу на тое, у якіх умовах пісалася гэта кніга.
4: Мікола Статкевіч у гэтых сваіх разважаннях, якія былі напісаныя і ў калон, але таксама у такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё дазволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ужо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пасля пражытага ў турме інсульту.
3: Набыць кнігу можна за 50 злотых на старонцы камунікату, і яна стане для беларускага чытача настольнай кнігай сучаснага беларускага жыцця. У шостую гадавіну прэзідэнцкіх выбараў 2020-га і пачатку пратэстаў да іх беспрэцэдэнтнага здушэння 9 жніўня ў Варшаве пройдзе кніжны кірмаш, прысвечаны памяці пісьменніцы Святланы Курс. У кірмашы сярод іншых возьмуць удзел выдавецтві «Полацкія лабірынты. Мяне няма. Камунікат». Таксама можна будзе набыць кнігі выдавецтва ў «Пляўбаум» і «Гутенберг Паблішер». Пісьменніца Святлана Курс, а гэта Ева Вежнавец, пайшла з жыцця 20 ліпеня гэтага году пасля змагання з анкалагічнай хваробай. Развітанне з ёй адбылося ў Варшаве 26 ліпеня. Сярод найбольш вядомых твораў Святланы Курс – раманы «Шлях дробнай сволачы» і «Па што ідзеш, воўча». Апошні атрымаў прэмію Ежы Гедровіця як найлепшы твор у 2021 годзе. Кнігу пераклалі на некалькі еўрапейскіх моў, сярод якіх польская, літоўская, нямецкая ды іншыя. Больш навіна на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польска-беларускім памежжы сёння таксама пачала абеда цёпла. Пераменная воблачнасць, а вечарам можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер умераны ад 4 до 6 метров за секунду, ціск у норме. Температура паветра месцамі даходзіць да 32 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
2: Пачынаем другую гадзіну дня з рацыяй. 31 ліпеня ў пятніцу. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 6 хвілін. У Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне будзем далей вандраваць па месцах, дзе жывуць беларусы, але таксама паразмаўляем пра сітуацыю ва Ўкраіне. Будзе таксама пра культурнае жыццё беларускай дыяспары. Так што заставайцеся разам з намі, беларускім Радіо Рацыя.
0: Дзень з рацыяй.
5: Навучы мяне жыць, жыць на гэтай зямлі.

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Вельми хотелось бы сказать, что война в Украине уже скончилась. Але покуль что, яна тривае. И треба сказать, что яе конца покуль что не видать. У этой войне с российским агрессором воюют не только украинцы, але и так само представники многих народов, а сярод их и белорусы. Удава белорусского доброохотника Алексея Лазарова, Вероника Янович, здолела собрать необходимую колькость подписов под петицией до президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады. У ёй яна прапанавала стварыць механізм, які дазволіў бы прысвойваць званне героя Украіны іншаземцам і асобам без грамадзянства, якія здзейснілі гераічныя ўчынкі падчас абароны краіны. У размове з Анжелікай Лялькоўскай, нашай журналісткай, старшыня місіі дэмакратычнай Беларусі ва Украіне Святлана Шачыліна акрэсліла асноўныя праблемы, з якімі сёння сутыкаюцца беларусы, якія падчас вайны знаходзяцца ва Украіне.
2: Наколькі рэальныя шанцы, што пасля збору неабходнай колькасці подпісаў Украіна сапраўды зменіць заканадаўства і дазволіць прысвойваць званне Герой Украіны, напрыклад, беларускім грамадзянам?
3: На мой погляд, гэта даволі вялікі шанец, таму што гэта не вымагае амаль нічога ад украінскай дзяржавы, але дае магчымасць паказаць шану да іншаземных добраахвотнікаў, якія захищаюць Украіну. Падаецца, што гэта мае быць прям на ўзроўні закону. Чаму гэта не адбывалася раней? Ва Украіне не было поўнамаштабнага ўварвання раней. І за гэтыя гады сфармавала патрэба ў тым, што іншаземцы пачалі ваяваць, пачалі, на жаль, гінуць, таму такая патрэба з'явілася.
2: А якое значэнне такое рашэнне магло б мець для беларускіх добраахвотнікаў і іншых замежнікаў, якія абараняюць Украіну? Гэта наперш сімвалічны крок, ці ён можа мець і практычныя наступствы?
3: Мне падаецца, што гэта павязаныя рэчы, калі ты ідзеш і разумееш, што калі штосьці станецца, то шана да цябе будзе пісана ў історыю. І гэта, на мой погляд, важліва. Чы гэта прям напряму ўплыне на рашэнне якогось чалавека ісці ваяваць? Прям напряму, думаю, не. Але агулам гэта точна мае значэнне. І яшчэ гэта мае значэнне ў інфармацыйнай прасторы, каб як мога больш украінцаў разумелі, што добраахвотнікі робляць пэўны ўнёсак у пабеду Украіны.
2: І давайте вернемся да тэмы легалізацыі беларусаў в Украіне. З 6 жніўня немагчыма будзе зрабіць легалізацыю без дзейнага пашпарта. Колькі беларусаў в Украіне можа закрануць гэтая сітуацыя?
3: Гэтая сітуацыя можа закрануць каля 3000 беларусаў. Гэта самая інфармацыя з міграцыйнай службы Украины на лютый 2026 года про колькасть тых, кто мают тимчасовые посыдки на проживание в Украине и белорусский пашпорт. Колькі з гэтых людей мают протерминованный пашпорт, на жаль, нам невядома.
2: Магчыма, мы маглі бы прывесці прыклады асабістых гісторый беларусаў без документаў, з якімі цяжкасцямі яны сутыкаюцца ў паўсядзённым жыцці.
3: Таких кейсов довольно багато, и тут я могу отзначить, что гэта плывае і на псіхалагічны стан чалавека, таму што калі ў цябе скончыліся дакументы, ты амаль не адчуваеш сябе паўнавартасным чалавекам. Ты не можаш пайсці ў банк або мець банкаўскі рахунак і карыставацца электронным банкінгам, што вельмі-вельмі пашырана ва Украіне. Ты не можаш зрабіць элементарныя рэчы, калі ў цябе няма пашпарту, там улаштавацца на афіцыйна на працу, сплачваць падаткі. Учора зрабілі прэс-канферэнцыю, каб пашырыць інфармацыю сярод украінскага супольнасці і даць на больш таком інфармацыйным узроўні гэтую праблему.
2: А як зараз выжывае Кіеў пад атакамі балістычных ракет? А што адчуваюць людзі, якія кладуцца спаць і не ведаюць, ці прачнуцца яны з раніцы?
3: Я могу два приклада навести. Я размовляла с подругой и кажу, ну, ты ж бачишь, что нам кажут, что сегодня ночью будут ракеты лететь. И она каже, ну да, треба быть гарно опранутым ночью, коли что-то будет, ну, как меня засыпало, так хоть приехали, я маю быть опранута, якось притомно. Тому, ну, вот такий чорний гумор есть, это с одного боку. А с іншого боку, коли у нас была пресс-конференция, то я запитала, сколько журналистов будет, и мне организаторка повела, что все будет онлайн. Вы же бачите, все вчера были такие стрелы, что люди придут онлайн, физично мало кто прийде.
1: Не только про российские обстрелы белорусы опинулись в особливо уражливом становище в Украине. После измены в украинском законодательстве больше не махчима от отримать вид на жихарство без дейного пашпорта. Большасть белорусов, которые проживают в Украине, не могут вернуться до дому праз репрессии и криминальный переслед. Юридичного решения этой проблемы покуль нема.

0: Радио Рація. Рація.
1: Беларуская Радио Рація пропонує.
2: Сайт Беларуская Радио Рація доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Кракове 7-й фестываль беларускай культуры «Лето у тень». У программе «Падзеі» музычныя выступы, кірмаш майстроў, адукацыйныя дзіцячыя актыўнасці, фуд-корт, сустрэча беларускай супольнасці. Сёлета на фестывалі будуць працаваць тры музычныя сцэны. На галоўнае выступяць «Прыпяць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ножы», «Сам Шазам» і хэдлайнер падзеі «Абсэнт», чые песні ўжо ў некалькі гадоў узначальваюць чарты і збіраюць мільёны праслухоўванняў. Этна-сцэна – месца, дзе можна не толькі пачуць беларускую музыку, але і стаць яе часткай. Сёлета тут прагучаць выступы гуртоў «Лелея», «Душа Мьюзік», адбудзецца прэзентацыя купальскага спеўніка, майстар-клас па традыцыйных спевах з Вольгай Барышнікавай, майстар-клас па беларускіх танцах ад «Душа Дэнс» і прыпевачны батл, дзе ўсе разам будуць спяваць беларускія прыпеўкі. Электронная сцэна збярэ аматараў жывой электронікі, басовай музыкі і эксперыментальных сэтаў. На кірмашы свае вырабы прадставіць больш за 40 рамеснікаў, мастакоў і лакальных брэндаў, а беларускія фуд-праекты прапануюць традыцыйныя сучасныя стравы нацыянальнай кухні. У суботу у Беластоку прэзентацыя кнігі вершаў Юрыя Гуменюка «І крыж каменны вырасце як дрэва». Таксама прэзентуюць паэтычную серыю «Брукаванка», у якой выйшаў зборнік. Прыходзьце паслухаць вершаў у аўтарскім прачытанні, пагутарыць пра літаратуру і жыццё і, вядома ж, атрымаць аўтограф. У суботу ва Ўроцлаве ладзяць утульны творчы пікнік толькі для паненак. Прапануюць эксперыментаваць з пап'е-машэ, ляпіць маскі, упрыгожванні, дэкор для дома, бірулькі альбо што заўгодна іншае. Пакуль рукі, занятыя творчасцю, будуць знаёміцца, размаўляць і адпачываць. Пры рэгістрацыі можна нават прапанаваць тэмы, якія было б цікава абмеркаваць. У суботу ў Варшаве згуляюць 5-ы турнір беларускай салідарнасці – Кубак Мелкозёрава. У 2022 годзе гэты аматарскі футбольны турнір быў арганізаваны на знак салідарнасці з палітвязням Александрам Іволіным і тысячамі іншых палітвязняў беларускай турмы. Гэты кубак заўжды быў пра супольнасць, салідарнасць і сапраўдныя беларускія каштоўнасці. З гэтага ж году ён яшчэ і пра памяць. Памяць пра Мікіту, пра чалавека, які верыў, што сонца загляне. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05 паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
1: Афіша культурницьких подій на виходні 1 і 2 жнівня. У суботу 1 жнівня у Білостоку відбудеться презентація книги вірша у Юрія Гуменюка «І криш камінне вирості як древа». Так само відбудеться презентація поетичної серії «Брукаванка», у якої вийшов зборник. Зустріча почнеться о 17-й годині у хабі «Нова земля» у Білостоку. Центр культури у Міхалові запрошує на свята «Приматська бесіда 2026», якої відбудеться у суботу 1 жнівня. Сьогоднішнє видання буде особливим, бо сполученим за святкуванням 30-годця гурта «Примаки». На сцені так само виступять спеціальні гості і зорки вечора, у тим ліку «Свада і Нічос». Так само буде шмат цікавих заняткаў для усёй сям'і, конкурси з призами, феєрвірки, регіональна кухня, кіоски з рукоділлем, парк атракціонаў. Початак о 17-й годині у гарадскім амфітеатры ў Міхалові. У суботу 1 жнівня ў Беластоку ладзяць гарадскі квест «Бялосточак». Пройдзе ён, вядома, у раёне «Бялосточак». Можна будзе пазнаёміцца з гісторыяй і сучаснасцю гэтай часткі горада і выйграць прыемныя прызы. Пачатак о 11-й гадзіне, месца збору плошча ксёндза Сопоцькі. Супрасль і Беластоцкі павет узгадваюць варшаўскае паўстанне. У суботу 1 жнівня о 20-й гадзіне у Саскім парку Супраслі пачуем незабароненыя пісні варшаўскага паўстання ў выкананні супраскага парафіяльнага хору на Святейшай Панны Марыі Каралевы Польшчы і моладзевага аркестра пад кіраўніцтвам Януша Фідзюкевіча. Таксама будуць спяваць супраскі хор старэйшых класаў і дзяцей са школаў і дашкольных установаў. Будуць таксама рэканструктары, супраская копія Кубуся і ўспаміны пра паўстанцаў. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае ў нядзелю 2 жніўня на чарговы фэст з серіі «І там жывуць людзі». У гэты раз адбудзецца ён у вёсцы Дзяніскі пад Бельскам Падляскім. У праграме канцэрт з цудоўнымі выступоўцамі, крама з беларускай літаратурай, народныя рамёствы і сувеніры, фотавыстава «І там жывуць людзі», гульні і конкурсы з прызамі, а таксама спецыяльная фотазона. Пачатак о 15-й гадзіне ля вясковай святліцы ў Дзяніськах, што ў гміне Бельск Падляскі. Беластоцкі асяродак культуры ў рамках Падляскай акадэміі культуры запрашае ў нядзелю 2 жніўня на прагляд фільму «Вялікая Варшава» і сустрэчу з акцёрам Томашам Зінтэкам. Пачатак о 15-й гадзіне ў кінатэатры «Форум». 44-я дні харошчы. Субота стане святам спорту і гісторіі. Сярод іншага ў музеі палацавых інтэр'ераў адкрыецца ўсходні павільён, дзе будзе прэзентаваная гравюра на медзі 18-га стагоддзя Міхаэля Генрыха Рынца з выявай палацу Браніцкіх. Кульмінацыяй фестывалю стане штогадовы дамініканскі кірмаш. У нядзелю 2 жніўня з 12-й гадзіне адкрыецца зялёная зона перад музеем палацавых інтэр'ераў у Харушчы. Ператворыцца яна ў яркі цэнтр падзеі. Наведвальнікаў чакаюць гандлёвыя і рамесныя кіоскі, дзіцячая забаўляльная зона, шоу і прэзентацыі. Адной з галоўных славутасцяў дня стане Кубак Еўропы па «Стронгмен Хорошч 2026», а таксама відавочныя конныя выступы каронной гусарскай харугвы.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна завтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: На гэтым тыдні 29 ліпеня Александр Лукашенко прыняў з дакладам сталага прадстаўніка Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Валентіна Рыбакова. Улічваючы тое, што ў Беларусі адсутнічае амбасадар у США, менавіта Рыбакова выступае адным з галоўных перамоўшчыкаў ад Мінску з Вашынгтонам. Літаральна некалькі дзён таму былі сфармуляваныя чарговыя прапановы США на наш адрес. З гэтай інфармацыяй прэзідэнт азнаёміўся, даў адпаведныя даручэнні тым структурам, якія павінны займацца рэалізацыяй гэтых прапаноў, заявіў Рыбакоў па выніках свайго дакладу. Яшчэ некалькі тыдняў таму камусьці магло падацца, што перамоўны канал паміж Мінскам і Вашынгтонам альбо зайшоў тупік, альбо прынамсі страціў ранейшую дынаміку. Аднак апошнія падзеі сведчаць пра адваротнае, дыялог працягваецца. Пра гэта сведчыць захаванне непублічных кантактаў паміж беларускімі ўладамі і адміністрацыяй ЗША. Паступова становіцца зразумелай і логіка гэтага працэсу. Мінск ідзе на гуманітарныя крокі, вызваляючы палітвязняў, а Вашынгтон у адказ дэманструе гатоўнасць да асцярожнага прагрэсу ў двухбаковых адносінах. Гаворка не ідзе пра нейкую рэзкую змену амерыканскай палітыкі ці маштабнае скасаванне акцый. Хутчэй бакі выбралі тактыку невялікіх, але ўзаемных крокаў, якая пакуль дае вынік. На гэтым фоне ўсё часцей гучаць прапановы, пераважна з боку пэўнай часткі беларускай апазіцыі, падключыць да перамоваў і еўрапейскі звяз, каб вызваленне палітвязняў стала падставай для паступовага перагляду еўрапейскіх санкцый. Аднак гэта ідэя выглядае не такой простай, і ў яе па-ранейшаму няшмат прыхільнікаў у еўрапейскіх структурах. Падтрымка Мінскам расійскай вайны супраць Украіны, міграцыйны крызіс на межах, працяг рэпрэсій і іншыя фактары робяць істотнае пацепленне адносін пакуль практычна нерэальным. Да таго ж, краіны, якія найбольш непасрэдна сутыкаюцца з беларускай праблематыкай, Польшча, Латвія, Літва, вымушаны займаць даволі жорсткую пазіцыю. Менавіта таму на сёння найбольш рэалістычным выглядае захаванне амерыканска-беларускага трэка ў яго цяперашнім фармаце. Маленькія, але рэальныя крокі, якія прыводзяць да канкрэтных вынікаў – вызвалення палітвязняў. На гэтым трэку не відаць хуткага палітычнага прарыву, ён не азначае нармалізацыі адносін паміж Мінскам і Захадам. Аднак, калі галоўная мэта вызвалення як мага большай колькасці палітвязняў, то менавіта гэты механізм пакуль дэманструе найбольш прыкметныя практычныя вынікі. Прытым, як мне падаецца, карт на руках зараз акурат больш Вашынгтона, ён можа дазволіць сябе і пашыкаць. А Лукашэнка вымушаны спяшацца, бо ў ЗША шмат чаго можна ў любы момант змяніцца, вось не выбары ў кангрэс. І расійская-украінская вайна можа спыніцца, а ў новай сітуацыі невядома, наколькі менш будзе цікава Вашынгтону. Таму падаецца, што Лукашэнка сам максімальна зацікаўлены ў працягу перамоваў з ЗША.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польщі, 19 у Беларусі.
3: Смерть Ленси Грэма. Координаційная рада згадала про важную роль сенатора для Беларуси. Беларуская доброохотника Жерара выпустили из-под варты во Украине. Уз'яднання украинских и российских семей отбылося на территории Беларуси.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Координаційная рада приняла резолюцію об круглым столе по переодоленні політичного кризису і умацаванні незалежності Республіки Білорусь. За документ 30 липня проголосували 60-71 делегата, якія удзельнічалі ў голосаванні. Спікер координаційної ради Артём Брухан у коментарі Радіо Рації адзначыў значэнне прынятай резолюції.
4: Это вось такі палітычны сігнал, што представнічі орган демократичної частки білоруського громадства пропонує у якості найбільш прагматичного виходу з політичного кризису формат діалогу політичного у форматі круглого стола. І декларується ключовий постулат, підтверджує координаційна рада найвищою коштовністю державного суверенітету і незалежності Білорусі.
3: Паводле Артема Брухана, прыняцце резолюции не означае, што хутка пачнуцца перамовы або што круглы стол адбудзецца ў бліжэйшы час. Дакумент, паводле яго, з'яўляецца сігналам гатоўнасці разглядаць розныя варыянты развіцця сітуацыі ў Беларусі, у тым ліку магчымы транзіт улады.
4: Сёння пра гэта казаць рана. І гэта резолюцыя дэманструе нашу гатоўнасць да такога шляху. Я разумею, што на сённяшні дзень ні Лукашэнка, атачэнне не гатовы. Але сигналы, я так само думаю, можем побачить с часом, плюс как бы агулом ситуация заменяется. Ну и что тычется транзиту лады, ну тут больше складано. На столе будут лежать разные подходы. Была дискуссия, навык на ту таки у нас, на гэты конт.
3: У резолюции координаційная рада подтримала проведение круглого стола с уделом демократичных институтов и представников органы улады Беларуси, якія ажыццяўляют фактичный контроль над краиной. Беларускі добраахвотнік Александр Красоўскі, ён Жерар, выйшаў на волю ва Ўкраіне. Пра гэта паведаміў блогер Сергей Біаспалаў. Сёння ён выйшаў на волю пад заклад. Пры гэтым афіцыйныя абвінавачанні яму так і не былі выстаўленыя, напісаў Біаспалаў. Александра Красоўскага затрымалі 14 сакавіка дома ў Ірпені. Ён апынуўся пад вартаю праз падазрэнне ў самавольным пакіданні вайсковай часткі і захоўванні без неабходнага дазволу зброі ды боепрыпасаў. Красоўскі на судзе заявіў, што не прызнае віны, а ягоная абарона адзначыла, што лічыць справу сфабрыкаванай. Александр Красоўскі з Менску пачынаў ваяваць за Ўкраіну ў складзе палка Каліноўскага. Пасля пайшоў адтуль і кіраваў беларускім падраздзяленнем ТУР у складзе 225-га асобнага штурмавога палка украінскай арміі. З лета мінулага году Красоўскі планаваў звольніцца і перайсці ў іншае падраздзяленне. У пункте пропуску «Новая Гута» у Гомельской области на меже с Украиной сегодня проведена черговая операция узъединения украинских и российских семей, поведомил Держканал «Первый информационный». Адзначаецца, што 10 пенсіянераў і маламабільных грамадзян, якія прыбылі з тэрыторыі Расіі, накіраваліся да сваякоў ва Ўкраіну. Адна з пенсіянерак пакутуе на анкалагічнае захворванне. Акрамя таго, як заяўлена, 5 чалавек вярнулася з Украіны ў Беларусь, дзе іх сустрэлі сваякі. Таксама паведамляецца, што 31 ліпеня 4 украінскіх дзяцей уз'ядналіся з блізкімі. Частка з іх накіруецца ва Ўкраіну, частка, як сцвярджаецца, ў краіны Еўразвязу. Апошні да гэтага расійска-украінскі абмен у рамках уз'яднання сем'яў у Новай Гуце адбыўся 27 чэрвеня. Ён праводзіўся па формуле 7-7. Беларусь з'яўляецца адзінай краінай, якая мае непарыўную межу з Расійскай Федэрацыяй, так і з Украінай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне пераменная воблачнасць. Трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Тэмпература паветра днём ад 23 да 29 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dzień z racją i zakończył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rad zwitwaju się do zautra. Kali przywitaju was u naszym efiry u 8 godzin u Polszczy i 9 u Białorusi. A siądnie żadaj wam dobrego wieczora i zachwoczwaju zastatca na chwalach Białoruska Radio Racja.
0: Europejska Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 31 ліпеня.
1: Як Гарызонт рыхтаваўся да прыезду Лукашэнкі і што з гэтага выйшла?
6: Гарызонт завален.
5: Польшча чакае ад Расіі правакацыі. А ці гатовыя палякі ваяваць?
7: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання.
1: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Садсеткі правазоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
8: Это самы плохой выхад, каторы можна было бы прэдлажыць.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі мяркуе, што Расія не можа цяпер напасці на Польшу праз адсутнасць рэсурсаў, аднак правакацыі арганізаваць можа.
2: Згодна з Сікорскаму, паколькі Расія не мае поспеха ў змаганні з Украінай, ёй можа захацецца паспрабаваць атрымаць іх на іншым кірунку, у тым ліку на польскім.
1: Аднак тут ёй давядзецца выпрабаваць рашучасць НАТО. Пра тое, ці маюць гэтыя перасцярогі пад сабой падставу, у эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Зміцер Лукашук погутарыў с польским политологом Павлом Казанецким.
3: Давай пачнем все ж таки с вице-премьера, министра замежных справ Сікорска и его словов. Ты вот трошку пачаў про то, як успрымается у сённяшніх умовах и варунках Беларусь и лукашенковский режим и его незалежности там у прыняцці нейкіх рашэнняў. Але все ж таки, ці сапраўды мае подставы Сікорскі для таких заяваў сёння? Тому что мы до гэтага чулі подобные заявы про погрозу, про напад с территории Беларуси уже несколько годов чуем. То там и Сувалский коридор присутничал, там и Литва, и Латвия, и что только не было, и министры замежной обороны разных стран выступали. И зараз Сікорский. Есть некие новые факты?
4: Новых фактов, думаю, нема. Но, а принаймні, мы их не ведаем. Так, но треба ж памятать,

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Netflix і Amazon Prime Video спрабуюць дамагчыся змякчэння жорсткіх правілаў, якія дзейнічаюць для стрымінгавых платформаў у Францыі. Паводле закона, такія сервісы павінны ўкладваць 20% свайго гадавога даходу ў французскія фільмы і серыялы. Акрамя таго, існуюць строгія абмежаванні на тэрміны выхаду кінастужак на інтэрнэт-пляцоўках пасля іх паказу ў кінатэатрах. Netflix сцвярджае, што цяперашнія правілы ставяць кампанію ў няроўныя ўмовы, а Amazon Prime Video аспрэчвае сам механізм разліку сваіх абавязковых інвестыцый. На гэтым фоне тэлеканал Канал Плюс абвясціў, што на працягу наступных 5 гадоў укладзе больш за 1 мільярд долараў у французскую і еўрапейскую кінаіндустрыю, захаваўшы пры гэтым права першым паказваць новыя фільмы на сваёй платформе. Увага! Далей ідуць спойлеры да фільма «Чалавек-павук. Цалкам новы дзень». У сцэне пасля тытраў аўтары фільма намякнулі, што ў наступнай частцы гісторыі «Чалавек-павук» у выкананні Тома Холланда пакіне зямлю і адправіцца ў космас. Акрамя таго, высвятляецца, што актрыса Сэйдзі Сінг сыграла Джін Грэй, гераіню сусвету «Людзей Ікс». Напрыканцы стужкі Пітер Паркер зноў сустракаецца са сваім сябрам Недам, які, магчыма, пачынае вяртаць успаміны пра яго. Брытанскі спявак Бой Джордж адмовіўся ад удзелу ў лонданскай пастаноўцы мюзікла «Ісус Христос. Суперзорка». Гэта адбылося праз некалькі дзён пасля таго, як ён апублікаваў песню «Мы яшчэ будзем танчыць», прысвечаную падтрымцы Ізраіля. Менеджер артыста паведаміў, што такое рашэнне прынялі дзеля таго, каб пазбегнуць далейшых спрэчак і не адцягваць увагу ад самога спектакля. Раней Бой Джордж выклікаў хвалю крытыкі ў сацыяльных сетках, выпусціўшы кампазіцыю, у якой выкарыстаў штучны інтэлект. У песні выканаўца супрацьпаставіў абвінавачванні ў генацыдзе з сцвярджэннем пра права краіны на самаабарону. У спектаклі, які паказваюць у лонданскім тэатры «Паладзіум», спявак павінен быў выканаць ролю цара Ірада. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Который день белорусы активно обмерковывают тумбы, чивазоны альбо кубики с липами, якими обставили проспект Незалежности у Минску.
2: Як заўсёды, рашэнне мінскіх уладаў вырубіць дрэвы на праспекце і замест іх паставіць дрэвы ў гаражках падзяліла беларусаў.
1: Адныя лічаць, што ў абставінах, калі дрэвы гінуць ад выхлапных газаў і солі, гэта выйсце з сітуацыі.
2: Іншыя ж маюць вялікія прэтэнзіі да густу таго, каму прыйшла ў галаву падобная ідэя.
1: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону, каментуюць новае ўпрыгажэнне беларускай сталіцы карыстальнікі ТРЭЦ.
2: Прыгожа глядзіцца, лепш, чым палкі з лісцем тырчаць уздоўж дарогі, іранізуюць тратчане.
1: Дзіўнае дарагое рашэнне, якое не вырашае ніякіх праблем, дадаюць каментатары.
2: А што думаюць на гэты конт спецыялісты? Ці дапаможа такое рашэнне дрэвам? Радыё «Свабода» сітуацыю пракаментавала эколаг Ганна Скрыган.
3: Самы плохой выход, который можна было бы предложыць. Праблема в том, што в этих катках з деревьями і цветамі нічого нет, кроме эстэтыкі. Деревья в катке, они ограничивают развитие корневой системы, в них могут произрастать только определенные виды деревьев, которые не достигают значительного размера, не формируют раскидистой кроны.
1: А вот для Ганны Скрыган древы у катках не дают тень и не допомагают супрастоять городской спёцы.
2: На думку экспертки, древы у Минску сапраўды терпят от пясчано-солевых сумесяў на улицах и дорогах. Однако наибольший урон им приносит тое, что город фактично закатаны у асфальты плитку, праз гэта дажджавая вода не доходит до каранёў.
3: Это дорогое удовольствие в эксплуатации. Это как домашнее растение, которое требует постоянного ухода и постоянных инвестиций.
2: Липа во всех сенсах. Подводить выник новой инициативы минских уладов – карыстальники соцсеток. Thank you.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Беларуская радиорация. З нами не сгубиш правды.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушынскага.
2: Чаму столькі пакутаў задаюцца людзі нашага часу? Калі скончацца войны, разбурэнні, асабістыя драмы? Паглядзімо на рэчы з духоўнай пазіцыі. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньмы шырэй». У мінулай нашай перадачы я назваў адзін чыннік з трох, які дае выхад у падобнай сітуацыі. Таму зараз перайдзем да іншых. Чыннікам, каб выйсці з падобнай сітуацыі, ёсць факт духоўнага прыцягнення. Калі чалавек настолькі утанчыўся, што яго пачынае прыцягваць тонкае. Даўней чалавек з гадамі больш прыцягваў грубае. Па яго роўні свядомасці, як у вершы Ульяма Батлера «Яйца», дзе ён піша: «Жыццё змаганне пых і праўда больш не ў модзе, у гэткай барацьбе параза перамога. Бо хто плюе ў цябе, плюе ў сябе самога». І далей: «Святыя камяні чакаюць струн шалёных, хай спеліцца ў цябе шчаслівае дасвецце, бо славіць у журбе цяжэй за ўсё на свеце». У вершы мова ідзе пра людзей, у якіх дзе жыццё і змаганне засяроджанае толькі на зямным, на камфорце, бытавым, пекным, адзенні, іншым антуражы яго фізычнай абалонкі. Але гэта мае непазбежныя наступствы. А той чалавек, хто дае перавагу высокім рэчам, паэзіі, эстэтыцы, ён ідзе іншым шляхам. І гэта залежыць ад роўню яго свядомасці. І ў выніку яго цягне да Бога, да вечнага адкрывання ўласнага шчасця. І калі ў такім даляглядзе глядзець на рэчы, то мы бачым, што войны, катастрофы – гэта ўсё цана, якая выстаўлена нам за эвалюцыю. Бо за першыя дзве святовыя вайны чалавецтва вельмі моцна змянілася. Перш у тэхналогіях, але і ў свядомасці ж таксама. Змянілася ўява пра мараль. Багата што зрушыла нас, як чалавецтва, наперад. Адзін думаючы чалавек калісьці сказаў: «Чалавецтва – гэта як непадатлівы метал. Яго трэба гартаваць і біць молатам. Толькі тады яно змяняецца. А так, спадзевы на змены – марная справа». Ёсць і іншы шлях. Але ён праз касмічнае прыцягненне, калі робіш уласныя высілкі, каб эвалюцыянаваць. Табе не трэба праходзіць праз уяўную кузню, дзе будзеш у горні дзясяткі разоў нагрэты да белі і пад ударамі молата жыцця ляжаць на кавадле, чакаючы пераменаў, бо ты сам робіш гэтае намаганне. І гэта зусім не значыць, што ў духоўнага чалавека таксама не б'е абухам жыццё, бо і ён нешта адмаўляецца зразумець. Бо ў кожнага ёсць такая ўстаноўка, маўляў, я не разумею, не прымаю, і, маўляў, у мяне такая парадыгма і ўсё. І яшчэ гэта вельмі моцна залежыць ад эга чалавека. Гэта значыць, калі чалавек ведае, што ён нічога не ведае, то ў такім выпадку ён лёгка вучыцца і мае менш пакутаў у гэтым жыцці. Бо эга выражаецца, па-першае, у пачуцці «я хачу» ці «я не хачу», якія стаяць на першым месцы. І па-другое, эга выяўляецца ў вельмі моцным адчуванні сваёй уласнай праўды. Маўляў, я маю рацыю. Для мяне ўвогуле ніякіх аўтарытэтаў няма. Проста гаворачы, я пуп зямлі. І што такому чалавеку зрабіць? Некая бессэнсіца. Пакуль абухом па галаве не тяпне, ён нават і вухам не павядзе. Таму для такіх людзей у Бога ёсць падрыхтаваная тыніна, якой ён за громністай любові сваёй прыкладаецца. Бо раздзьмутая заразумеласць – гэта як піццё віна. Чалавек становіцца неадэкватным, занадта завышае сваю цыну, бо самаўзвышэнне вядзе ў пекла. Гэта значыць, калі ён сябе прадае ўсцяж, расказывае людзям, які ён малайчына, гэта прыводзіць яго ў глыбокі крызіс, і чакай, што прыляціць тая тыніна ад усявышняга. Бог ласкава терпіць, апрача аднаго, гэта пыхі. Бо пры наяўнасці кожнай іншай заганы адбываецца ўсё ж развіццё ў чалавека. Пры ганарыстасці ж развіцця ў чалавека не адбываецца. Ён цэментуецца ў сваіх лжывых перакананнях. І пакуль Бог не дасць той тынінай па галаве, не абарвуцца ў такога чалавека яго ўласныя апоры, ён нічога не ўцяміць. На жаль, такія спосабы. Інакш чалавек ішоў бы толькі шляхам дэградацыі. Таму літасцівая тыніна ці дубіна умоўная, дае магчымасці некаторым пачуць пасланне. Адумайся, дружа. І я пэўны, што калі не вы асабіста, то вашы знаёмыя такое перажылі наяве. Таму ці добра, што ёсць пакуты ці не. Я мяркую, што ўсё, што ёсць у сусвеце, мае свой сэнс, мае сваё прызначэнне і мае сваю агромністую каштоўнасць. Бо гэта механізмы нашай эвалюцыі, каб мы некалі дайшлі і спазналі нектар касмічнага быцця. Бо разглядаць пакуты ў момант часу будзе незразумела. Толькі ў даўгой дыстанцыі, улічваючы законы эвалюцыі чалавека, убачым мы, што ў свеце няма канфлікту. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Львовская радио рация найлепший твой сябр.
1: Рация з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
2: Про новую планету и старые зорки. Вітаю шановных слухачоў. Американские навуковцы поведомили, что им упершиню удалось выявить планету, якая поводле основных параметров и характеристик нагадывая нашу Землю и нават мае атмосферу. Гэтае небесное тело так само крутится вокруг зорки и находится в зоне, где теоретично магчымае існаванне життя. На думку доследников, гэтае открытё стало надзвычай важным сведчаннем того, что за межами Солнечной системы может існаваць свет, и нават не один, подобный на нашу Землю. У атмосферы новой планеты уже знойдены гелий. У им жыццё немагчымае, але там могут быть и іншыя газы. Важность и важкость гэтага открытия, якое здзейснілі американские ученые на чале с доктором Колином Черубимом с Гарвардского университета, надзвычайная. Яны стали першими, кто выявил атмосферу на камянистой планете, что находится в зоне каля іншай зоркі. Калі б такое открытие здарылася в 1970-80-е годы, гэта сенсацыйная навіна не злазіла б з першых палосаў сусветных газетаў і галоўных тэлевізійных перадач. Людзі тады літаральна трызнілі космасам і ўсе ляцелі да зор. Зараз жа надзвычайнае адкрыццё праляцела па медыях другім ці трэцім планам і нават не было заўважана шырокім колам грамадскасці. Не то людзі расчараваліся занадта марудным асваеннем космасу, якое за 10-годзі зрушылася не нашмат, не то заклапочаныя найперш беспарадкамі на сваёй планеце, дзе ніяк не могуць наладзіць годнае жыццё. І тут ёсць свая логіка. Чаго перціся ў нязведаныя і таямнічыя касмічныя далі, калі на сваім падворку не можаш папратаць. Толькі засмешваць сусветны салярыс і прыносіць хаос і войны туды, дзе такіх з'яваў, можа, зусім не ведаюць. Але і романтычнасці ў новых пакаленняў землянаў стала намнога меней. І цяперашнія дзеці ўжо даўно не мараць быць астранаўтамі. Фантастычны свет ім забяспечваюць разнастайныя і разгалінаваныя кампутарныя гульні. Яны і зямной прыгажосцю мала цікавяцца, занурыўшыся ў свой асобны віртуальны свет. А між тым новая выяўленая планета размешчана на адлегласці ўсяго 48 святовых гадоў ад Зямлі, што па касмічных мерках зусім блізка. Усяго астраномам ведама больш 6 тысяч планетаў, якія знаходзяцца на арбіце іншых зорак. І сярод іх адкрыта першае, дзе магчымае жыццё, падобнае на наша. Так што тэарэтычна чалавецтва ўпершыню за ўвесь час даследаванняў наблізілася да выяўлення такога жыцця на іншай планеце. Рытарычнае даўняе пытанне, ці ёсць жыццё на Марсе, мае свой скарэктаваны працяг. Ад нябесных свяцілаў пяройдзем да двухногіх зорак, якія ходзяць па грэшнай зямлі і бегаюць па зялёнай траве. У цэнтры ўвагі насельнікаў нашай планеты быў, канешне, фініш чэмпіянату свету па футболе. У фінале заслужана перамагла зборная Іспаніі, моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргенцінца Ліанеля Месі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргенцінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. Просто ничто не стоит на месте, и все проходит, у тым ліку и слава земная. Неумольный закон проминания эпохи, змены поколений, коли на вершиню залазит нехто інший, и на авансцену выходят новые кумиры. далей будуць раскрывацца новыя таленты і зяць іншыя зоркі. Уладзімір Хільманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 98.1 FM у Білостоку і Гарудні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com, по всім світі діюсь інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кіра Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про прості поради по догляду до собою, які допоможуть змінити ваше життя. Справа в тим, що адмисловці стверджають, що прості щоденні звички вернуть способні вам радість жизни і життя і допоможуть змяніцца да лепшага. Клопат аб здароўі ў эмацыйным стане важны для кожнага, аднак ва ўмовах пастаяннай занятасці многім складана знайсці час на паўнацэнны адпачынак. Тым не менш, існуюць простыя звычкі, якія дапамагаюць знізіць узровень стрэсу і палепшыць самаадчуванне без кардынальных змен у распарадку дня. Многія карысныя практыкі можна лёгка ўбудаваць у паўсядзённае жыццё, яны не патрабуюць дадатковых гадзін у раскладзе, але здольныя зрабіць дзень больш спакойным і прадуктыўным. Напрыклад, раяць адмыслоўцы пачынаць дзень без доўгага адкладання будзільніка. Одной з першых парадаў стала вось такая тэхніка хуткага ўздыму. Пасля сігналу будзільніка адмыслоўцы рэкамендуюць у думках далічыць да 5 ад 1, а затым адразу сесці на ложак і падняцца. Такі прыём дапамагае адмовіцца ад звычкі стала адкладаць абуджэнне і хутчэй уключыцца ў новы дзень. Паспрабаваць практыку смеху таксама раюць псіхолагі. Яшчэ адна рэкамендацыя – дадаць у ранішнюю руціну элементы так званай йогі смеху. Гэта можна рабіць падчас, напрыклад, душа ці чысткі зубоў, проста імітуючы смех на працягу кароткага часу. Па словах аўтараў гэтай методыкі, мозг нярэдка рэагуе на такі смех, гэтак жа як і на сапраўдны, дзякуючы чаму настрой можа палепшыцца, узровень напружання знізіцца. Раяць нам спецыялісты ператварыць паўсядзённыя справы ў момант адпачынку. Нават звычайныя хатныя абавязкі можна выкарыстоўваць як магчымасць адцягнуцца ад трывожных думак. Напрыклад, падчас мыцця посуда варта засяродзіцца на адчуванні цёплай вады, паху мыйнага сродку ці мяккасці пены, а не пракручваць у галаве спіс спраў на дзень. Па дарозе на працу псіхолагі раюць зважаць на прыемныя дэталі навокал, прыгожае дрэва, архітэктуру, сонечнае святло ці іншыя дробязі, якія звычайна застаюцца незаўважнымі, і пры гэтым выкарыстоўваць дыхальныя практыкаванні. Калі на паўнавартасную медытацыю не хапае часу, дапамагчы можа простая дыхальная тэхніка, вядомая як псіхалагічны ўздых. Для гэтага трэба ўсяго зрабіць глыбокі ўдых, затым дадаць яшчэ адзін кароткі ўдых, каб максімальна напоўніць лёгкія паветрам, пасля чаго павольна і поўнасцю выдыхнуць. Паўтарэнне гэта практыкавання, кажуць, некалькі разоў дапамагае расслабіцца і знізіць узровень стрэсу. Галоўнае і апошняя звычка, якую рэкамендуюць псіхолагі, не забываць марыць. Рэгулярна надаваць некалькі хвілін прыемным думкам. Можна уявіць, што важная мэта ўжо дасягнута, напрыклад, ці ў думках вярнуцца да шчаслівых момантаў свайго жыцця. І падобная практыка дапамагае настроіцца на пазітыўны лад, падтрымлівае матывацыю і дазваляе хоць і ненадоўга, але адцягнуцца ад паўсядзённых клопатаў. Натуральна, хоць такія звычкі не замяняюць паўнавартасны адпачынак, напрыклад, ці фізічную актыўнасць, альбо ўвогуле здаровы сон, здаровы лад жыцця, але ўсё роўна гэтыя простыя такія вось моманты могуць стаць простым спосабам штодня надаваць крыху больш увагі ўласнаму эмацыйнаму дабрабыту. Лепш не скажаш, выходныя наперадзе ёсць шанец з пачаткам новага месяца пераасэнсаваць свае кожнадзённыя клопаты, моманты і насамрэч надаваць ім крышачку больш пазітыўнага настрою. Я нагадаю, што літаральна праз 8 хвілін прагучыць перадача Уладзіміра Лапцэвіча праз украінскую прызму. Ну а зараз гурт Ніскіс працягне наш вечаровы эфір.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Расійскіх удзельнікаў злёту Rainbow Family выпускаюць пасля сутак у ізалятары. І гэта ўсё ў табе зборнік турэмскіх эсэ Мікулы Статкевіча. Байсоў адкрывае збор для дзяцей палітвязняў да пачатку навучальнага года. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Мы працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 31 ліпеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Роланд Кент Лавуа, вядомы пад сцэнічным псеўданімам Лобо. Амерыканскі поп-музыка, спявак і аўтар песень, вядомасць якому прынеслі ў пачатку 70-х гадоў хіты «Me and You and the Dog Named Boom» ды «I'd Love You to Want Me». Шэсць альбомаў Лобо ўваходзілі ў Billboard 200.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 ліпеня 1945-го нарадзіўся Роберт Лоуренс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, амерыканскі музыка, які ў пачатку 70-х быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам шэрагу іншых праектаў, а таксама працаваў сольна. Аднак мы слухаем Fleetwood Mac з удзелам Боба Уэлча ў якасці гітарыста, вакаліста ды аўтара.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 31 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1957-го нарадзіўся Дэніел Эш, ангельскі музыка, аўтар песень і спявак. Стаў вядомы ў канцы 70-х у якасці гітарыста культавай гатычнай фармацыі Bauhaus, якая спарадзіла два гурта на чале з Эшам – Tones on Tail ды Love and Rockets. Да таго ж, Дэніел Эш запісаў некалькі сольных альбомаў. Кампазіцыю з аднаго з іх мы і слухаем.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 31 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1958-га нарадзіўся Уільям Томас Берры, ці проста Біл Берры, амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, найбольш вядомы як бубнач альтэрнатыўнага рок-гурта R.E.M. Апроч свайго асноўнага амплуа ударніка, Берры граў на шматлікіх іншых інструментах, уключаючы гітару, бас-гітару і фартэпіяна. Пасля 17 гадоў, праведзеных у гурце,

31 ліпеня 1963-го нарадзіўся Квентін Лео Кук, таксама вядомы як Норман Кук, брытанскі музыка ў жанры танцавальнай музыкі. Ягоны стыль – біг-біт, камбінацыя хіп-хопа, брейк-біту, року і рытм-н-блюзу, найбольш вядомы як Фэтбой Слім.

У той самы дзень, што і узгаданая Сісі Кетч, 31 ліпеня 64-га нарадзіўся Джым Корр, ірландскі спявак і музыка, гітарыст і клавішнік сямейнага гурта The Corrs. Яны атрымалі сусветную вядомасць, выступіўшы на летніх алімпійскіх гульнях 96-га года. З таго моманту The Corrs выпусцілі 5 студыйных альбомаў і некалькі сінглаў, якія атрымалі платінавы статус у розных краінах.

напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо с больш-менш цікавых музычных, цікаля музычных падзеяў, толькі тое, што 31 ліпеня 66-го гурт «Крім» даў свой першы концерт, а ў такі ж день 69-го, пасля 8 гадоў маўчання, Элвіс Преслі ізноў заявіў пра сябе на концерте ў Лас-Вегасе. 31 ліпеня 1978-го нарадзіўся Уилл Чэмпіан, брытанскі музыка, бубнач гурта Coldplay. Аднойчы музыкі гэтага гурта вызначылі свой стыль як Limestone Rock у параўнанні з Hard Rock. Сапраўды, ім лепш відаць. На развітанні слухаем штосьці вядомае ад Coldplay. Трымайцеся!

0: Окна, калинки, древо.
1: Радио Рація.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Офіс генеральнага прокурора Украіны зарэгістраваў зварот аб адкрыцці крымінальнай справы на Лукашэнку. Удава беларускага добраахвотніка змагаецца, каб усе беларусы абаронцы Украіны маглі атрымаць званне героя Украіны. Людзей з СІЗА адпраўляюць на уборачную, у тым ліку ў выходныя і святочныя дні. З новинами Валя Лаевская. Офіс генеральнага прокурора Украіны зарегістраваў зварот аб адкрыцці крымінальнай справы на Лукашэнку. 30 ліпеня офіс генеральнага прокурора Украіны зарегістраваў зварот з офісу прэзідэнта Украіны адносна магчымага завядзення крымінальнай справы супраць Александра Лукашэнкі. Як адзначылі ў офісе, зварот цяпер знаходзіцца на разглядзе пасля яго апрацоўкі. Заяўнікі будуць апавешчаныя ў адпаведнасці з працэдурай, устаноўленай законам. На гэты момант крымінальных спраў па звароту з офісу генеральнага пракурора не зарэгістравана. Александр Лукашэнка пакуль не адрэагаваў на гэтае паведамленне. Агенцтва Reuters, паведамляючы пра зварот, адзначае, што хоць пакуль малаверагодна, што Лукашэнка паўстане перад украінскім судом, Кіеў і беларуская апазіцыя могуць выкарыстаць абвінавачанні супраць яго як аргумент, каб пераканаць Захад працягваць ціск на яго. Петыцыя з заклікам змяніць украінскае заканадаўства і дазволіць прысвойваць замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства званне Героя Украіны за выдатныя гераічныя ўчынкі ў абароне краіны сабрала неабходную колькасць подпісаў. Цяпер зварот будзе перададзены на разгляд прэзідэнту Украіны, кажа аўтарка петыцыі, удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова Вероніка Янович.
4: Мы чакаем до того, чтобы петицию разглянули. Зараз вона знаходиться уже у статусі очікує на розгляд. Результати этого розгляду не будуть опубліковані так само на сайті, так зазвичай роблять. Шмат українців підтримало, шмат військових українців. Білоруська супольність так само приймала удел у розповсюдженні допомоги.
3: Павле Вероніки Янович, після розгляду петиції президент України може не тільки дати адказ на зварот, але і сам ініціяваць неабходныя змены ў законадаўстве.
4: Сам прэзідэнт мае права скарыстацца правам законадаўчай ініцыятывы не праз Верховную Раду, а менавіта са сваёй ініцыятывы внесці гэтую змену ў закон про дзяржаўную нагароду Украіны. Для мяне гэта гісторыя пра памяць пра Лёшу. Для мяне Лёша без всякіх нагарод герой. Гэтае рашэнне маюць прымаць камандзіры, хто заслужыў якую нагароду.
3: Паводле дзейнага законадаўства Украіны званне Героя Украіны можа быць прысвоена толькі грамадзянам Украіны. Ініцыятары петыцыі лічаць, што сёння гэта стварае няроўныя ўмовы для замежных добраахвотнікаў, якія ўдзельнічаюць у абароне Украіны. Управленне ўнутраных справ Гомельскага аблвыканкаму адпраўляе людзей, якія асуджаныя па адміністрацыйных справах і павінны знаходзіцца ў СІЗА на працы ў прадпрыемстве сельскай гаспадаркі. Арганізавана штодзённая, у тым ліку і ў выходныя і святочныя дні, прыцягненне да працы асоб, якія адбываюць адміністрацыйны арышт, паведамляе ОГУС Гомельскага аблвыканкаму. Акрамя таго, міліцыя зноў узялася за дармаедаў з улікам актыўнай фазы ўборачнай кампаніі. Таму цяпер тых, хто не працуе і знаходзіцца на уліку ў органах унутарных спраў, таксама адпраўляюць на працу ў першую чаргу ў сельскай гаспадарцы. 21 ліпеня на нарадзе наконт уборачнай кампаніі Александр Лукашэнка запатрабаваў адпраўляць у войска ўсіх, хто не ўмее працаваць. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Пад 18 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра хмарна з праясненнямі. Тягом дня махчимые опадки дождю и навальницы днем от 30 до 33 градусов.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
0: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіру Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: У сьогоднішньому інформаційному випуску Лев XIV затвердив новий основний закон держави Ватикан. Кардинал Артур Роше запевнив заховання літургічних реформ апошнього собору. У другій частині наша літературна рубрика 31 липня. Вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. На жнівень Лев XIV призначив молитовну інтенцію, яка присвячена євангелізації у сучасних городах. Про свою сусвітну сітку молитви пантифік заклікає вірників створати простору гостинності серед урбаністичної анонімності. Головна мета молитовної ініціативи полягає у тим, щоб ніводний чоловік більше не відчував себе небачним. В одмисловій молитві Святий Отець просить Єзуса, доброго пастора, увійти у високі будинки і самі стіплі квартали. І він сподівається, що костьол стане супольністю, здольний доходить на периферії і сіять братерство. Це потребує від християн творчої віри, яка увасобляється у простих і приязних щоденних жестах. У спеціальному повідомленні Ватиканського фонду відзначається, що амаль половина насельництва світу живе у мегаполісах. Такий імкливий демографічний рост перетворює гандльові зони у анонімне місце, чого особливо пакутує молодь. Директор молитовної сітки Кристобаль Фонес підкреслив необхідність увасобляти Євангеліє там, де люди протягують шукати сенс. Сьогодні був обвішений новий основний закон держави Ватикан, який набуває моц неоткладно. Цей документ цілком заміняє попередню редакцію правового акта, прийнятого у маї 2023 року. Своїм рішенням Лев XIV імкнеться улічити нове потребування керування і важливі нормативні зміни. Текст документа підтверджує специфіку місцевого правопорядку і визначає роль губернатората у служенні пантифіку. Папа заховує за собою повну владу, яка охоплює законодавчу, виконавчу і судову галіни. При цьому держава Ватикан адміністраційно виразно відділяється від римської курії і інших установ святого посада. Виконавча функція офіційно ускладена на старшиню губернатората, який одночасово очолює відповідну папську комісію. Судова система закликана керуватися принципом справедливості, працювати для відновлення правов і сприяти примиренню боків. Окрім того, нова конституція замацовує описання державного стяга, герба і печатки з виявою тіяри і ключів. Адміністрація майомості апостольської столиці підвела офіційні виніки своєї діяльності за минулий год. Чистий капітал гетої структури вирос на 89 мільйонів і досягнув 2 мільярдів 686 мільйонів євро. Такий фінансовий показчик забезпечив стабільність і необхідну підтримку місії пантифіка і усього костьола. Старшиня відомства арцибіскуп Джордано Пічиноці підкреслив, що головною метою залишається заховання довірених організацій сродків, операційних винік досягнув амаль 23 мільйонів євро, адлюстровуючи поспіхове вертання до звичайного робочого режиму. Отримані ресурси дозволили у повній мірі покрити бігучі потреби римської курії. У сувязі з введенням нових правил прибиток від коштовних папір тепер керується непосередньо у резерви. Сектор нерухомості став основною криницею доходу, дякуючи ефективному керуванню, оптимізації використання об'єктів. Серед нових ініціатив адміністрації особливо вилучається створення екологічного агровольтаїчного комплексу «Брат Сонця» у Санта-Марія-ді-Галерія, каля Рима.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Рівно за год до початку сусвітних дзьон молоді у Сеулі почалася фінальна фаза підготовки. Префект дикастери по справах світських сім'ї і життя виступив з однословою заявою для медіа Святого Посада. Кардинал Кевін Фаррелл закликав біскупа і святарів актыўна суправаджаць юнакоў і дзяўчат на шляху да паглыблення веры. Іерарх падкрэсліў, што галоўнымі дзеючымі асобамі маштабнай глабальнай падзеі становяцца менавіта маладыя пілігрымы. Ён нагадаў пра 40-гадовую гісторыю форуму, якія паступова абагачаліся дзякуючы энтузіязму і актыўнаму ўдзелу мясцовых касцёлаў. Прэфект захоціў выкарыстоўваць усе прапанаваныя сродкі падрыхтоўкі ва ўласных дыяцэзіях. Сярод такіх інструментаў згадваюцца афіцыйная малітва, тэматычны гімн і прыклады жыцця пяці святых заступнікаў сустрэчы. Прадстаўнік святога пасада папрасіў дапамагчы маладым людзям перажыць гэтую вандроўку як сапраўдны досвед касцельнай камуніі. Канчатковай мэтай пілігрымкі ў паўднёвую Карэю павінна стаць асабістая сустрэча вернікаў з Езусам. Цяга жніўня на афіцыйным канале Сусветных дзён моладзі пройдзе прэм'ера гімна будучага форуму. Твор пад назвай «Даверся мне, я перамог свет», напісаны карэйскім кампазітарам Фрэнсісам Джы Юнам Кімам. Гэтая музычная кампазіцыя была ўважліва выбрана арганізатарамі з 434 дасланых заявак. Адначасова з музычнай прэм'ерай стартуе глабальная экалагічная акцыя па пасадцы дрэваў подых жыцця. Натхненнем для гэтай ініцыятывы паслужыў заклік папы Францішка да клопату пра супольны дом. Да моладзі з усяго свету будзе скіравана запрашэнне высаджваць дрэвы ў сваіх родных краінах. У другой палове дня наступнага года распачнецца афіцыйная рэгістрацыя пілігрымаў і шматлікіх міжнародных валанцёраў. Галоўным падзеям у сталіцы Паўднёвай Карэі будуць папярэднічаць адмысловыя мерапрыемствы, арганізаваныя ў 15 паўднёвакарэйскіх дыяцэзіях. Гэта будзе толькі другі такі форум у Азіі і першы ў краіне, дзе хрысціяне не складаюць большасці. Кардынал Артур Роша выказаў перакананне, што Леў XIV не стане адмяняць існуючых літургічных абмежаванняў. Гаворка ідзе пра правілы цэлібрацыі перадсаборнай літургіі, якія раней выкарыстоўваліся да другога Ватыканскага сабору. Свае меркаванні прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраменту агучыў інтэрв'ю для часопіса The Tablet. Ватыканскі іерарх падкрэсліў, што Еўхарыстыя з'яўляецца сакраментам адзінства і зусім не павінна падзяляць людзей. Ён нагадаў пра рашэнні сабору, якія наўпрост заклікалі сучасны касцёл быць значна больш місійным. Пасля літургічнай рэформы ахрышчаныя, з'яўляючыся святарскім народам, фактычна паўнапраўна цэлібруюць імшу разам са святаром. Англійскі кардынал застаецца перакананым прыхільнікам змен, уведзеных папам Францішкам, і катэгарычна не чакае вяртання да ранейшых дакументаў. Для свайго прызначэння ў рымскую курыю гэты іерарх узначальваў міжнародную камісію па англійскай мове ў літургіі. Мясцовы епіскапат з вялікім чаканнем рыхтуецца да хуткага папскага візіту ў Францыю. Гэтае падарожжа адбудзецца ўсяго праз два месяцы пасля легалізацыі ў краіне эўтаназіі і асіставанага самагубства. Французскія іерархі ўскладаюць вялікія надзеі на рашучы голас святога айца адносна новапрынятага супярэчлівага закона. Асаблівае значэнне ў праграме візіту мае дзень, в які Леў XIV правядзе ў Лурдзе. Біскуп Жан-Марк Міка назваў гэты марыйны санктуар прыгожай майстэрняй сапраўднага чалавечага гуманізму. У гэтым месцы беднасць, хвароба і непаўнаспраўнасць не ўтойваюцца, што цалкам супярэчыць логіцы легалізацыі эўтаназіі. Візіт пантыфіка папярэдні запланаваны на канец верасня бягучага года. Гэта будзе першае падарожжа Льва XIV ў Францыю і першы папскі візіт туды за 20 гадоў. Для пакрыцця арганізацыйных выдаткаў быў распачаты агульнанацыянальны збор сродкаў, які прыцягнуў ахвярадаўцаў нават з-паза касцельных колаў.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-белоруску. Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефіры Ватиканского радио передача «Христианство и белорусская литература» для микрофона я, ее ведущий, а отец Андрей Крот. У минулой передачи мы почали говорку про цикл оповедания у Михася Лынькова «З американского життя». Мы згадвали, что это не оповед про сапраўдны быт и норовы жыхароў злучаных штатов Америки, а истории, натхненные советской пропагандой. У своих творах Лынькоў закранае и религийное жыццё в США ды інших заходних краинах, где, як ён лічыць, вера и царква пераўтварыліся ў сродак узбагачэння для духовенства, а таксама дапамагаюць трымаць у пакорлівасці рабочых і сялян. У апавяданні «Джыаванні» Міхась Лынькоў расказвае гісторыю маладога італьянскага мігранта. Джаванні, мы будзем ужываць сучасную форму імені героя твора, сімпатызуе камуністам, на радзіме ў Італіі ён нават уступае ў камуністычную моладзевую арганізацыю. І, канешне ж, хлопец не верыць у Бога. У адрозненні ад Джаванні, яго каханая Марыя, хоць і падзяляе палітычныя погляды нарачонага, верыць у Господа і шануе Багародзіцу. Паміж маладымі людзьмі адбываюцца дыскусіі, у якіх хлопец агучвае традыцыйныя для атэістаў неглыбокія аргументы. Вось одна з размоваў Джаванні і Марыі, якую пераказвае Лынькоў. Здараліся ў іх і спрэчкі. Джаванні быў камсамольцам, ні для каго гэта не было сакрэтам. Добра ведае аб гэтым і Марыя. Але яна гаварыла: «Калі ласка, будь камсамольцам, гэта ж нам зусім не перашкаджае. Але прашу цябе, не чапай ты Бога. Я не люблю слухаць, калі ты зняважліва гаворыш аб святой дзеве Марыі. А чаму мне паважаць тваю дзеву Марыю? Завошта? Якую карысць я меў ад яе? Што добрага зрабіла яна для цябе? Не гавары так, гэта грэх. Дзева Марыя – вялікая заступніца за нас усіх. І яна робіць толькі шчасце людзям, зычыць усім нам добра. Яна для ўсіх нас прыклад добрай маці». Ого, маці, добранькі прыклад для дзяўчат. Без мужа прыстаралася дзіцяці. Божа мой, што ты гаворыш, адумайся. Я даўно адумаўся, пара б і табе. Як піша Міхась Лынькоў, Марыя не проста верыла ў Бога. Яна ды яе маці былі аднымі з самых актыўных парафіянак мясцовай царквы. Маці дзяўчыны назвала дачку ў гонар Багародзіцы, бо нарадзіла яе пасля ўзмоцненай малітвы да Найсвятой Дзевы. Асаблівым гонарам для жанчыны было тое, што Марыя аднойчы здзейсніла пілігрымку ў Рым і ўдзельнічала ў набажэнстве, якое служыў у саборы Святога Пятра сам галава каталіцкай царквы. Паслухаем, як пра гэта распавядае пісьменнік. Бацька Марыі быў такі слаўны чалавек, загінуў у партызанах, а яго дачка залішне ўчашчае ў царкву, і сярод яе прыхаджан яна са сваёй маці лічацца самымі актыўнымі ўдзельнікамі розных царкоўных працэсій і цырымоній і самымі лепшымі памочнікамі царкоўнага кліра. Марыю разам з другімі прыгожымі дзяўчатамі з другіх прыходаў пасылалі аднойчы на нейкую ўрачыстую імшу, якую правіў сам папа ў саборы Святога Пятра. Маці Марыі вельмі ганарылася гэтым. Як жа, ніхто іншы, а яе дачка, Адзіная з дзяўчат усяго прыхода была ўдастоена такой павагі. Царква насіла назву Святой Дзевы Марыі. Маці казала знаёмым, што і сваю дачку яна некалі назвала Марыяй у адзнаку вялікай ласкі Божай, бо, як даводзіла яна, Бог паслаў ёй некалі гэтае дзіця пасля гарачай малітвы Дзеве Марыі. Веру жанчыны савецкі пісьменнік малюе як фанатычную. Кабета агрэсіўна рэагуе на крытыку яе набожнасці, абражае суразмоўцаў. Нават у свайго загінулага падчас вайны мужа яна шукае недахопы. Той, паводле словаў гераіні апавядання, калі б веру ў Бога, мог бы застацца жывым. І Марыі не давялося б адной даглядаць сваю старую маці. Так спрэчкі жанчыны са знаёмымі апісвае Міхась Лыньков. Калі некаторыя са знаёмых спрабавалі іранізаваць з поваду яе залішняй адданасці Господу Богу і асцярожна намякалі ёй, што гэты Бог не дапамог яе сям'і ў часе вайны, калі ад рук фашыстаў загінуў яе муж, жанчына абражалася ў самых лепшых сваіх пачуццях, называла іх бязбожнікамі, прамымі кандыдатамі ў пекла. Больш таго, яна спрабавала сцвярджаць, што і муж яе, каб не такі бязбожнік і такі грубы чалавек, як і яны, то цяпер яе дачка не была б сіратой і не яе б клопатам было б карміць сваю старэнькую маці. І, канечне ж, згодна з савецкімі уяўленнямі пра рэлігію, маці-гераіні апавядання лічыла усталяванай Богам сацыяльную няроўнасць у грамадстве. Таму ўсіх, хто крытыкаваў свецкую ці царкоўную ўладу і проста заможных людзей, яна называла грубымі. Вось як піша пра гэта Лыньков. Так называла жанчына ўсіх, хто не паважаў людзей вышэйшых за сябе, розных начальнікаў, паноў, уласнікаў дамоў і фабрык, прападобнага настаяцеля царквы і слуг Божых, манахаў. «Усё ад Бога», – казала яна, – «каму які талент дадзены Богам пры нараджэнні, з такім і памрэ ён». Выступаць супраць прызвычайных парадкаў – гэта значыць выступаць супраць самога Усявышняга, а гэта ўжо грэх. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Гаворку пра веру маці Марыі, самой дзяўчыны ды пра стаўленне жанчыны да няверуючага нарачонага дачкі мы працягнем праз тыдзень. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!